0: عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته يوم جيت الدليغاسيون بي دي مدن فال ماغي لي نيو كليفه يي اندال ييب ماغي لي دي نيو كين كو تي نيك سي تورم اكو سانتام كليفه يي اندال ني كليفه بي ريو ماغي لي دي جوتال نيو كليفه يي اندال ني اي كليفه يي دون كليفه بي تيم ريو yep ma ngi len di nuyu te di len sante delu nak yow mi nga xane yaay njitel delegation bi man dila jotali lo ci ki len yabal sama nuyu ak sama tiant ak sama ngeureum ndax nun bis bi moy sunu lepp ndax lu nu am rek ci lan ko am bu bis bi ñewé nak mu fulawo ni ci yeen ba mu yabal kilifa yo xamne kenn ku ci nek bu ko yabalo nit dana doy seuk seuk te dara dara dara ci ak saw du ci ne lepp dana nu ko naw mu faaf leen boole la yeen ñepp yabal fi leen loolu won nañu fa mu tek jere gi def ngeen di xamne feeg ñu di fe ne day nun serigne touba la ñu fi nekkal waye no ngi len di ñaanal yeen ñi nga xane yeen la yalla denk adina ci yalla far len te dimbali len ngeen bal maq nak ma dem ci bokki julit ñi ak bokki talib yi nga xane ño fi tew ñu ak ñom waxtaan ak ñom waye yeen dal lima len jotali lo moy sama tient ak sama ñaan te lu wër la ci man assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yen bokki julli yi nga xamne tew ngeen fi yeb yen bokki talib yeb yen bokki talib yi murid yeb ma ngi len di nuyu ma ngi len di sant kilifa yi diine yeb yeb yeb amul ragnale amul xajj ak sen ñep ma ngi len di sant ndax ku ci nek rek say ndaw tew na fi yu mati ndaw yu ma wonni jappale nga ñu ci li nu ne ba taxna li ci nek ci man ci ak cant munu mako saxa wax ñi nga xamni ay kilifa la ñuy tay doon kilifa yi diine te seeni ndaw mënu fe tew wa mënu ñu fe tew waye seeni ndaw tew na fi yépp nañu xamne amel nañ leen ci amel nañ leen ngeerum mo ngi leen di ñaanal yalla bo leen dimbi li gannaaw lolu nak yeen bokk talib yi mënu ñu leen waxtaan yeen waxtaan wo xamne dama bëgg nu taylu ko bu baaxa baax ma wax ko waxinu wu leer ba bu ma fi bàyyiko kenn du ne lii la jublu woon a wax ba lii la lii la façon woon a wax ba lii wax ji dama koy waxal sans bopp tojal ko sans bopp leeralal ko sans bopp ma di leen yëgal ne te tëbaski nga wax naa leen di leen nun ay murit lanu te du nu yam dong sax ci doon ay murit ay saarex lanuy doon loolu la tax ma wax leen ko ci seen jëf rek laa ko gis ndax sëñ Touba moo sos murit waaye bi mu sosee murit it Touba gii da koo sos jëli ko ca Touba ga ca àjjana kon nag bu waxee ne Touba li ab din muridin saadixin texe ñeel na bépp murit boo xam ne dëggal nga joxe sart yi nga xam ne ci la ab murit di dëggale muy ñetti sart ngeen boole ñetti sart yépp def ko te benn bu ngeen ci defan mu duyu sëkk may leen la ngeen bëgg kon danaa mën a wadd ay saadix ngeen danaa mën a wadd li ngeen bëgg da ngeen ko am ndax bixit matin la wax aw bi hubbin la wax awadiyaati la wax te yooyu yépp maasa ngeen ci kenn ci yéen ku nekk teg na ci bakkanam di ci jëf la man lépp kon nag seenu saadix moom mën naa koo seere fu ne ma di leen yëgal nag ni leen nun Serigne Touba la nu am te yaakaari benn murit bu jàll Serigne Touba amut mën naa dalle fu ne di bërëmu waaye bu yegsee fi Serigne Touba fi lay yem kon nag ngeen yëg ne Serigne Touba moom nga xam ne képp ku koy jox sa bopp da nga koy wax ne ko jébbal naa la sama bopp addina jébbal naa la ko àlaxira moom it mu wax ne képp koo xam ne ñëw nga fi man te addina indi la fi jaaxaluwuma ndax yàlla jox na ma ba mu duyu sëkk te soxlawuma ci dara ku ko fi wut si am ko wax ne àlaxira itam koo xam ne indi na la fi lo ci soxla manal na la ko te dina la ko defal wax ne ken rek mo meuna jaaxal ko xamne xawma na ma koy def moy ko xamne dal nima yalla def neexu te lolu def na bari ko kon nak ma di len yegal ni la ku yaakar nit jebal ko so bop adina ak alakhirah mo meuna la lu ne tay ak euleuk war nga gor goru nak ci xamne jebal ko geng ko jebal sa bop mu nangul lako doyon na sekk ci rang ci sen digeunte doyon na am sak sen digeunte wol beutiko nak kenn ci nim ko ne mu teral ko teranga jo xamne gor ya da wax ni ko len teral ni yalla nañu fekk sa bis ba jay ci sunu bakkan fukel ba teral monsieur su len ko teral mu teral nuko kon nak te am bis bi wara ñew te ñewagul war na no baxel bis bi ci gor gor te dara mënu ko te ñew te bu nu wéy ci digeeram di ko sam limuy terenu di ko sam bu nu ci yeggen bis mu ndam rek lay doon ci ñun legi nak man day def bu ma waxe ci kaw ñu ne day xuno bu ma waxe li nu wara def ñu ne da mer ma di xamal nak ni len xulo ak mer dara duma ko ci def fek may dund ndax xulo mom likoy waral xamna ko ñaar ñu deggo diko rekay xulo te man duma xulo ak bur duma xulo ak badola duma xulo ak mag duma xulo ak ndaw ngir yi war taxa xulo mom du jaar sama digga ken xëccoo njariñ wala xëccoo daraja mom do ngay téé déggo ba wax tax di xulo te war na ci yalla ni duma ko defa ken meritam bu ngeen seené jappé na mer na dédé dama am luma naxari mer mom dara mënu ko taxa def lumay gis rek lu naxari yalla luma mënta faj lolay def may naxari ngir lam naxari yalla dong waye nak du teer na xamne inna minal mujrimina muntaqimuna yalla bim ko waxe bo se kuy def lo xamne li neexul yalla yit bu la naxari war nga meuna gatal naxaro yegul fen man duma mer duma xulu dama bëgg la lolou leer len ma bëgg nak du wor len ci ngi Seigne Touba min yaakaara lu ñu mom diiru limu fi ne top yalla la ñuy diggal jaamu yalla la ñuy diggal liggey la ñuy diggal japp suñu njaamur la ñuy diggal ak jub la ñuy diggal ku yaakaar lu kenn nak lamu diglé dang koy sam ta fasiyene diko def nan goor goor ci sam ndigal Seigne Touba yi mo ne may ndamal tay mo ne may ndamal ëlëk man nak ma ngi wëlbeutik ci katanam ak dara jam di ñaan ci katanu yalla mi nga xamne mo mom lepp ci soxla wu ci len mu defal nu yermande defal nu dimbal nata nga mom bëgg nañu ko lool da nañu ko ñaan waye nata nga do goma joma sa gis rek bekkore ci top nata nga joma sa gis da mu di woo kon xewal rek ma ta ñaan yalla nañu ko yalla defal defal ko rewul defal ko mbolim julit ni xewal nu ma leral len moy lan moy lo xamne foko fek day toy xib terrain ba nga xamne mom mo sax moko saxal terrain bu beutul nit du ci tege xam xam do mo adama yeggu ci bo man ko dog lolu moy xewal yalla nañu ko yalla defal te saxal ko ci rewul defal ko mbolim julit ñep ginaaw bu ma xamé ne nak jotlina len li nga xamne moy sama yene yene ko ñepp ñaanal len ko ma di len wax nak laye jo xamne neewana lool Serigne Touba tagok mboloti waxu len ko mo ngi jentale ko sama wax sabihu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arlaha ka arli samai wal arli uhiddat lil lisin amanu billahi wa rasulihi salika fadlullahi yutihi man yasa wallahu sul fadl azim assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: Touba Mondou bi duna wërngël këpp.

Warabo liyauma anini makhafara rajautu.

0: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: هذه تأليف نظمه باتي مسامبا جيغل في حياة الشيخ سرين مربي سيسي رضي الله عنه ونفعنا به آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. بسم الله ما نجتم له وخ دي تدو بور بو ماك بي انغورام صح. بسم الله ما نجتم له وخ دي تدو بور بو ماك انغورام صح. جولي تي خير الخلق ماي سوبيم با والي تسانت ناك شيخ بامبا تيال يالا دوتي مبولم خيول تي خيتو مصطفى يفر لين جيغل غناو جولي اك تانت جيلي اندي مالا خام لا لا وار nga def ko lolou may la fateliko ak fateli sa kem katan warna ma war samay morom lun atan serign mamara mbay si ise lay waxtane lama ci xam ta bul ni waje wane mo dambe mbolem xeyati bari yep lu bax waxal jefam ya dañ na fep donu na batin jef na batin tekca moy fagutef gu fagu mustawati kanna barama jorni na ko njase moy way juram wa dekati sise ma wax la jebuluk barama njuru bel nga xamni mor mbay boba lañ ko fagul bamu ñewé fekk serigne bi ndjarem cheikh bamba na ko deg na ñing lay yem ci alquran sang man ko ak mokal ko munako waaw serigne bi na taril mako mu daldi dal baqara jëm ci nasi ba ca fajar muy jinate ka nasi ba magale munako man gi worna waye demal yaxal ko andi siwna abdir bu gatt gor ga bindu kamil andil ko cheikh bamba moy mbeur kamil cheikh bamba se tere banako wona fedeli man gam ko waxon ni worna dal ni ko njaase man nga lol kamil bi fa gub danam ni waye may borom bi manafihul qur'an wal hadith bur yalla joxna mako njaase sise dal ni barama so bindan ab kamil lan modi yol ba bam waxe bagal munasalatu dirhamin ci ngordu mom la ko da xeyma serign bay fardu mu dal di koy yabal ci samba job sam bindu ke itofal ci ban ba mo xam bind ci bir kayit wayaw borom sam nga teral ma jëm joju lo am bamu deme ma samba yer letter ba tap ko ci dannam ba niki borom ba yekati ñettu lim bu nekati emer ci ngurdu jox barama lolu mo wor delo ko nak kamil bana ko yobul bindum serigne touba mi mom lay magal bam delu sey njur bel xibar ko bamba munako mom gi lolu moy batin ba fofé la njaase jibulo ci ban ba cheikh ban ba jox ko yol ba ak batin ba dal ni ko jangal qur'an ak jangale sab cer la yow barama de ko xamle tafaw dang ci jariño ak di jariñe lo bëgg def def ko ci dal koy soñ serigne mamar ne may juñu cheikh bamba gam doon joxagn bu yagg may borom ba jariñu ga ak jariñe ga ak barkel ga ban ba ko wax bu yagg moy juñjam ga fataliko ak fatali sa akam katan warna ma war samay morom lun atan faslun fi bidayati khidmatihi bil qur'anil karim serign mamar mbay tambali blegeyam yew la xasaayga daldi roy ca bayam gem gari jaal ye jitu gem cheikh bamba layar di dox doxin wa ak pass pass ba boole way ak fitek taxaw ci deug sax ci jubak doy long digel der keng gis na lu nek dañ na it lu nek deg lu nek xam na it lu nek waye duti it duret do jaxay jaxle ken du ko xixan yalla dal la faale nabatukum man halakadin bada li qabla an araridan muabada cheikh bamba ne njariñ du jitu ciono ku sonu nak jariñu lolu werna mu dal di tambule doxal daram ja di jangale kay yare ci sun waja njel ben ga nak sahir ta newna dole batin ba nak disna ta am nak jagle dara ja nak barkel ga mom la dore ndax ñafa genne ñeppa kang di fore yoonu mu di wepp ak julit yi ñeppa ko doy lo won ci sen jaboti ndaw lu fa ñew abdir nga bindu kamil boole yar ak jikko yu bax tay selal mota serigne abdul latif ci lappe cheikh balla paté ci la fañ doon jappé ci buntu kër maam cheikh waafé mbacké waxtu timis aw koor la mako fekke cheikh balla paté laaj ko aw ji sinam daara serigne mor mbay ja aw janginam namu déwé janginu daara sangam serigne ba dal di tontu lay xalaatam def ni ko fab saa doom de yobbu ker moor mo baña jang dara to fab dir moma gënal yobbu ko dara jojja bam watu alquran moy jawab ja xamna ya rek ak telu be ak ay jikko lata mu motax jojja wax mu wax ko babiga dog dara ji ci u ci rew mi jangu barir tay waxi bamba mbeur mi bawal ka jor la fa dalay beselum ñepp di wal wali ku ñew ni malum ker gu mu don ci rew mi tay gu diine murid lamba khadir lamba tijani bolo nga fay bawo di ñew di jang ci ku ñew ba delu ñang fa bayyi daw ci barana kuñ na fi borom xam xam la tafala jange bañuna alim la barana fi serign su tok ci barke jaar nañ fa yeur fa qablahu sen barke barana yit ci rew mi tay ñuy xexu fa lañu jange baadahu lañ xexu barana ñuy commerce tay duñ jexal akom de affaire yu affaire ba gi jël alu wayñ da jange mang fa reful ak xaji sufiya barke xamna yegul fo dem arab ba amerik ci rew ya gis na fa jaar bokku te ñay tanef ya don modu yoy kang lañu tek tay foore tontu masala duñ ca laaj ay téré barana ñun ci dara ji lañ jaaré jang ba mokal yeur fa yit ay téré néwon na mom ñaan na boromam yalla ci barké cheikh bamba satum mambala képp ku jaar ci dara ji ba génn ñay say morom doto ca ñétan kenn fataliko fatalisa kem kattan warna ma war samay morom lun attan faslun fi uslubi ta'limihi amon na ay jangale kat ken foore yu man la geey ba lol te dawuñ doore am kan yu koy bindal khasaidam ya agit yeneen téré ak mushafiya wuton na it wude yu aw dolam ya ak téré ñaan ya jeffrey kamil ya señ samsu njaay ca pari njaay ca jorga ragal na yalla kang la am nay dong am na ngeeram ca cierno may yakar ja ak ma du fay fetto ma don jawriñ ja nonna ma daaray mor ja nek njurubel moy nday mbollem daarayam fa nekkal budon garab dat ba mo sax fofa fu daara nek ciarba mo tim fofa joxna ko fofa mbaxanam ciuri ciara ak ñaari temir goga gor xamna dara kero ak serigne ahmed su goy sa sede mom gor ga jangal nako amna firnde ba bis ba delu sele gor ga faatu tabina al janna mbiram dulatu fataliko fatalisa kem kattan warna ma war samay morom lun attan faslun fi ijtihadihi kuñu me won la geela musta wati di noplo kay dalu musta dacci musuta neenal dara fil awqati waqtu ñew mu duy ko fil khairati dana la geey ñetti la geey yu bokul ci jenn jëmam jate lolu yombul yisa nga deg muy tariikh sa'id di top alquran modi habit waqtu mbater alquranam di topay khasida mbatay ñaanam waq saho mbatari alquranam di topay khasida mbatay ñaanam boole jeufante nit ñi lam leen warlu ci seeni aajo ko katal ta dallu sayu xeye ñay bekk ñom lay topal tek ci borom kamil ya moy ñam okal waana ñakoy bidal khasaidam ya sok leena topal tay wax ak ganam ya ci ni la dan yandu ba ñeppi teud musur ne kontine basu ci sedd ndax neena dox ak taxaw do ab dox dox kay taxaw bokku ci li la daan wax ne bis dama ile geey di xol montar bi ba ñaari waxtu mané ñoon ci lal bi bama joge mu dem ci ñenti waxtu rawama ñaari waxtu dal may jitu ma dal ni montar rek mo wax deug dox kay taxaw bokku ci li dig deug dox ku taxaw lu tuti tut ñu raw la amana ko rawone tam fardabla ku degaron tawayla amna fulla calamu nek amu fit jambar la fataliko fatalisa kem kattan warna ma war samay morom lun attan faslun fi iqbalin nas ilayhi amon nayit ijaba ñepp da ñew fu nek nit ba wo fa melni aw xew boole na ñatu gan ci ben yor yor yoy boole len jafena yalla moy bur Cheikh Abdullah moy kafa jeuk xeyti ba genn maamala ji Abdouak si ni tuti cierno muntaka talek si barakallahu yile gan fuñ xeyti mbolam tariixa ya yeneeni diine ñepp fa daan ñew jojja way du ciune ñu siñu ñepp ñay way ak ñay lamb ak ñay rawante ñepp daanañ yamb sofa dugan wandel sa bet fasal ba ko amati deg dang fa gis natal ba kero ba seeti jaan ñewé fa kër ga laaj ko soley portale yi jublom ga muna ko nit ku nekk am nafso pem bëgg ku ñew dana fa fekk wayam jarñu ga ak jarña ga ak barkel ga ban ba ko wax bu yag moy junjam ga fateliko fateli sa akam katan warna ma war samay morom lun attan faslun fi ijabati da'watihi ma wax la nak tuti ci nam da ñane rawna wilaya rawna sañ sañ mani lamuy faja ajo nga won ci nobba mba xel ma mba lamñ wo mba te xol ba mba ali tol way la mba waxtu am la lu mu ci doon bu dooni bal kartus la temer nit aksi ku nek sa ajo te bokki wuñ ay ajo deggal waju mu daldi bindub aya boole len ko dugal ca soxlay ñepp boolem fajj ko lum jeke jot mudiw keuyit mbab téré wala ci waxtaan melni sax kuy mboré daana ci fajj ay aajo tollu way la te mo fa tollu moju bok bur yalla amna ku ñew bis diko ñaan lo soxna monsieur madame la wax te téewul amna jigeen ñuy ñaan lu ay borom kër mu dal ni talal leen ci wër wi ngeen jar Cheikh Mbacke ak Seigne Modou mom la ñaané Cheikh Bayou Gor ak Cheikh Mati Diani ni tax ci seen loxo ni leen jog leen dem ci wéro ñepp sey ki jarna gem am ñaar ñew na ko dano bëggante te sunu way jur yi dañoo bañante seen ñaari la fi ser la daldi faste daldi ni leen dogna da ngeen takante gis na jigeen ñew na ko man sey naay at tewuma doom xamna ni leema magat muna ko fal sa jaade be rayo ko nalal sa bir legi nga am ba bot ko cheikh fal mo mako joxon barkelu fatal ci bir ambu di jur basatlu abdir mu ñew fa na ko jël na wer muna ko gor la to fa ya nga ne yeur nit daana ñew tawat faju ba jeexal mu jox la kaasu cafe na la nanal nga dal di nan mu ne la jeex na wer nga tawat ja ken dut la wax mba feex nga nit daana ñew wanen beugat ye muuru boole ca bim peñ gët yalaas mu muuru mu dal ni cheikh ibrafal juroom yaar tafleel ko gët ye wër bu leen ko xer yaar mu dal ni cheikh ibrafal juroom yaar tafleel ko gët ye wër bu leen ko xel yaar ijaaba mom amu ca won am nawle fi kulli fannin moy boromu jagle wax na ni pes mba njane tek aw saga dana ci faj ay ajo li dik ag ndax neena ñaan ya rab ho boromam kum mënta fajj saajo do gis jëmmam jarñu gaak jarña gaak barkel ga ban ba ko wax bu yag moy junjam ga fatale ko fatale sa kam katan warna ma war samay morom lun atan faslun fi wilayatihi ko am karama la te xamna xeybu ko am wilaya la te dawul selbu amon na bi cheikh salim mbake ñew fa nekuk serigne abdullah khalifa muni ko jakk ni ko yaadi koka koka di yaw wute wulen la sakka nda koka ket ñew na sa keer waxtu unjal te gennegul ba legi yaare yu pal gis na mu fab jëmam ja def sa jëmmu muy jenn jëmmu jog taxaw ni temmu murid ya xaju muni fi doyna yam insa allah ta kanam da ngeen xam cheikh abdou jang mom balla fali wayam sa mbok daaram bay ci ndam ding masam amna fa bis mu bind ko bata xel def jenn lif ci bir gu dara andul bam talale letter ba dal ni lif gi yen donga yi kan mo ci xam jublom gi cheikh abdou jang ket netakal namam ne ba donga yaangi ñew di laaj fuñ koy tek jawab ja moy daf ni ko man duma cheikh bang may takalam ne te beuguma feex ndegam takal nga bokki cheikh bamba kay doyna seuk ñoyeyo la geey ba nama ci jox am perma barkelo ko motali yene mag la don jublom ga ca bir keram fala ko werlu yag ay fani fan balam ci yene yag mu walu may ngiran ni permi jël ko dal ni ko barkela nga barkelo ko serigne assan salam mu am kesfu ñana fa bis na legi jeexum xewfu wate bi jub gis na deret yuy turu nit ña di xex ma gis ci mbeur yu joru muna ko señ assan dumaay gis lolu man jam lay gis lañ ma won du lolu bu don da ngay ministère ya ayor armée nga na ya ngay gis ay fital ñuy armée man éducation mo di sa ministère khalima lay gis ak keuyit ak lankar jam la daan wax jam yit lay diglu jam la yena ñepp ay lay muslu alaaji abdu daana ñew fa kër ga man koy misal ti jaan murid defar ga daf ni ko ñaar ñu bokk tool di bay lañ inshallah ala ñu bokk apañ dal ni jogal nu yoonu yo ti jaani ma jog taxaw sargal nu yo mu wax ni day goob dugub kuy goob dugub du seug ñay wax dañoo yab seen serigne dug deug ni ko nu yo murid te seug muni gurum nu yo su jot ni tek mu dal ni ki day gas pour loox day seug ñina dañuy jaamu serigne dug deug ñay goob dugub ñay gas pour loox ca tool ya ño bokk seen cereng ndawal cereer ya ba mu deme bay jog muna ko ñaanal muy joxe dog muna ko dede taflil kontu gu fess del segu borom ba lup siña gatt gatt doy bankam ba sa suñ masa wote ci idul fitri day taji ñetti fan di ñaan lil bari ba genn nit ñay ñew ku nekk yi laajte wote julli na ko lo ci atte munaati jaani julli barki dembu ak nit ñi ri murid te julli dembu ak gaaye di bayyi faal te wuruñ wan far ñom ñep la andal te fepp la far lepp defar ak rafetal ak tammu di wax lu baax ci ay julit ak jammu ne yalla mom yaana ba ñepp xatcha te kenn du laal kenn lu xat bokul ca tok ne ba guddii xaj mu daldi wote ñakoy bindal ñaan ya duma ko fatte bañu ñewé paquet bu weex la teppi di joxe par ben ba waja nopi mu gis te biir keuyit wu xong xol ko daldi ni ki leuf lay xibaar ngeen xam ko nistut mu dal ni kep lamuy xibaar ci baña salaqu roga mo fi jaar ci daldi ni yoot keuyit wa dal cey bind cheikh ibrahim nelaw na legi london fajar mu dal ni wacce len kamil bi bay xetmu ñuy soga xibaar tagem bi wana ni ab ceram ci yalla reyna borom mi mboot la ay dabam pengat na amona goor gu baax gu dekk njaarem xamna uturam mbokam la fi doynaayam bam tawate la daldi wut cangaayam ak la ca war jebal ko kay ab taawam daldi ni goor yalla e amna fa cer wallahi lamna ay mbiram ba dem far amon na bis as choxna ñew si yar ko ba genn dem mu dal ni ki dab len ko bam ñewé mu yëkëti lim jox ko bam dem mu na cangay la taggena ko bisub kérok lañu ko yobbu Touba ci bir balab ya yalna tabbi Touba amon na kesfu amna ak wilaya te xamna xeybu moy borom diraya fatali ko ak fatali sa kam katan warna ma war samay morom lun atan faslun fi kasrati khairatihi barke ba ak wërseug wa ak xiiwal ya day doti melni wax set ak waamem ya bi neeg yi melni xorandoom di andi fi kulli yawmin raw di maas ak samdi fa nekk yëf ba waafa fan yëpp ci réew mi ak ci réew yi wàlla yëpp bu ñii di yóbbante ñalee ngay poste di def ci ay leetar ñalay mandaate léeg-léeg nga gis ab kabiyoŋ bu gaare seftoni ceeb mbaa pepp dal di seere wala nga gis wata bu fees ak suukar mbaa kafe mbaa ataay yor ab leetar mbooleem kilifa yi ku neeg saado jang fa saxal yal nañu am sahaada ñaa fukki ton ñee ñaari ton loo attan kenn ku neeg sa yéene ak sa man-man xiiwal ya tuuru fépp fépp baa waan kuy gas bu sag jajji ba neeku ñëw naan baraada yaag tabla yaag kaasam ya kapteer yaag satala yaag cuuraay ya ñu xelli ay kafe di xiim ataaya waxtaan wa jolli waaja moo raw gaaya tisbaari aljuma ku selmal jaar fa ña julli jee Touba ku romb aw fa kër ga di riir nag mujj mel ni màggal ku ne siyaare kii mayam gi yombul teema ni far géej la ku sëgg mandi mbaamu di ab jant ku jaaru jëndi am na ku ñëw bis ni ko yow mi ñaanal nit ñi ñu am lu tee nga am ba giijal mu naa ko man duma bérëx aw xallaa waaye ku joon-joong man danaa jafal la jariñu gaag jariña gaag barkeel ga ban baa ko wax bu yàgg mooy junjam ga fatale ko fatale sa akam katan warna ma war samay morom lun atan faslun fi sahaihi ma wax la nak chatab gandax nga waru xetu joxe em mane su ko lakhbaru ñay ñew di andi namu tollu ci blim ñay ñew di laaj raw nako fuf ku ñew am yemu ta joxe men mbir lu reey reey lu taru taru mba mu ser lu xey xey kay andi buy andi kay yobbu yobbu dara du fekkante fa mom cey rabbu du konté ay xaaliss di jek jekal di dajale kay xol kay yu andul du tecc ay gal soxlawul ko par for sakadi ubbi compte bank mo for sa so ma sa yekati million jox ko ci pot la koy sanni ku ñew mu jox ko xamewula ka joxe ñaari témir ci men mbir ku yalla fal nga don bur mom neena won jant bi mo di bankam lumandi buy dem yobbu lolu la xam ne al khamis andil la ay tiranga nga cey tiral al juma moy yaranga lu ñew ci bis bis ba ko mom du dajale benn deeram mu jëm ëlëk duy demale yi sa mu toog ba guddi ab lim ñew fa tay beggul lu tuti tut fanan fa mu daldi bindu liste top keri ya ba lepp jeex ci ak selal jef ya kabiyon yi dugub ya fay ñew ak yoy ceeb ya nonu la koy topé ba hôpital ya ba lepp mat ku degg ñew na awma mu jënd jox la loolu moy mbiram ma ñewante ga ak labir ga ak yermandem ñepp ca yam jambur ña ak ay bokkam tiisi wo fa man di andi mbaat ak jaaxle mu daldi koy safara yow nga baaxle lu man di doon dana la war defal la ñaanal la yalla yekati lim jox la jariñu gaak jariña gaak barkel ga ban ba ko wax bu yagg moy junjam ga fatali ko ak fatali sa kam katan warna ma war samay morom lun atan faslun fi ridaihi bi qada'illah ko nango ab dogal la muy banex la mbatew nakar lu mu ci lu mu geureum la nasartu bi shukri sikayata fala askuluhu durran farduri afala yoyu la ban ba wax ca bir tukemba ku beug way roy ko te moy sopemba ne dogal istila dogal bub yalla bu mana don dogal ga sa banex la warba bima qadarahu aljalil likay tore han nafsa ya nabilu ban ba ka wax nangub dogal lu war la ci ab julit budé boromum xel la xexaw du reyi ba soppi dara dara ci ay jefam ba tay waxam kem sarra nit ku amon e kam la ay waxtanam day saf xoram lamboy njariñ ak xam xam ndama lawan gu saf xoram saf yalla yaram wa def waw ndaw te teewul magla cial gu wayef simple te set la dan sol masul di sol ay damina ka jital fum ne xetu misk ak sikke fay bonni a xeti ci urayam ya xet gay sanni ko xare won laak bakanam banot ko notale xetu non ya des xam ngeen ko aduna jublu nako jox ko bopam mu deddu mo am jebal serigne bi leppam amon na bis president yone ko ben medaay ay ndaw ni ngeen takal ko bañu ñewé kuñ na basiru sek gennel ko damina bu reey ta jek niko solal buñ lay takal garab bi faaw ñu portal la ya gornor bi natal bi nak president lay delu motax ma non nga sañ ci tay sol lolu mu naan basiru mbir ya nekkul fofu solo ka waaj taxul medaay bi ñew fu bu doni damina la kon du exi ndax wa dakar ñoma dakk sañ ci ne mbottu waxtu wone man ci ndox ma ba legi derba leragul diglul ma nderuru mi ruru fi sufum tollu yaram wa lerna kon nu dolle farlu lama newan ba am ko dalay nek na ci lu neex yalla ta sax ci dak bu soxla won ci wata yek itas yi ak ya ca des ndaw bari yum fi bayyi amna borom alal ju siiw ci womal ñew ni ko bis man dama lay itasal sa dara ji amna ko yene na ko te pak bi iluma fi jef xem na ko tontom la moy daf ni ko jegal na la sa yene yegna te sant na la mbar mu ma selo taw bi ma ak say tire ak do nga yi doyna ma ndawul biire dara fe ton njortu ci ñepp ñepp xamut ko ban lu bax la yene ñepp ndax neena ab julit lu bakkar bakkar yonen bi bëgg ko lu kacior kacior dal ni am murid yitam lu bon bon serigne bi bëgg ko ak lu saggan saggan yermane yalla ak baxu xeexi bamba ci la duggal ñepp walis safan ba yermane yalla ak baxu xeexi bamba ci la duggal ñepp walis safan ba fatali ko fatali sa kam katan warna ma war samay morom lun attan faslun fi akhir hayatihi ci mujj nak lafatu dal ni meng genn ci ñepp mo ak boromam dong nit ñi di ñew kwatina yeglul ma moy sap xarit suma yegge ubil ma ngay wax mu na la ne ko may diw sangam joxna ma laisser passer man may wayam kenn ku nekk fo ak ni sam mor keppa ndekete wote boba morum ñepp mu tejo abir melni ab liggeeyam des na lu muy agale la ta muy dem tab jaxasom ak nit ñi day galankor doxin wanam ko bëgge yalla moy bur ndax neena man serigne bi daf ma door pes dal ni masala gi bi yang ci yefus ndax ku fi ñew sude borom khalis la mba muy borom daraja mba ab cheikh la nga ba fi sala gi bi waxtanal ko sawar wi kañ lay daanu li dakal ko dal ni ma rap tañ ma fi ma nek ci kassala nek ba fi muy ag ak genna yit bopam ci xel yek xol yi ñimeen jotaay yek jëm jeeg waxtaan yi tambuli taggo ci meloy waxtaanam ak ay jëfi nam lenn ci njabotam diglul ma wax la sun mujuk jotaayam lan mu ci xati bante laata muy dem cheikh mustakhir lo ma ca daaray koki gor gu reyub la geey te siyu te tekki kero mu la ko ban demé ca ñaan ga ma cheikh basiru ak yeneeni dongo ban delu se waxtu timis mu wonu nek sa dem ngeen ba del si lañu daldi ni mom fuñu koram nu wax ko niko ca biir pencam ma diglu wat ko mu laaj itam jeuriñ jeyor daaram ja ñu na ba wi fi doom mu gaaw dog wax ja daldi ni tuub ko bayyi doom jariñ la moy duñ la fatte sa ginaaw lu wir la te ken du fatte ay mbiram gannaawam ngiram la geeyam digam ak boromam daldi ni talal leenu daldi def ñaan tay ñaan di baamu mbir ya doyna ki iman ba magale la dal ni kon jog leen dem fu ngeen ne ma nga fa te ma ng fa khadim kenn ku ne ne mu la taggo ci wax walaw jefin ba te mu far la sax tax dir bobu nak la xam le bopam lepp joxe indigal yal nañu jaar ci yep mirage na bopam denka njabotam lu nek nam ko beugé fi doyna yam ndax daf ni patti keur ga yatti wal sedele wal ye ku nek ak wal ni wal gi la fetele njabot gi gi alquran moy dara ji fim nek gi wet serigne touba ka saydam yi ak yenn tere xam xam ak mushafi fañu ko rob ci ndigalal cheikh bamba abdul ahad lañ ko fa rob sopem ba fekkon na it barab ba nek djublom sen ñaari djublu ye depo li mo am njel benam ak mu jam gele pasel dundam rafet na fess na del del waccina lam fa mebeto nit matna sacci lu neex yalla ba wacc doyna xamna damay taxawlu ngir dundam ga manesu ko def ci keeyit ngir fess ga waye ma doylo lam waxon ni yalla neewul geleem xewul ganar lu werla lu bari lol nga wax ca tuti tuti mom la biral fil umri wal awqati barkelu nak ca barke baak baatin ba serigne basiru sise moy taawam ba serigne basiru sise ak rakam ya gor ñak jigen ña ba ca sax way jur ya yalla na yalla soti wa amew barke wudul sewet ci ñoom ta ñepp fekke guddu fa nak wergi yaram ak barke yalla nako dal kuni amin nu fekke amina amina nilen amina ci daraje cheikh ban ba ak lamina fateliko fateli sa kam katan warna ma war samay morom lun attan سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بسم الله الرحمن الرحيم الله اللهم أنجلي نعم سماك تروي جمك ويرك بركة قدال فنوي اللهم أنجلي نعم سماك تروي gam ak wer ak barkete guddal fan wi luma mebe ci sama diine jef ko te jappandil ma luma yotu jot ko laqunu fa ku yaq do fa aksi dakhal kunu fi xel bu dara aksi am nak ijaba fun la wo nga wuyu tesal nu mbootum ismu saateeg tey yu muhammadun muhammadun nanga ma may ci say may ak wérgu ànd ak gudd fan lu may doy am wërsëg ak am xel mu dal ak barke ba def lu rëy ci diine doon ku tekki muhammadun sama njaboo saxal leen ci diine buñ na sax ba kenn yab leen

الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. خديم خالق ختل لسلسة جنب سننا تاي مولم برم يتبيرك بتي يبتخو نخفي جسولكم وخم تايت خمول فمجم يرول درم يرول اتنم ومسبتخو يكير لتفن باكن كوكوي ديمبلي kudul serign banba bu yeex faaw leuf dana xew man banba joxna la saaru geek yaram yum sax dunya wala akhira funtew nang fa daldi taxaw man banba joxna la saaru geek yaram yum sax dunya wala akhira funtew nang fa daldi taxaw. Bismillahir rahmanir rahim. Allah allahumma ang lay ñaan sama gu tur wi gem ak wer ak barkete guddal fan wi. Allahumma ang lay ñaan sama gu tur wi gem ak wer ak barkete guddal fan wi. Luma mebe ci sama diine jef ko te jappandil ma luma yootu jot ko. Laqunu fa ku yaq do fa aksi dakal ku ni fe xel bu dara aksi. Am nak ijaba fun la wo nga wuyu te sal nu mbootum ismu sa tek tayu Muhammadun. Muhammadun nga ma may ci say may ak wer gu ande gudu fan lumay doy. Am wërteug ak am xel mu dal ak barke ba def lu reey ci diine doon ko tekki. Muhammadun sama njaboot saxal leen ci diine buñ na sax ba kenn yab leen. Def leen ñu xam xammee te bañ maa fàtte ci wàllu ñaandenk an la dee day bette. Def leen ñu xam xammee te bañ maa fàtte ci wàllu ñaandenk an la dee day bette. Ma denk yi saa bopp ak julit yi ku ko ci man saxoo ko gis njariñ yi. Loo man di jëf na nga ca jiital yéene jëf ju mu àndul jooja jëf day neeni. Na ngeen di dundal guddi yi ci naafi la booleeg si kar saxal waqaf ñaan yàlla. Raxas ci seen xol lépp luy rasaa'il te koog ragal yàlla ba am fadaa'il. Te ngeen di daw mboolem jataay caaxaan not seeni bànneex ak bakkan luy xusraan. Te ngeen di foot seen gàkk-gàkki xol yi ci tudd yàlla ak sant koog sarax yi. Sax na ci tuub foo tollu bañ caa dellu mbaalu ko mooy yowmal xiyaam doo jaglu. Ku nekk yéene sa moroom loo yéene sa bopp man bàcci ma fas ko yéene. Te bul di xemmem lu la dul dolli ngërëm ci sa boroom kon danga am xëyru maraam. Bismillahi rahmaani rahim. Alqalbu kal maliki fil ahdaa'i mahma yamil tamil ma aqtidaa'i. Ab xol dafay cër ci nit boo xam ne saa yu jubee cër yëpp jub su jubul nag cër yafaf jubadi. La muy xalaat su jubee cër yëpp jóg jëfi ko waag sa hoo su jubul nag cër ya jëf jubadi. Moo tax bañun yàlla kuñ ta xool ba noppi ci yow sab xol la ñuy suub ci ak jub dindi ci ak jubadi. Saytaane bàjjo bi kum ta xool ba noppi ci yow xol ba lay suub ci lut jub def ci ak jubadi. Saytaane bàjje bi kum ta xool ba noppi ci yow sa xol ba lay suub ci lut jub def ci ak jubadi. Guddi yi gàtt na bu leen ko gàttal ci ay nelaw yiw yi bu leen ko néewal. Bëccëg yi it leer na bu leen ko gàkkal ci makruuhu mbaate yuñ araamal. Dund gi gàtt na te xam-xam yaana ku sànk waxtu danga am malaama. Na ngeen di fab guddi yi ci xiyaama tefarlu it bëccëg yi ci maraama. Kuy dund war na xalaat at yi di ñëw ak a dem te xam ni am na ci at mu moos ca ngay faatu. At mu ne def fukki weer ak yaar di dee kateru dang ni ci taafeere weer fekk ca ngay faatu. Te weer wi def ayu bis yooyu faw bis dana ñëw boo xam ni mooy sa sarax mbaa boog ca ngay faatu. Bis bu na ñaar fukki waxtoo ñeent romb la wéy te am ci yow faw sag ruu rocc cay faatu. Te bis bu ñëw wala weer mbaa waxtu wala semaine kam loola jóg na ci saw fan ba ba ngay faatu. Ku denc téeméer te bis boo jàll teggi dërëm jeex ga dalay bett farlul ci ibaadaatu. Yaram bi ngay yafalay xont ak di raaya ka diw suuf rek a koy mujj ak sax yi ginnaaw faatu. Yaram bi ngay yafalay xont ak di raaya ka diw suuf rek a koy mujj ak sax yi ginnaaw faatu.
ma jebalat sa bop say xibamba tayesalat sa telu beek pas pas ba te diko ñaan lu nek nay lum tan bun moy yonte bunu jadd fen diko lagan nak fanu guddak barke wergu yaram kuni amin na fekke te bunu ken bonkos ndaxu neew doole nal ginaaw ne fu kanam yaay doole te buma ken fekk ma xay mu watuma te buma ken xalab ma rot te ñuruma te bula ken baddo badal ci sa kaw doxal ma sa dig ak ñinaama aw aw murid gi ak ñi rax ci biir sol mbub mi ba man di ruur ci tool bi nañ leen xammi ciosaan lendem sahir lendem ak batin ngan ya xoos ci yoon wi ak say bon bon ba noppi fab ak njël def kop armo di agré sa nit ñi lii du jàmm ñay joori xeer tey suuli fiir tey tunglu narax ci seen kaw saan wu ñëw na dellu ñay yoori buum tey teqatal tey mbaale laa xawla ñoom soril ma fuñ may laale daqal ma it ñii yor dangar tey matte te ku ñu matt soo lugul mu metti ak gaañu yor lammeñ wu am ay tooke di sox di sànni nan ci mucc mbàkke wala jabar buy fas di tafluy buusu tey jat di saalaalee ka sam haruusu wala mu yor ay rab di xam buy tuuru wala mu xeetim woy rawaan tey suuru ku yoru ay musal ma cib safaanam dajale maag yi womba foofu laayam defal nu nag sahaadatu daarayni filee kifee bunu fa ji saarayni defal nu nag sahaadatu daarayni filee kifee bunu fa ji saarayni astaghfirullaha yaa seex dégg naa li nga wax dumaa di jóg neeti ñokket tukki ngir jëru ko

تحفة النساء مسرمدا. بشارة عظيمة لأحمد وسليما.

إليك سعي بالردى يرتفعان. يا ربنا سلِّ وسلِّم.

0: رسول الله وعلى آله وصحبه وخديمه ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين. بكي جلدي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ngen di sant di len gërëm gannaaw nuyo di ziaré kilifa bu tedd gi nga xam ne gi teew na fi di Serigne Abdoul Fattah Mbacké jëmal fii mboolem luy kër Cheikh Ahmad Bang radiallahu anhu di nuyu sa dalal jàmmo ci seen tur yéen ñëpp ak suñ tur ñun ñëpp Serigne Sall Mbaye mi nga xam ne kilifa la di ko xam ne kii waxtoom xat na lool ba yéene ku ne soxla nañ ko fa ku ne soxla na ko tabaarakallahu mu bàyyi yépp ñëw fii tey ngir bëgg noo jëriñ tabaarakallahu ñu ngi koy sant di ko dollee gërëm tey ñaam yàlla wéral ay cëram ba mën a yàgg ci lii muy def taxawee lislaam tabaarakallahu soppeeg ñëpp la ñu baax ñëpp dañ koy sagoo di ko bigi waxtu wu nekk tabaarakallahu digtal rek doxinu ngoon gi niñ ko tëralee insha allah dañu bëgg benn xale ci daara ji nga xam ne mooy ju jumaa ji daara alquran ji xale bu ñuy wax Bashirou Mboub mu jàngal nu ay aaya yu gàtt ci alquranul karim buñ ci jógee danañuy jox Serigne Abdoul Fattah Mbacké moom Serigne Cheikh Mbacké benn fat mu ubbil ñu jotaay bi gannaaw ubbi googu nag ñu bàyyeeg aloustaz Cheikh Gueye mu wax nu kan mooy conférencier bi lu yomb a wax ku ñëpp xam ba nopi yomb naa xam le wante àddala insha allahu dana nu wax Serigne Sall Mbaye bi mooy kan lan la taxawee ci lislaam lan la doon ci diine ji lan la ci gër Cheikh Ahmad Bang radiallahu anhu wax nu itam li muy waxtaane mooy lan buñ jógee foofu nag la cay topp mooy insha allahu laaj yi laaj itam ñuy sàkku kenn ku nekk lu mu bëgg a laaj na ko bind bind mu leer mu mën ne fa jàng xam laaj ba mën koo tontu sëriñ bi moom dafa ñëw ngir jëriñ rek insha allahu képp koo xam ne kii sa jàngoro mooy réer te mooy jàngoro ji gën a bon jàngoro yi réer insha allahu koo xam ne mooy sa jàngoro boo taxawee fii ci kanamu sëriñ bi insha allahu tey te déglu tekkeerlu insha allahu jàngoro yooyu dana faj tey kon bismillah ñu bàyyi ak Bashirou Mboub mu jàngal nu lenn ci alquranul karim ñu barkeeloo ko ndax Cheikh Ahmad Bang radiallahu anhu mi ni bëgg a waxtaane alquran a doon xaritam ci soppeem kon mbër la moo xam ne ni léegi buñ koy bàkk alquran la ñuy jàng kon bismillah.
1: Moi, je me laisse

no reino. Na dajé won fi ci juma ji di waxtane Serigne Touba lepp lu nga xamné kenn amu fayam lepp lo xamné dara day bit na ci lori tam da motax bima ko yegge mané limi xat xat dina ci ñew sanku ndax bokk am ni yeen jëri mu di ngi gërem di ngi encourager mu di lo xamné lu ñu wadi waxtu mu nekk ki ngeen tanni ci mo di wax tan mo Serigne Tambay ya dama di ngi tanni dem di mo lay ndax xam xamam mayena mu waxal ci ci ba xam na mu baaxa baax mbokk la way lol lepp ndax ko jaay den ko talibé té ñu wéré kon na bu ngi tanni mo waxane yeen Serigne Touba joomulé ma jël ñaan rek ñu di ko jam te ko jam te yak ko fay def te ngeen jël ngir ñu salam alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk yi tay delu ci wat nañu ci bis bi ñu tannon bu yag ba legi nuy xaar le 25 février bo ba lay gay nam ko ak sina tay 1999 ñu fat yene def waxtan wo xamni ni kikoy def yag ngeen ko deg ci ñenat yag ngeen ko téwé xam ngeen ni mu tollu ci l'islam xam ngeen itam ni mu tollu ci gëm limuy wax di ko xamni bu nu ko xamle dana jaadu li mu nuy bëgg wax lepp jaadu na mu génné ci mom ndax arab yi dañuy wax naan wa kullu ina'in bil ladhi fihi yarsha'u aw yanda'u né ñu ndax lu nekk la nekk ci biir rek mo ca mëna sét kon nak li ngeen yagga gis muy sét ci ndabam jaadu na sunu conférence tay bi mi ngi ñew teyé ci dëkk bu ñuy woyé Louga ci wajuru baax wu ag ci boromam wu ñepp xam di Serigne Ahmad Sakhir lo Ahmad Sakhir mbay yaba moom nga xam ni bokk na ci ñi ngankoon l'islam ci jamono la gën a dëgëral ngank l'islam ak dëgëral l'islam mooy ki sañ ci dara ju mag jële ca kokki yabal fa aw turodom di talibem Cheikh Ahmad Sakhir lo tayyaballahu sara yabal ko fa mom mi di Serigne Sam mu bok ci ñey mu jëk dalal ba tay ñu jikko ñu jëk fa tari alquranul karim mokal ko xam bindin wa xam jangin wa tambali fa jang xam xamul islam yi liko tambale ci fiqh be jang nahwu ay alfiyat ibn malik ak yeko jitu ak ya top top fa jogi la xam dem dekk buñu woyé ndar yalla xiwele ko fa mu dajé fa ay borom xam xam yu mat yo xam ni ñu nga ciosano won mouritani

0: mu jàngee ci ñoom ba ngaj ci seen xam-xam ba ñu yoroon jamono booba. Am lu mag lu feeñ ci Mauritanie ñu di ko wooyee tànn boo xam ne nii dañ ko doon tànn. Ay boroomi xam-xam yu war a ngàbb ay jàng yu mag di ko jiite moom mii ba bokk ca ñooña demoon ci Mauritanie ca jamono yooya ca gannaar. Demu fa woon ngir jàng waaye dafaa demoon ngir bokk ca jàngkat ya ñu fay tànn ngir dugal leen ci àddina bi ñu nekk ay représentants yi diine. Yàlla dogal ña jóge woon fii ci réew mu jamono booba mu bokk ci biir moo ca at mi woon ca ña ca at mi ci biir àddina bi moom moo ca at mi woon ci waa Sénégal. At mi booba daf la doon may nga dugg ci biir école yi jàngale ji waaye moom mu ni loolu day tàmbali kaay la ngir jàngaat sax mu jóge waat Mauritanie dem Tunis. Fekk na ci biir loolu yëpp mi ngi yóbbuloo xam-xamu France ba àggoon ci statistique jamono yi muy def loolu amewoon na ko. Mu continue nag dem Tunis dugg ci université bu ñu wooyee Jami Al-Saytoun continue njàngam ci arab ak ci France ba làq fa la nga xam ne nii moom lañ fay jëlee ci ay diplôme ci université boobu le. Mu ñibbi si waat fii ci Sénégal nekk ci benn école bu ñu wooyee lycée Bérès Diagne feedar ba afan di fa nekk di siwal ay jàngam ba ni ñu ko nommee mu nekk di jàngalekat buy jàngale tubaab ci ndar la ko jëkk a defee loo xam ne nii lu yéeme la ku la xasoon di jàng diine di jàng arab ba ñëw ñu fàttee ni njàngum diine ma ko taxaw na jóg waaye gis ci xam-xam bi ñu xam ñoom lu leen doy ba tax ñu name ko muy jàngalekat boo xam ni ña mu doon jàngalee dool ci biir école France yi mosuñoo xam ne sax ndax jàngoon na arab. Ba ñu jëlee ko foofa mu ñëwaat fii ci Ndakaaru di jàngale ci beneen école ci Ngelaw maanaam école bu nekk Ngelaw foofa la doon jàngalee ba ni ñu ko nommee mu nekk surveillant général ci benn école bu ñuy wooyee Darul Muallimin école bi nga xam ne dafay jàngale arab ak français te mu topp ci gouvernement bi. Ginnaaw boobu mu dugg université bu Dakar ba def fa licence am bu arab ak bu français ci lettre moderne ñu daal di koy nommé mu nekk professeur ci lycée Bérès Diagne continué na njàngam ca université ba léegi ba ni mu atmee doctorat ñu nommé ko mu nekk professeur u lycée Malick Sall ca Louga. Ginnaaw bi mu nekk professeur ci faculté de lettre ci université bu Dakar ci jamono yi yëmu rek ci jàng ak wesaare xam-xam ci wàllu jàngale ci kanamu élèves yi waaye def na itam ay liggéey yu bari ci wàllu taalif ay téere ci wàllu tekki ay téere yoo xam ne ay mag ñoo ko bindoon mag ñu sori ñu demee ne Cheikh Ahmadou Bamba bind na ay téere yu bari yoo xam ne nii moom moom mooy ki koy toxal bëgg koo gën a yaatal jëlee ko ci langue arab bi ko sëriñ bi bindoon yóbbu ko ci langue France. Wacce jiitu moo di Masalikul Jinaan tuxal nañu ko moom moo ko tuxal ci langue arab bi ñu ko waxoon yóbbu ko ci langue tubaab ba mool nañu ko teg ci benn téere bu ñu wooyee Diawartu ak Oxal Bukaaw ñooñu itam taalif sereen tekkiwaat na leen ci tubaab ba mool nañu leen ak yeneen yu nga xam ne nii tekki nañu leen ba noppi mu yónni ñu ngi ko yónnee Maroc jamono bii nu toll ñu nekk ci waaju Morgo ci wàllu jaamu yàlla téere yu bari yoo xam ne ci wàllu jaamu yàlla aju lu demee ni kima wahibul xudus al jawaru nafis naaju qadaay al haaj tasawudu subbaan mu nawiru sudur tasawudu siraar yooyu ñu ngi leen di mool jamono yi nu toll. Ba mu si jógee yemul ci téere yooyu jàngale diine rek waaye téere yi sëriñ bi daan takkee yonente bi salallahu alehi wa sallam dugg na ci ak xalimaam ma ngay tekki téere bu ñu woye jasbul xulub mawahibul nafia ak liladi ak rumnasako muqaddimatul amda ak yeneen mag yu bare bare yu saxam yoo xam ne nii doomu aadama yi ci bari déggaguñu ko tekki nañu yooyu ba noppi tekki na ko yóbbu na ko Maroc ba ñu ngi koy mool ak yeneen téere yoo xam ne dafa dellu siwaat di jàngale fiqh al islam yi yoo xam ne Serigne Touba moo ko bind ñu bari teguguñu woon seen bët ci téere yooyu waaye génne nañu ko ba tuxal na leen ci làkku arab yóbbu leen ci làkku France muy ñaar fukki téere yoo xam ne Serigne Touba moo ko bind ci taalim al islam yi ci luy jàngale l'islam téere yooyu mi ngi Maroc ba tey insha allahu ci kanam ñu ngi koy teeru ak yeneen téere yeneen téere loolu mooy liggéey bi nga xam ne sunu conférence bii dolli na ko ci biir liggéeyu jàng ak jàngale. Kon yaakaar naa ne kooku bu toogee fii fas yéene nekk sunu jàngalekat tey ci l'islam dana war a doon lu ñëpp teeru ak seen xol ak seen xel diglu ko ak yar ak teggin jëriñu ci jannam yàlla boole ñi nga xam ne ni yastamiuuna qawla fa yattabiuuna ahsana.
1: Amin.
2: Di leen di nuyu, di leen sant, di jëf ci dajé bi ak jotaay bi, xam ne yàlla rek suñu borom tabaraka wa taala bëgg koo xam, nañ ko xam, nañ koy jaagoo, xeñ ko, bëgg koo jaare nag ci bunt yi mu ubbi ci kaw suuf, moom fi dajé nañu dëgg ci loolu lool. Gannaaw nag dañ seet teew ngir xeñtu yàlla, xeñtu diine Islam, waxtu takusaan yi jot du nu mën ludul, walbatiku ci farata jooju. Ma teggi ko ci sunu kaw ba noppi soog a dégg si fii tam bi nag waxtaan yi ji nii kon ngir jéggal tuuti ñu julli ba dellu si incha
3: allah. إن الإنسان لكي إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الله في كتابه العزيز: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. حياة محمد صلى الله عليه وسلم موين جن دي خير ليان سن بروم تاجام ñu ragni ko ko ci yenen xet yi modi ditna yu tere lu yalla tere sallallahu alayhi wasallam neena da ngeen sax ci digle li yalla digle diko tere di tere li mu tere fu ngeen tollu di jubanti di jema jub wala sun borom dana xap ñi yees ci yeen fet ko ci seen kaw ñi jëfandiku ci yeen nam leen neexé te ñu gën ci yéen daañu tàllal yàlla seeni loxo di ko ñaan ngir mu dindi bugal googu te du ko dindi du leen yumu jamono digle yiw ak tere lu dul noonu di lu war ba yàlla bindee suuf indi ci aadama alayhi salaam ba suñu joon yàlla tey gis mu ne nag muy gën di war ñu dem ba toll ci jamono joo xam ne nit ñi dafa mel ne gëmatuñu dara gëmuñu dee ndax gis mu ne ñu gis ku dee kon mun ñu bañ a gëm dee waaye la ca gannaaw dee la ñu mel ne gëmuñu ko ndax dañuy jëfe jëf joo xam ne day niru jëf yi ku gëmul la ca gannaaw dee ndax ku gëmoon nanga ko war a gëme dana dox sa diggante yu bari te fotool di ko faral fàttaliko muy bañ a faddu ci sam xel ak sa xol nit ñi kon dem ba mel ne dañoo fàttali lépp lu leen di fàttali ëllëg ak lépp lu leen di jëme ci fàggu ëllëg aduna fab seen xol ba mu jeex ñu di ko wut di ko bëgg fu ñu toll di ko waxtaane ba ci béréb yoo xam ne kenn waru fa waxtaane woon lu dul yàlla ak yonente bi ak ëllëg muy gis ñu jibal ñu fàtte ba fàtte li ñu gën a jege li ñu gën a jege muy bunt yërma ne yi suñ borom ubbi ci kaw suuf ci leen jëm di ko waxtaane mu mel ne fàtte wuñ ko ci sunu biir nga ko sunuy wax waaye mel ne xamuñu na mu toll ci sunu ay xol mu di loo xam ne kon fii ko xam fii ko ragal yàlla jar na tiit lool fi nekk doomu aadama yi mësuñu gis yonent yi mësuñu gis benn yonent waaye jeexiti yonent yi ñu ngi fi du fi jóg mukk te jeexit yooyu mooy jeexiti yërmande yàlla ci kaw suuf mooy ñan mooy ñi doon noon yonent yi te li doon noon yonent yi mooy awliyaullahi tabaraka wa taala ak al ulamaa alamiluna sëñ Touba wax na ci masalikul jinaan ne wala awliya adlatu tasxiixi li sidqihi wa diinihi saxiixi ki dégg ñu ne yonent bu ñuy wax Mohammed alayhi salaam ñëwoon na fi moo fi indi alquran ne ca yàlla la jóge gis téere yi li ñuy digle gis li ñuy tere te yàlla xéewalawula nga xam benn wàlli yu xam gu wér mën ngaa am sikki sàkk waaye boo gisee wàlli yu gis jeex itam gis jëfam dégg ay waxam settalu deug nga ko wone ne ki diine ji mu nekkon mom diine ji jige ci yalla la te moy diine ji yalla fonk ñoo ngi nak nga xam ñoy jeexiti yonenti ñoy yermane yalla ci jamono bu nek ci beurep bu nek ñoy yermane yalla ci jamm ni mu dem ba muy bëgg neub lu ci bëgg neub lañu ci gënon na mëna jëriñ ñu diko umplé ñu di umplé kon ñoo ñi nga xam ne ñoy barké suuf ñeul jamm tax shaar bi dafa ne lillahi qawmun idha hallu bi manzilatin halla an-nada wa 'alat fil jawi anwar تشتاقهم كل أرض ينزلون بها كأنهم لبقاء الله أمطار أسكي سن برب أمنا جامع وخمنا بني واتي في برب تبقى يالا دال دي سين ميب يالا دال دي واتي جووجي لير كي لير وغي يالا كي باركة نيوني لير برم بسيري جنلوك موم وخمنا سوف سينغا خمنا أمو الخل muy dox digam ak yalla ndax xel bok na ci tiray yi yalla yire doxale digeentem ak jamm ni ndax nit day japp xelam def ko iniman lam ko xam lolay xam lam ko sante lay def du sak jeneen iniman lolou gën ko soril yalla lolou tax li ñu tuddé jamaat moy yi amul xel di xam lu ñu xamul di yek lu ñu yegul di ragal lu ñu yegalul daan ko leral bu ndine ba ci biir waxtaan wi kon nu dem ba melne barke bobu yalla tibbe ci baxam sedde ko wa suuf ci gisatu ko dañ koy deug ak seeni tank di wuti lo xamne daf leen di lor mu tek ci na tashtaquhum kullu ardin yanziluna biha sep suuf suñu wacc buñu fa joge suuf sa daf leen di nam beccay joy beccay yikkat beccay wonk ngir yermande yalla di newon ci seen kaw te joge ci mom souf mi amul xel nga xamne day sabbal boromum bok ci wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihu nga xamne ñu doom adam rek day sabbal yalla fu mu tollu yit magam gi xam ko ragal bu tax bu te yoxé tout rek jenn ci lam doonon doon leneen tax souf souf yi di nam tanki ñoñi fu doon jaar te gisatu len ba di wonk di joy di yikkat ba borom basira bu fa dik xam ni fi amna lu mu nam te gisatu ko sallallahu ta'ala alayhi wa sallam ak gamu daan tek loxom bu daan khutba ci buntu jakka ji bis ba ne taxawale minbar ba mu wara taxu buy khutba legi ci minbar ba lay taxaw ak ga dafa yikkat ba ñepp deg ko bam fa loxom tek ci kaw yikkat yek ak ga xalam soga sedd mu soga dallu barke rasulullah sallallahu alayhi wa sallam def fa seet ak daan ci kaw suuf kon ñoo ñu dañuy seen barke dañuy barkel suuf si barkel jamono ji waye barke bobu ñuy barkel suuf si diko barkel jamono ji borom xor li yek yalla borom xol yi nangu maggu yalla ñom rek ci jeriñu ñukoy yeb tay ñu jukkon bëgg waxtane kenn ci ñoñu ñu bëgg ko def lu dul ngir jëm yalla tabaaraku ta'ala mais jëpp jëf ju nit jëf jëdd fook sunna ci gën te jëdd fook sunna ñu jëf ko ngir yalla dong tax من وين ذكر الصالحين تنزيل الرحمة وقوني وقتاني قاني باحن يرمني يالا دي واتش من ما أرخ وليا فكأنما أحياه كبك وخمنا وقتاني ندن بمك ولي في برامي دفع ملنا دن دلات نخب متحو من التاريخ الإسلام نتحو متى جانج xeji yalla fitna jinn fi yalla fitna lon ngir bañ ñu jeng jëm ci aduna ci seen xol ngir bëgg duñu lepp ñu bañ lepp lu dul yalla tiis yoy nga diko yeur ci tarikh muy metti ci sa xol da ngay bokk ñom tiyaba gi ñu amon bu ñu waxtane ci ahmad bamba radiyallahu ta'ala anhu waxtane yoon ñu jaaroon yoon ñu xotti lon bopam te mësul sax kenn xotti ko jaar fa mu jaar fa bopam ak tiis yi mu daj ak metti yi mu yeew muñ ko ngir yalla top gi mu top borom ba yegatul nakare yegatul metti xamatul dara ko tu ludul yalla buñ ko de waxtane daanu am yaakar ci ne yalla mën na no yeureum boole ni ci tiya ba gennu am ci fam nu ko yeyo ci amul bamba di ku neexa waxtan ndax lisanu haram dafa wax li shaair bu waxon tilka asaruna tadullu alayna fanzuru ba'dana ila al-athari sunu jeexi te ngi foyal ba ci ko tek ci sebe bu ngeen gisatum set len suñu jaxital tilka atharuna tadullu alayna fanzuru ba'dana ila al-athar mu diko bok ci ñu yarante bi sallallahu alayhi wasallam ndik yar bu ndik ga yar xadim xamne kenn ku dul sopp bi yalla bu bok ci ñum gëna sopp bok lo ci ñoñe bañu delu sé mu tekkal leen ci jamono ñi ñew dajé ak mom ci jamono and ak mom dund ak mom lam leen digël lepp ñu jëf ci lañ man lam leen téré lepp ñu wata niko ci lañ man ba jëgé ci aduna ñen ñu gënaawum top ay jeex itam fep fu mu jaaroon fu mu tegoon tankam ñu fekk yéene tek seen tank bëpp tiif wu ko daloon dal leen fep naqar wu ko daloon dal leen ñu muñ ko ci yàlla ba jóge fi wacc fi jeexit yoo xam ne ku ko topp texe ñoo ñee suñu borom tegaloon ci yoonu li kay laa taxdanu ala ma fatakum wala ma asabakum teg leen ci li kay laa taxdanu ala ma fatakum wala li yàlla li kay laa taxdanu ala ma fatakum wala ma xaru bima aataakum wallahu laa yuhibbu kulli mukhtalin fakhurin mu ni jëm yi ñu yar ba yàlla fees seen xol dara du leen dal ci àdduna lu metti ba ñu yëg ko ndax bëgg bi ñu bëgg yàlla leen di dëkkal bu ñu ñàkk dara ñu bi ñu bëggoon ba yëg ko ndax am gi ñu am yàlla moo leen di doy fees seen xol nga xam ne ñoo ñoo taxaw ci kaw maqamu bi kay laa taxdanu ala ma fatakum wala ma asabakum ba tey julit boo xam ne bii bëgg nga am daraaje texe amoon da ngay yar sa bopp top ndigal wattandikuy tere jaxasoog ñi lay jariñ teg leen bët di jàng alquran di joxe ci sa ñaq di muñ lépp lu yàlla tere ba bëggay àgg ci yaru teg laa taxdanu ala ma fatakum wala tafrahu bima aataakum àdduna mën a too cee am lu lay dégloo wax ma laa dila dewloo kenn mënatu la cee xupp ba nga tiit ndax xam nga ne lu yàlla dugalu rek du am dara dootu la ci mën a dal wala nga ñàkk ko ba di ko naqarlu ndax xam nga ne leer na la li ngay ñàkk ba mu lor la rek mooy yàlla te li ngay am te boo ko amee dara dootu la lor mooy suñu borom nga nekkoon fépp àgg ko foofu dese nga lu bari suñu borom bidal ñu kon atabassuru wassabr atabassuru mooy lan nit day dellu ci xelam settantal ci li muy dund ci digg bi muy dund ñu fi nekkal seet boppam gannaawam ak kanamam li mu wees ak li mu jëm te xamul lu mu doon seet mu jëm gi nga xam ne xamul cere muy mujjee la suñu borom bind ci àlluwa ji nga xam ne lu mu ca bind du ko far mukk te xamul lu mu doon ngay fàttaliku loolu mu doy la fitna doy la soxla doy la lépp loolu mooy tabassur tabassur moo di nit ci ne xisaab boppam fu mu toll na seet li mu weesu lu ci ñaaw mu jéem koo tuub te jéem koo dabaatal di seet li ne ci kanamam mu mën a gàtt loolu mu mën a dee tey ci ngoon mën a dee ëllëg mën a dee gannaaw ëllëg mu seet ndax bu ko dee fekkee ci waxtu yi mu toll bu seetee boppam dana xam ndax dana am yaakaar kon wala du am yaakaar doomu adama dafa ñëw fii pour jàng bu ëllëgee day tari ah bu gagee moo toñ boppam bu mokkalee góor góorlu na waaye dafa war a sant yàlla ndax tawfiq ka ca ànd atabassuru di gannaawal gi sabru def asabru mooy muñ sallallahu taala wa sallam nee na asabru nisful imaani muñ mooy genn wàllu ngëm ndax lan lim digle lépp lépp lépp bala nga koo def da ngay muñ lim tere lépp lépp lépp bala nga koy bàyyi da ngay muñ li yàlla fab mu di natt mu teg ko ci jaamam benn ngi yokk maqamam ëllëg ndax xaroo na ko daraja joo xam ne mënula jëf lu mu toll mu teg ko loolu ngir xis fayoo ko ko wala muy bakkaar bu mu def te mu yërëm ko teg ka ko ngir mu set ca bakkaar ba wala mu
1: bismillahir rahmanir rahim a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim

fas yéene ñu ñiituloo sëriñ bi. lépp loo xam ne lii lu neex yàlla la, ku xool loola seenu ca, lépp lu naqar yàlla ku xool loola doonu ca seen. ndax sëriñ bi ci jolof woote na, comme dasan ci jolof ju mujj woote na taalibe yi ñëw mu te yawi leen ba ñaana leen ba ñu yawi ko, ba ñuy génn mu woo leen ñu mu ne leen baa bokku leen ci ñuy yàq sama der. mu ne ko ah fasalu ko yéene de. mu ne leen xam ngeen lu yàq sama dera. ñu ne ko boo nu ca dimbali woon nu jël. mu ne loolu mooy jóge fi man. ñu jële seen ci lenn lu yàlla tere, lenn lu yàlla digle buñ ko xoolee bisu lu ci gis. dana jóge fi man, loolu mooy sàq sama dera. man fexe bëggul yàqu dera.

serigne touba neena nit ku ne ñaari biir la am biiru bopam ak biir bammelam biiru bopam yalla ko ko gadul biiru bammelam nak lum fa deful du ko fa fek

Serigne Touba neena di len mayu gis sen bop ndax ku gis bopam yalla reer ko te ku yalla reer setan wo mat la te ku setan wo mat ku ne safan bala la jeme Serigne Touba neena wañi len teud bi bisa ngi ñew kum neex teud kum neexul teud daadi bind ñetti dara daadi yalla mi ku xam ci mom dara do ko moy ci dara aduna mi ku xam ci mom dara do ko fagul dara ndax dara lu fi dess alakhirah mi ku xam ci mom dara doko jëfal dara ba yëm ko ndax dara du fa day

0: yéen ñi ñuy déglu ci Touba Monde bi ci seen rajo xasida online nekk fii ci Touba Italie kàddu gi di bàyyi ko fii ci Touba Milano. Yéen ñi ñuy déglu ci Touba Monde bi ci seen rajo xasida online nekk fii ci Touba Italie kàddu gi di bàyyi ko fii ci Touba Milano. Yéen ñi ñuy déglu ci Touba Monde bi ci seen rajo xasida online nekk fii ci Touba Italie kàddu gi di bàyyi ko fii ci Touba Milano.
1: Matañ di liggéeyal njool matta kon nag sabab bi gën a màgg ci sabab bi nga xam ne mooy secret tukki géej gi moom mi ngi noonu. Ndegam jaayante na liggéeyal rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam tàmbalee ci at moom ba muy génn jamono dootu ca génnati loolu secret bu màgg la ci secret ci tukkib géej gi. Cheikh Ndoun Diop daga na nee na toog naa benn wis ci kanam moom mu ne kilifa ak soldaar yooyu ñu wax le clerc nga xam ne moo nekkoon commandant Louga dafa nekkoon gorob merlet bi nekk gouverneur général nekk gi nekk gi nga xam ne gii nag le clerc nekk na ko di gorob merlet moo waral ay waxam nekkoon lu dékk lu ñuy mën a nangu. nee na nag le clerc moom bañ ma mbañeel goo xam ne gi mboolem tubaab bi moo ma ci gën a bañ nag nee na nanguwul ko wax ci man jàmm nanguwul ko ko def ba ñu dajee daal luñ mën a wax mu ne axrijoo anni haga cheikh génnee leen
2: seen rajo bi di xasida Mbaye
1: mi ci gouvernement français. Sëñ tubaab nee na boobu fekk na yàlla dogal na moom ne la xewoon ci rasulillah rek mooy xew ci man ba ñu dajalee dajoo conseil de privé bi dajaloo ñetti xalaat yi nga xam ne moom la gars yi amoon ca daaru nadwati moom la ñu am ci si Amadou Bamba radiallahu taala anhu xam nga ne yéefar yi ba ñu dajaloo ci yonente bi salaalahu alayhi wa sallam ñii dañ ne nañ ko rey ñii ne nañ ko tëj kaso ñii ne nañ ko génnee ba ñoom ñëpp ñu mujj d' accord ci ne nañ ko génnee. Serigne Touba it wala ñooñu dañoo d' accord.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحاج الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بوكي أوديتيري راديو فصيل أونلاين di lu suñu ñeneen ñu am seen émission bi ñu tuddé min hadil abidin ila dann ci seen mbokk seen xarit ci ka ambe sam di leen ko defal dimanche bi nek mbokk mi ne ci technique bi moy seen ñu ngay tiam ak soxla la wara ak dina bi ñu sante yalla julli ci musa ali salatu wassalam ñu ndokkel leen yeneen yoon di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan ñaan suñu borom booleel ñu fasal tawfiqul haadi ci war may gindi mi neex ali salatu wassalam. Xam ngeen ni dimanche bi weesu ñi ngi doon waxtaan ci xawaidul iman ci mbàll te mooy ponk ngëm yàlla. Waxon ni xawaayidul iman sitta donc ngeen yàlla juróom benn la. Bu leen fàtte ni noo ngi ci téere bi ñu tuddee al ahdari nga xam ni awalu maye jiibu alal mukallafi tasqihu imanihi moom lañ tàmbale woon ngeen beenu li jëkk a war ci mukallaf moo xam ni ak jullit la moo di mu wéral ngëman digëm ak boromam tabaraka wa taala ci juróom benn yi nga xam ni warees na koo gëm ñu di ko tudde xawaayidul iman sitta kom ki ngëm yàlla juróom benn la. Al imanu billahi haqan wa bi malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadri khayrihi wa sharrihi. Juróom benn ponk yaa ngoog gëm yàlla, gëm ay malaayikaam, gëm ay téeréem, gëm ay yonantam, gëm bis penc, gëm dogal bu neex ak bu naqari. Tom biñ ci doon jëkk a waxtaane mooy alwaajibaatu fi xaqi laahi taala, yi nga xam ni dafa war lu maanaam nécessité la ci suñu borom, nécessité la ci suñu borom loo xam ne mënta ñàkk mukk ci borom bi ba tax borom bi di borom. Jilit bu nekk war koo xam, mag ñi daan ko tuddee xesroona waajibaat ñaar fukk yi mënta ñàkk, xesroona waajibaat ñaar fukk yi mënta ñàkk di ko mag ñi di jàngale noonu lañ ko tuddee woon. Mukallaf mu ne war naa fexe ba xam ñaar fukk yooyu nga xam ne nécessité la. Yooyu waxtaane woon nañ ko dimanche passé. Kon tey suñ tomb tey dañoo bëgg a waxtaane yi nga xam ni mooy al musta'ilu fi haqqi laahi taala, al musta'ilu fi haqqi laahi taala, yi nga xam ni yu négatif la. Xam nga yi njëkkoon a jàng mooy yu positif yi, yi nag yu négatif la, yi nga xam ni musta'il la, nga xam ni wërta am te du am, yi nga xam ni yëllu jaaduwut rafetul benn jaam fas ko digam ak boromam, yëllut jaaduwut rafetul menn mu kàllaf moo xam ni ak jullit la mu fas ko digam ak boromam. Dafa jomb ci suñ borom, dafa jomb ci suñ borom. Yooyu mooy yan mooy contradictoire yi ñu waxtaane woon dimanche passé, mooy contradictoire ñaar fukk yële ñu waxtaane woon, mooy lii wolof di tudde ab safaan, safaanu ñaar fukk yële ñu waxtaane woon. Yooyu mooy yi nga xam ni mustaxil la ci suñu borom rabbi sutura jàlla jalaaluhu xalaqana wa moolaana. Ba ci jëkk mooy al adamu, al adamu
moy khayru mawjud moy ñi ni yalla amna ñi ngi ni yalla amul ak julit da wara fexé ba gëm ni yalla lu existé la ba mu gisé ko nan yalla amul mu daw xilu bakkanam sori ko mba mu jémal ko mu jém ko décorerel liko yalla amna lolu motax sunu mag ni bind ay tiédé xam ngeen ni liñu tuddé ilmu kalam mi ngi bayyi ko ci ñi nga xamni dañ daan wéddi ni yalla amut al adam yow ya wax injil ben li gëm nga ni yalla mawjud yalla mawjud yalla amna kon contradictoire yalla amna waroko gëm waroko reconnaître waroko d'accord té moy al adam moy yalla amut ñi nga xamni dañoo xalaat ni adina bi lu dajante rek la adina bi dafa ñew par hasard amul ben nisab amul ben organisation amul kenn ku ko bindi woni moy ñi gëm ni yalla amut al adam allasi yunafi al wujud bone yalla amul rek kon ndax nga amul yalla gi tabaaraku wa ta'ala ñaarel ba moy liñuy tuddé al hudusu moy nga ni yalla amna fumu dalé amna fumu yam lool moy al hudus yow ya xon légui ni yalla xidam la yalla xidam la moy yalla mo fi nekkone ba fi dar nekul te jekki wul jekki am te lepp dana fi joggé mu dess fi li exister mom rabbi yusitu wa jalla lolou ab bi wara gem legui bo gemé ni yalla hudus la yalla ku sosu la yalla amna fumu dalé yalla amna bisu ngenté su boba se ngeum mankina ndar nga se ngeum yak nga se ngeum yow mi gem ni yalla amna fumu dalé yalla amna fumu dalé yow mi ko gem dedet bul nangu mukk ko rotal ci saxol ni la yalla amna fumu tambalé yalla tambali wul fenn yemul fenn te jekki wul jekki am te fi la nekkon naka jek mom yalla lolou julit bi daf ko wara gem ni yalla amul fumu dalé wa yalla amul fumu yam ndax bo gëné ni yalla amna fumu dalé amna fumu yam kon gëm nga ni yalla hudus la wa yalla al fanaaw la te al fanaaw day daqonté ak al baqi ya wax legui ni yalla baqala kon bokk na ji nga xamni ab julit won ko gëm moy mu ñëg ni mu gëm ni yalla dana massa effacer wu bokk moy al fanaaw moy nga gëm ni yalla dana massa effacer wu ni doom adama di nekk ba yagg mu xey xey effacer wu dem ken dutu ko gisati ni lol bu dal yalla yalla baqala yalla mom day continue di exister daiman abadan abadan abadan abadan kudul yalla nak di nga xey rek effacer di nga xey rek nga gem ci sa xol ni radio senegal bu dakar limuy mana tagge mana tagge man na tagge ku nek sox yalla lol dang ko wara gem yow bilit bi da nga wara gem ni réseaux sociaux yi liñi mëna tagga mëna tagge nga xamné rek da ngay xey ben way esté ci ben way bind ci souf rango ñuy tour bind ci souf inna lillahi wa inna ilayhi rajiun sof yalla sepp ci yalla tek fe ndax yalla mum al baqala kenn duko mësa tagge bis bo digon ben way ndax do adama fitam ak ñak jomam man nako yobbe sax mu xey tagge yalla ni yalla den waye bu boba neel inna lillahi wa inna ilayhi waxo deug ngay tak yalla deew yalla du kuy de yalla du ma sa effacer ba lañ ko wax ca tombe bu accé ci al maut ñentelu tombe bi moy al mumasalatu al mumasalatu lil hawadith
bula kenn ma sa gemlo ci kaw suuf ni la amna ku niro ak yalla bula ko kenn gemlo da bok ci am julit wara gem moy yalla niro wota kenn fenn len yalla niro wota kenn len fenn rabbi sutu jall laysa ka mislihi shay'un la alquran wa kudul yalla tabarak wa taala amna ko nurul li kulli shay'in qalaqna sawdaini yalla neena lepp lo gis père la ci bindi père mun yalla binduma impère impère kenn kep la moy yalla kudul yalla do impère impère kenn kessala moy allah kudul yalla do impère bo dugon adina bi di weur legi tay nga gis ku nuro ak seigne modou mbay cham bani ko bokoy wo dako e bay fall cham fek de li kulli sayyin khalaqna sawdaini rek la kudul yalla la wax do imper yalla kep moy imper yalla rek moy imper kudul yalla amna ko ni role ko yalla bindu ci sa khalima yeen ñaar ñeen bokku genn khalima انت يالله محمد صلى الله عليه وسلم ميغا خاني موي سيد الاولين والاخرين اكتارم بريبه لاموي رافيت سن بروم ربي ستو جالا نيرل نكو خليما ابراهيم عليه السلام لولو يان صلى الله عليه وسلم مكو واخال بوبم نينا من دال غيسمكو غنا نيرو سين واجي انت يالله ابراهيم بابا صحابه يلا دون واخال موسوما غيس كو غنا نيرو سين واجي انت يالله ابراهيم عليه الصلاه والسلام yalla dong kesse kep moy ku niro wote kenn bisbula nit jaaya bani la so serign ak yalla niro neko waxo deug neko waxo deug yalla niro wote kenn yalla niro wote kenn al mumasalatu li hawadith koku dafa jomb ci yalla mustahil la dafa jomb ci yalla laysa ka mislihi shay rabbi sutu jalla jalalahu juromel ba moy al iftikhar ila al mahall al iftikhar da jombu ci yalla muy am soxla ci kenn mba ci len mba ci ñen rabbi sutu jalla jomb na ci yalla muy am soxla ci kenn mba ci ñen mba ci len rabbi sutu jalla kudul mom nak am nga soxla ci kenn mba ci ñen mba ci len kudul yalla am nga soxla ci len mba ci ñen mba ci kenn yalla kep kott kesse moy ko xamni amul soxla ci kenn amul soxla ci ñen amul soxla ci len rabbi sutu jalla jalaluhu aaji wawul jëm ci kenn aaji wawul jëm ci ñen aaji wawul jëm ci dara lutax ya jangon te suñu bind bu jëk bali yalla moy kan moy al qiyam bi nafs ki manal bopam lepp yalla koko yalla donga wallahi rabbi sutu jalla moy kenn ko xamni manal na bopam lepp koko yalla donga la kudul yalla amna lo manki lo xamni buñ la ko defu lu doko am yalla kep moy ko xamni qiyam bi nafs manal na bopam lepp soxlaalul kenn dara te ñepp ko soxlaal kon ko deg mu ne la yalla mënu mo wona ñak lu baax baax ne ko dedet ne ko yalla mën na la ñak du ko wañi dara ñant yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam limi baax baax bu neexon yalla bañ ko bind te du wañi dara ci ngoram bi dara du tol ni dede we al iftikhar yalla kep kesse moy ko xamni soxlaalul kenn dara te ñepp ko soxlaal juroom bennel ba moy tahaddud musta'il ci yalla dafa jomb ci yalla c'est impossible moy lu mën ta nek tahaddud ci yalla mën ta ne
fi saatihi wa sifatihi wa afhal mo xam ci jëmum jëla mo xam ci ay jëfëm la mo xam ci aw melom la kenn fekku ci yalla yalla kenn fekku ci jëmum yalla kenn fekku ci melom yi yalla kenn fekku ci ay jëfëm kenn yow mi nga xamni da nga bëgg gëm ni Touba dañu am seen yalla tiwaawon am seen yalla kawlax am seen yalla musta'il munta nek fa jomb yalla ay Touba moy ju kawlax yalla ay Touba moy ju tiwaawon yalla ay kawlax moy ju Touba yalla ay tiwaawon moy ju Touba tahadu yalla ay kawlax ak bi mu ngi amut loko bëgg gëm lo weddi ko motax sun borom weddil ko bopam buñ bëgge indi ñaari yalla yalla mu am doom muni muhammad waxal tontul ma qul huwallahu ahad allahus samad qul huwallahu ahad allahus samad man yalla tapatulillah bokuma kenn bokut ak man dara bokuma kenn dara kul waxal wallahu ahad ko ko ngeen di wutal mokka ka wutali dom kokut ak ken tous mom kep kesse tapatuli bi kul huwallahu ahad munima dox len misal law kana fihima aliatun illa allah la fasabata alquran neena bu fekkon ni yalla luñuy limlo yalla luñuy limlo muna muni adina bi day xey rek écraserou adina day xey rek écraserou parce que jenn yalla ji day am ambition jëm ni jenen yalla ji dess am ambition jëm ne seen ñaari ambition yi contradictoire musiba dal di am gis nga ñaari état rek buñ amé contradictoire luy xew kon ku tolni yalla nak nga xani mom adina bëpp mo koy contrôler bopam mu dabbir le monde entier mo koy contrôler bopam walaw kana fi ima aliatun ila allah la fasadata motax tahaddud munta am ci yalla yallaay samba moy yallaay bacc ji rek jenn yalla ji samba amul yallaay bopam bacc am yallaay bopam dedet jenn yalla ji yallaay tuba moy ju kawla djoom ñaarel bi moy al ajis bëgg mbir mëno ko def jëm mbir mënta sot bëgg def mbir mëno ca dara koku musta'il la ci yalla dafa jomb ci yalla c'est impossible dafa jomb ci sun borom bëgg def dara lol doom adama rek lay dal doom adama moy jëg bëgg def dara lott ci def ko kudul yalla rabbi situ wa jalla bindef nga kudul yalla rek bindef nga yalla kep ko kesse kot moy ko xani mom lepp lu mu beug def ko num ko beugé ci waxtu wam ko beugé te dara du ci manki al ajsu al munafi lil qudrati ya jangon ci sunu gannaaw ni qudratul ilahi amul fumu dalé amul fumu yam yalla katanam ak ciobarel di muy jëfé amul fumu dalé amul fumu yam da alquran neena inna allah ala kulli shay'in qadir lo gis yalla man na inna allah ala kulli shay'in qadir yalla teleewul dara lo lay firi inna allah ala kulli shay'in qadir yalla teleewul dara kudul yalla na am nga lo tele kudul yalla am na lo tele yalla kep kesse moy ku teleewul dara lolo tax yenenbi bi sallallahu alaihi wasallam kero guddi al isra wal mihraj bim ne dem na jerusalem joge fa dem sidratul muntaha jeli ci wat ci asman setu bo la hab ni ko beggona contre bu ko tinal ni ko waw ngane yow dem le sidratul muntaha ni waw
bu ko yëkëtil ma sa tank nday jor kol kol ko mu yëkëti tank nday jor bi mu ne ko yëkëtil bu chamoon bi te bul tek bu nday jor yonent bi ne ko kon ma daanu mu ne ko waaw ku mën ta taxaw ci jawu gi ñu mëna demé asmani juroom yaar yonent sallallahu alayhi wasallam ne ko tufu ya dof man waxuma la man ma dem de dama ni la yalla yobuna ma te yalla mi ma lay wax nak inna allaha ala kulli shay'in qadir telewul dara waxuma la ma yobu sa bop waye yalla la la wax yalla mi telewul dara moma jël yobuma ma juroom ñaari asman rasuwar ma ma delu ci wat te yewoo gulen kon inna allaha ala kulli shay'in qadir yalla telewul dara yalla telewul dara man na lu ne yalla subhanahu wa ta'ala man na jaarale geuleem ci bën bënu pousso té du yok bën bën du wañi geuleem yalla man na jaarale geuleem ci bën bënu pousso té du yok bën bën du wañi geuleem al ajj du dal yalla lolou musta'il la gën dara mën xana yalla mënul nangam yalla kay man nako xana yalla seen gëm tollu fofu rek ngay di ko lan xana yalla dal mënul nangam ah hak kay yalla telewul dara luñu la man lepp la man telewul dara rabbi sutu jalla da bok julit bi li wara gëm mu gëm ni yalla telewul dara lotul ci dara coba dem rek lay dogalé waye duñu manam lotul ci dara rabbi sutu jalla lotul ci dara lotul ci dara yaronte bi sallallahu alaihi wasallam limuy tedd limuy bax bax bu neexon yalla segonte bu nek mu bindi timiri jinni milliard yu gën muhammad sallallahu alaihi wasallam timiri jinni milliard yu gën muhammad su neexon sun borom man nako segonte bu ne waye neena man na ma bañ difumako man nako waye difumako muhammad la jël tek ci kaw ñepp difumako alayhi salatu wassalam al ajis inna la ala kulli shay'in qadir yalla telewul dara yalla telewul dara rabbi sutuba jalla al qira'atu in ma balde montal bi ci sal bi moy don nodd al qira'atu def dara recc ko kudul yalla man nga def dara recc ko yalla kep moy ko xamni musta'il la ci mom muy def dara diko recc ndax mom dafa xam liñuy tuddé mustaqbal xam al madi xam al adir futur présent passé lepp da ko xamal no mom yalla motax du def dara recc ko kudul yalla nga xamni ñett yoyu dajale woko mëno xam futur présent ak passé kudul yalla xamoko rabbi sutu jalla motax nit di def dara dik recc yalla moy ko xamni mom xamna mustaqbal xamna hadir xamna madi rabbi sutu jalla xamna madi xam hadir xam mustaqbal li dara xewogul bam xewogul lako xamone ba bimu xewé xamnako li tiyaw ak li passé li ñewtu ak ségul lepp la xamando motax du def dara recc ko al qira'at al qira'at li wujudul afhal du dal yalla muko def dara recc ko kudul yalla nak man nga def dara recc ko ni bu dem bu don tay yalla kep kesse cote moy ko xamni du def dara recc ko du def dara recc lay ma diko misal do ngay ci ñi leen gis ngeen yo de yo ni mu tuté ak ñi mané loré di jox nit ci buru sa man na dem ba faat ko bu guddé mu xañ lay nelaw waye and ak lolu lepp yalla recc nit lim doon bindé yo recc wuko yalla recc wut lim doon bindé yo yalla xam nako waaw recc wuko de recc wuko de kudul yalla nak liñu tudde al qira'atu man na la dal moy def dara recc ko ni bu dem doon tay waaw bu dem doon tay ndax bu boba day dakhonti ak al irada te yow ya jang ca bind bu jekk ba ni yalla moy ki nga xamni al iradatum waxtu ko sobe ci num ko sobe ca fam ko sobe al iradatum wata al qur'an ni fahalun lima yurid
lu ko neex rek lay def mom kenn conditionné wuko lu ko neex rek lay def fa halu lima yuri signature sun borom moy lolou fa halu lima yuri lila neex ak lila nakare ak lila metti.

kongi yo xamne ab sang rek ko man bi ci ndeuk moy tit de ses fit ñaarel ba mer de ses xel ñettel ba ñak gore ñentel ba maslaha ak kula jikom sof juromel ba

أجيب إلى الجنة تسين بوك سين خريط مصفى ما يسام دي لين كدفل دي ماس بي نيك ني نينتي وقت بوتي تي سينيغال ني ديغول يين بنان يون تي دي لين ديغال دي ساك تي نيان تي دي لين نيانال مو ملني دي ماس لي ويس لي ني ني وون تي بن مالغو تي موي أول ما يجيب على المكلف تسقيه إيمانه ثم أي إن خلي مملو عبد الرحمن الأخدري وخ رضي الله عنه نجل بين الذي كوار في مكلف موي نور اليمن الإيمان بالله حقا وقتاني هن منكو ni lu war la ci mukallaf mu nek bu gennon tomb bobu ni wara ñu ci suñu ñettelu tomb wala suñu ñaarelu tomb ndax ñu ngi won ci al iman billahi haqqan moy li ñi tuddé suruna wajibat ñaar fukk yi nga xamni dafa war mukallaf mu nek mu xam ko ak contraire hisruna wajibat moy yi nga xamne dafa jom ci yalla tay nak ñu bëgg waxtane al iman bil malaikati al kiram al iman bil malaikati al kiram lool moy suñu tombe tay da bokk ci tasihu iman moy wëral su ngëm nga gëm ni suñu borom tabaarak wa ta'ala amna ay malaika donte mano leena gis nga xamni sun borom amna ay malaikam yalla na ci mukallaf mu xamni bi anna lillahi ibadan mukarramin makhluqun min nuri rabbil alamin yalla na ci mukallaf muni wajib la ci mukallaf muni mo xamni sun borom rabbi sitwe jalla amna ay jaamam yu bokkuta nit yu jinne bi an lillahi ibadan mukarramin makhluqin min nuri rabbil alamin lolou ab julit daf ko wara gem rabbi sitwe jalla julit bi ginaaw bi mu gëné ni yalla amna mom rek lañ wara jaamu ga du jur ñari ñax ga jaamu du jur lor ñaarelu al iman billahi haqqan moy al iman bil malaikati kiram mukallaf mu ne mu gëm ni bi anna lillahi ibadan mukarramin makhluqin min nuri rabbil alamin yalla amna ay jaamam yu tedd yu maggu yu kawé yo xamni mi ngi len bind ci leram len ci borom teeri da lañ di moy tindiko min nuri rabbil alamin dañ nan rek min nuri rek ci leer gan leer ni ñe sun borom nga bind ay malaika am yu tedd yu mag yu ci ak leer ci gan leer leeru bokkam bu ñu ngay jangat ci téré ñu la al kamalu lillahi jalla wa ala mat dëgg mat dal yalla rek moko def yalla rek moy al kamal dëgg mat ñu la sun borom ci bu ne ci leeram bind ci yeneeni jaam lolou dana ub bop dana ni waw sun borom kay bu tibbe ci leram bind ci ay jaam manki na lolou philosophie dana ngi koy faral di def philosophie dana ngi di jefandiko ñu mel non amna kenn ci worom xam xam yi
bimu jange al kamalullahi jalla wa ala wagn ko gis ci tere ñu ni bi anna lillahi ibadan mukarramin makhluqin min rabbil alamin mom mu ni lolu mu ko deg yalla amna ay jaamam yo xamni yu tedd lañ ñu ngeen bind ci leeram ni lolu mom mu ko deg ñu ne ko lutax mu dal li ci bi ci suuf ci ab nepp ne bu suuf ni ma ngi wat ci sun borom mi nga xamni mom rek moye ko ko jaamu bu natton suuf ci bamu egg te delowuma ci ngum suuf bi suuf manki ni ko ah waaw waaw wal du deug la mom ni la kon nak nan lañ mëna waxe al kamalullahi bu nuppi ni yalla ngi bind malaaka ci leeram mu waxu ci geejji dal di tank patum ndox ni mangi mu wat ci magul yalla mi nga xamni mom rek lañ wara jaamu jaamu go di jur ngal ñak ga jaamu di jur lor bu ñu natton geejji te delowuma ci patum ndox bi geej manki ñu ne ah hakay nam wax nga deug de mu ñu kon naka lañ mëna waxe ni al kamalullahi bu nuppi ni inna lillahi ibadan mukarramin makhluqin min nur rabbil alamin lol dal bop mu ko deg wala nop mu ko deg yalla dogal nak mom ci bopam philosophe bob mu don li guddi ni jang guddi ay terem mu dal di jël ben bere almet tal ci ben sondel mu talé sondel bi di lire ba sondel bi di waji jeex mu yotu benen sondel boyal ko ci morom sondel bu jekk ba di lire ba bobu di waji jeex mu jilat benen sondel boyalat ko ci sondel bobu diko def ba ci juroom ñaarelu sondelam xolam nit tok ci ni waw man de juroom ñaari sondel yi ma ngi len tal ci genn leer te leer bu jekk ga wani ko lu tal ni fekk sarra tayit nak juroom benn sondel yep am nañu leer ak seen tak tak leer te wagnul ca leer bu jekk ga wala ca tangaayu leer bu jekk ga lu tol ni fepp sarra muy sondel bu jekk taal bam xalaté lool rek xalam ni yarati ni inna lillahi ibadan mukarramin makhluqin min nur rabbil alamin mu dal di yoxo ni dal rasu suuf dal ni kon dal ndekete liñ wax ni yalla ci leeram la tibbu bind ci malaika yi ba nopi nak teewul yalla di yalla teewul yalla di al kamal ndekete lool dal al haqq al haqq kon mukallaf muné da wara gëm ni yalla amna ay malaikaam yimu bindu mi di ay jaamam di top ay ndigalam di bayyi ay terem jaam ñooñu nga xamni duñu nit duñu jinne da nga wara gëm ni la yahkulun wala yashrabun wala yana amun duñu lek duñu naan duñu nelaw wala yantahuna tayyib nak duñu denc soxna ñom duñu sey lolu boy gëm malaaka dang ko cey wara gëmale da nga wara gëm ni malaaka du lek du naan du nelaw du sey soxla wuko soxla wul lek soxla wul naan soxla wul nelaw soxla wul am ay soxna

ndaw yo xamne ma len charger mission ni nga xamé ni état adina yi non lañ amé séni fonctionnaire yo xamné dañ leen di tek fi barab charger leen mission ñu war ko def suñu borom ni man amna ay ndaw yo xamné ma len charger mission buñ wara dox ci kaw suuf ma am ay malaika yo xamné gëmo leen nak yow na la woor ni gëmo ni bis pent dina am mu ni koku ku sanko ngo riira ngo ku sanku te riira ngo kon benen ay alquran ngo buy tektal ni malaaka amna ndax ba sun borom ne wama yakfur billahi rek wa malaikatihi la jete ko xamni reconnaître wama man yalla reconnaître sama malaaka ko xamni gëmo ni man yalla amna gëmo ni sama malaaka amna ñene yow ku la gëna sanku xawmako ku la gëna reer xawmako kon wajib la ci mukallaf mu gëm ni yalla amna ay malaika amna ben radio bu nekk fi à la place bo xamni da na fa def waxtan émission xam ngeen ko chaque aljuma ma son na fa waxtane ben mawdu bo xamni malaika rek la malaika amna genn kilifa gu mag buma wo nima bama dalay deg ay mawdu haat ci borom xam xam bi batay tay la ma so doga deg borom xam xam bu teur ben mawdu bo xamni malaika kesse la ci waxtane malaika rek malaka mune ko malaka lu am la malaka lu ama ama am la nga man ko gis ak nga ñak ko gis rek fi nek waye malaka am na sun borom wax na ci alquran manam bi muy discuter ak malaka yoy kera bi muy def li ñi tuddé conseil de man nañ ko tudde xuma ndax conseil de ministre man nañ ko tudde non xeyna wala bok conseil de supérieur noko man tudde sun borom daf doon def ben discours ak malaika bi ci ben décision bu wara jël muy def ak ñom lu melni musawara tasawur moy discuter ak ñom diso ak ñom melni ku len di laaj xalaat yalla discuter wul ak yonentam yi pour laaj len xalaat discuter wul ak jinne yi pour laaj len xalaat malaaka mi la doon discuter parce que lan ñoy ñiko gëna approcher moy ñiko gëna jégué moy ñiko gëna jégué ويس قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يسود فيها ويسود الدماء ونحن نسبل بعمدك ونقدس لك قال إني أهل ما لا تعلمون من البقرة سنبرا منينا دماء خيرك واتي قنصر المنسر أقسم الملائكة ويس قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة sun borom yeen yeen sama conseiller dafa am ben jam buma bëgg bind buñuy wax nit mom la bëgg nomé moko bëgg fal mu melni malaka yi buñ doon premier ministre dañu melni ku bëgg def contre signé ñu ni waaw yalla nit nga wax de nit nga bëgg wacc fi ci kaw suuf mu nekk sa représentant nit ak yow yalla ni nga xamé nit wa iskhala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa dama bëgg nomé ben way bu ñu wax nit mu représenter ma ci kaw suuf malaaka yi tontu ko qalu atajalu fiha man yusidu fiha wa yas'u dima yow yalla da nga bëgg nomé ko xamni rebel yow yalla ki nga bëgg nomé comme premier ministre pour mu remplacer la pour mu wootu la ci kaw suuf yow yalla ki nga bëgg nomé ko kana koku de ñun malaaka yi xam nañ ci mom ak mëna yaq ku mëna yaq la ku mëna yaq la ki nga bëgg nomé
pour mu nek se représentant ci kaw souf nek ce premier ministre ci kaw souf ndaw ko meuna yak wala rombe di dem da ngay yakar ni ku sel la ku mandu la ku djub la muna muni waye loko ding mu def ko ci ay compte bankam bi ki day mom ki dal yufsidu fiha loko dox mu yak ni nga bëgg na ma premier ministre ku mëna fayantola ko ko xori mo gajji la man yufsidu fiha waye mu ca wayasfiku dima nit ñi don dé ba jeex te mom muy satisfaire banexam yonam bu nit ñi don dé ba jeex te banexam di satisfaire wu yonam neeku ci mom lijeenti wu ko wayasfiku dima ki nga bëgg nomé mu nekk sa premier ministre remplacer la ci kaw suuf wayasfiku dima tour katu deret la bakkan yu dé déranger wu ko nit ñu dé déranger wu ko yasfiku dima mom nga bëgg nomé ci kaw suuf waaw te ñun malaaka yi yow yalla wa nahnu nusabbibu amdika wa nuqaddisu lak fofu nga bëgg ko la fa représenter ñun mën nañ la fa représenter ndax ñun dañoo sel diñu jup diñu mandu yëmu ñu ci ñun fu ñu toll ci sa mission lañ nekk yow rek lañuy bak wa nusabbihu bi amdik waye yëmu ci wa nuqaddisu lak ñun yow lañ yaakar ni yow rek ya fi ne keneen niwu nangu nañ ñilif bi ñu ñuy lif wa nuqaddisu lak nangu nañ ñilif bi ñuy lif dañ ko nangu ñun yalla ñun malaaka yi nangu nañ loolu waaw ñun ñi nga xamne dañuy selal te nangu nañ sa kilif teef nangu nañ sa autorité ci ñun aw yalla lu tax nga bëgg ñu fay jëlé yobbu fi ko xamni nanguul sa autorité loko sant bu lank ba nga tudde ko sa xalé ni mom ak jinné ñaari way ndij bopp yi ñaari way digeur bopp yi ñoñu nga ñu bëgg remplacer xamna bu yalla don ko ni yey mu yalla bal da nga nan malaaka yey nañ ko aw yalla bu don ko ñu yey da nga nan malaaka yey nañ ko wa yalla du ko ñu yey motax mu leen inni a'lamu ma la ta'lamun attention nak wa do di ngeen di wax xamna ci mom lu ngeen xamul nak li ngeen wax lepp d'accord ñom am nañ fitam tour deret ak naan ndox lañ yemaade yaq taal alali jambur ak naanum ndox lañ yemaale lolu xamna ko ci ñom waye xamna ci ñom leneen lo xamni yeen xamul leen ko ci ñu ko lolu lu mu doon inni ahlamu ma la ta'lamun mu ni leen yeen malaaka yi da ngeen na generaliser ni ñi may yabal ci kaw suuf pour ñu représenter ma ay tour kati deret lañ ay revolutionnaire lañu ay rebel lañu waye attention amna ci ñom ño xamni ci seen biir ay benn yo xamni yeen malaaka yi ñoo leen gëna ragal yalla dakk leena jaamu seen borom gën leena jup yeen malaaka yi amna ci ñom ño xamni te deug xamnañ lu ngeen xamut man nañ lu ngeen mënu ndax man yalla dama bëgg suuf muy la terre bu mako bindé ba nopi bëgguma mu nekk lo xamni da fay feuyit te pour suuf baña feuyit faw jam bobu ñuy wax doom adama muy nit mom rek mom représenter fofa mo fa mëna représenter parce que lutax mom day soxla lek day soxla naan day soxla lu mu sol yeen soxla wulen lek soxla wulen naan kon bu boba du ngeen bay te dama bëgg ñuy bay suuf ci di dundu bu boba di ngeen soxla wo lu ngeen sol du ngeen rabbi sir te dama bëgg ñuy rabb ay sir
bu boba gantax gi du ngeen ko meuna jariñu ndax yeen soxlu wu len sol yere bu boba ñom ñi nga xamni ñoo fi wootu bu ñewé dañuy nekk ño xamni dañu bay xamnañu ñi lakke mburu xamnañu ñi rabbi yere xamnañ kon nak inni ahlu ma la ta'lamun xamna ci ñom lo xamni yeen malaaka yi xamu len sama jam bo mu ma bëgg def premier ministre mu remplacer ma ci kaw suuf ngeen bëgg def contre seigneur bu len contre seigneur parce que man xamna ci mom lu ngeen xamul inni ahlu ma la ta'lamun dama lepp lu malaka waxon rek doom adama def nako ci kaw fi doom adama ni tour deret moromum de doom adama am tour dereti moromum doom adama ngi yak alali moromum doom adama ngi kon li malaka waxon ni doom adama dana ko def ci kaw fi lepp doom adama def nako ci kaw fi waye nak yalla neena ko am na ca ñom ño xamni nak na ci benn minorité bo xamni wax deug yalla yuma len xam sen ak nak ba bañ leena bind d'accord ay minorité lañu ci mbolo bi bo gisé alcorane ba alcorane diax fu yalla tuddé majorité rek lam tay tek dara bofu ci su bofu ma len bu ngeen dé safara ngeen dim rek la tay tek danaka légui nak minorité mom fu len yalla tuddé rek da len di tag muniko nak amna ben minorité bo xamni ci bir ñoo ñu ngeen wax ni dañ fay tour dara dañ fay ray nit dañ fay yak alali jambour amna ci ben minorité bo xamni ñoom bokku ñu ci té ñoo ni duma len xal seen ak ñoña duma len xam seen ak kon dana bindu nit koku ngir minorité bobu nga xamni ñom buñ fa nekké danañ ma jaamu ni ngeen may jaamu yeen malaaka yi danañ ma selal ni ngeen may selal yeen malaaka yi danañ ma fonk ni ngeen may fonk yeen malaaka yi te bu boba ñoo leen di ëpp mérite ndax yeen defaluma leen banex te ñom dama leen defal banex ñu wan gannaaw seen banex nak ba melni malaaka kon ñoo leen ëpp mérite wa nahnu nusabbibu amdika wa nuqaddisu lak qala inna ahlu ma la ta'lamun kon ayal qur'an bobu ci suratu baqara wanani malaaka amna malaaka lu amla don te yumono ko gis malaaka lu amla ñu delo ci hadith yaronte bi ali salatu wassalam ni taktalani malaaka amna ngi mbindef ali salatu wassalam neena inna baytal mahmur yadkhuluhu kullu yawmin 70,000 malak suma la yahrudun ila yawmil qiyam lalla wassalam neena sun borom amna neegam buñu tudde baytul mahmur ma nga fa soop sunu borom ci asamaani juroom yaar mom baytul mahmur sallallahu alayhi wasallam neena baytul mahmur dafa melni kaaba gi baytullahi haram muni baytul mahmur boore bis bu nek juroom ñaar fukki jinni malaayika dañu ñew tawaf ko wër ko ni ñi wëre kaaba ga delu ci dootu ñi del ci bayu ma xiyam bis bu nek yalla bari malaaka malaaka lu bari la mas na ma gis defa na fi seigne touba bindi bu ko fatte wul seigne touba bindi ni bu yalla yabalon malaika yi mu am yeb ñeneen dem leen nit ma souf neena malaika yi men malaika mu nek ñew jël wenn fepp souf dana jeex te dana am malaika yi amut mané ko ndaw bari souf dana jeex te dana am malaika yi amut mané ko ndaw bari mom la yaron sallallahu alaihi wasallam di misal fi muni sun borom amna neegam bo xamni baytul mahmur la tuddu baytul mahmur bis bu nek durom ñaar fukki jinni malaika dana ñew tawaf ko wër ko kaaba daldi siar ko delu ci dootu ñu del ci wat ba yowmal khiyam nga xamni lolu bis bu nek la dana ko misal ci baytul mahmur ulama wa tasawuf biñi wax ci mbirum al ardul muqaddas kharij al mawdu'a waye nak ngeen balmako al ardul muqaddas moy lan yalla dafa am ay birebam ci kaw su yo xamni dalena selal ku dox ba taxaw fo yalla jigg la say bakkar kun fasul da ngay aji gem yalla sun borom musul ci safara
الارض المقدس ني دوم ادم امي الانسان المقدس موي نيت كو خامني يالا داكو سلال سلال بوكو كو توب تخه كوكو بوج تخه كوكو ليغيال تخه كوكو جوخ اديه تخه نونو ما امي تي دوم ادم اي نون لا امي تي باكي شوفي نون لا امي تي باكي شوفي الارض المقدس الارض المقدس علماء التصوف دانيو ني بيت المعمور جيروم نياري سورور لا جيروم نياري سورور سورور بو نيك امنا تاك نيرام بيرب بومو تيم سي كاو سوف بيرب بوبي تاك نير بوبي تيم سي كاو سوف بيرب بوبي موم لا ني تودي الارض المقدس الارض المقدس yilim ci ay beurep ñu ni soror ba ci gëna gudd tak ndéram bu sané tak ndéram mo tim baytul haram kaaba ga makkatul mukarram sorolum ñaarël ba bu sané ab tak ndéram nga tim madinatul munawwara fa rasulullah sallallahu alayhi wasallam tudd sorolum ñettël ba bu sané ab tak ndéram nga tim fañi tuddé al quds سيدي سلام القدسي نكونو ني ني وخنا بان مكه مدينه منوره القدسي نيتانغو القدسي نينتيلو تاك ندير با ني ني بموساني اب تاك نديرام ماغا تيم fañi tuddé tourisina tourisina moy bëreb bi yalla doon waxanté yonté yalla Moussa alayhi salatu wassalam jang ngeen ci alcorane wa tiné wa saytu wa tourisidin wa athal baladil amin qad khalaqna al insana fi ahsani taqwim ila akhirih djum sun borom néna tabaaraku ta'ala bëreb bobu fa la doon waxanté yonté yalla Moussa moy tourisina di ñentelu soror ni giromelu soror bi nak ma nga tim beureb buñu wax Touba beureb buñu wax Touba ñin ñu am rafa ñor ci ni Touba ak Seigne Touba gi la Touba ak Seigne Touba gi la ni giromi soror yoyu ci Baytul Maamour soror bu nek amna ben pak ci pakki suuf yi fu mu sanni ab tak ndéram ñi bu fa doom adama dekkul won sax malaka ye dañ fay tok diko wattu di sam birem ba di ar birem ba ndax lutax alal yalla fa ne alal yalla fa ne gisu bank yi nga xamne ci la alal nit yi nek bank bu nek amna ay garde corps yu fa taxaw ay gardien alal yalla fa ne rawatina nak birem yoy ñu defaat fa nak ko xamni al insanul muqaddas nak niki yonent bi niki Seigne Touba fofu moy al baytul mahmur kon yonent neena ci saxal ni malaka amna yonent neena ali sallallahu alaihi wasallam sun borom amna beureup buñu tuddé baytul mahmur bis bu nek juroom ñaar fukki dinni malaika dañu ñew wër beureup ba delu te duñu jël ci wat bakkar bis pen ci ba bakkar bis pen ci ba bokna ci ayal qur'an yi tektalene malaka amna te mukallaf mu nek war nga ko gem yonte mëno ko gis moy amna jigen bi baax ju tedd bi ni wax sayyidatuna maryam alayha salam yalla yabal na malaka mu ñew diko informer won ko niko yow ku sel nga ku baax nga ko mag nga ko yalla labal ya gën ci sa jigéni jamono yow ya ci gën malaka mo ñew informer ko lolu li nga xamé ni malaka day ñew di wax yu yonnant ali sallatu wassalam wax yu yonnant lañ koy def waye ni malaka di ñewé di wax yu yonnant non lay ñewé di informer walli wu yalla yi mo xam walli wu yalla wu goor la mo xam walli wu yalla wu jigéen la malaka day ñew di wax ak mom diko informer
mom lañ alquran bi misal ni wais qalat al malaikatu ya maryam inna astafaki wa taharaki wastafaki ala nisa'il alamin nga ali imran yow ndaw si yow soxna si ñi wax sayyidatuna maryam ñin bal yow soxna si ñi wax sayyidatu maryam maryama ñongi lay informer ni yalla ci bopam mola tan selal la labal la tan la nga gën ci sa jigéen ni jamono ñi xamé ni maryama bu so mo gën ci jigéen ni jamono naka non maryama way juriyam ci yalla isa yalla yebal malaika ñu ñew diko informer xamal ko niko sa borom neena sa jigéen ni jamono ya ci gën sa jigéen ni jamono ñi nga jamonante ya li gën jigéen ni jamono sa jigéen ni jamono ya ci gën ay malaika ñu ñew informer ko ay malaika ñu ñew informer ko non la amé ba légui nak malaika yi ba légui non la ñuy ñew di informer nit ki nit yalla yi rawatine wali yi dañuy safonté malaika yi di leen informer ben malaika xamal leen ni yalla may na la nangam ak nangam yalla may na la daraja sangam ak nangam wa ila nga jëm ci danser malaika ñew informer la wala nga nek fo xamni danser gi jëm ci yow te man na jël sa bakkat wala nar na la indil alkamé yalla yebal malaika mu ñew sooy la man nga baña xam sax na malaika la wala du malaika waye fekk malaika la nak fekk malaika la man nga dem sax bu bëgg lapp ci ndox mu ñew labanti la mu ñew labanti ndax lan xaritu yalla nga inna waliyallahi wa lisi nasal alkitab wa yata wala salihin wali mom buñ la né di wali la rek moy di xaritu yalla la da bo demé ba gëm nit ki wali la rek xamal ni xaritu sun borom ak bok tabarak wa taala nono lañuy ñëwé ñom malaaka yi waxtu wo xamé ni xaritu yalla amna combat amna combat ñu ñëwul tiyel ko ci mikayam ñom malaaka yi sa bu xaritu yalla amé combat rek ñu ñëw tiyel ko ci mikayam gis nga ni mbeuri di téyelé seen morom mbeuri ci mukay non la malaaka yi di téyelé ci mikayu xaritu yalla tabaaraku wa ta'ala walli yalla gis ngeen yow mal khiyam ak yow mabadrin gis ngeen ko malaaka yi ñu téyelén seen ci mikay yanantu sallallahu alayhi wasallam jité len yanantu sallallahu alayhi wasallam jité len mom lañu alquran di misal ni balla in tasbiru wa tataqu wa yatukum min fawrihim hadha yumdikum rabbukum bi khamsati alafin min al malaika musawwamin yalla neena sama wali sama xarit sama yanan sama soppe sa bu amé combat té man yalla ma tax combat bo xamni da ko jël té man yalla ma tax muni mu jital muñ taftal ci ragal yalla dina xam nga limay defa dama koy am waye ben délégation wu malaika wa ya'tukum min fawrihim ci lu gaaw sax nak lu gaaw gaaw muni kérok badar bi sallallahu alayhi wasallam jëlé combat jakarlok noni yalla yi e moy ñi bëgg daane l'islam neena kérok man yalla am waye na juroomi jinni malaika fuñ jëm mune xana fetti li jëm ci yalla muhammad ak ñem andal mune te malaaka yoy nak musawwamin ay boromi garat lañ ko ci gis rek xamni ki borom garat la musawwamin ay boromi garat lañ xam ngeen ni leg leg eta tollu fo xamni ci combat
kon ka lay dem kon ka lay dem amna fo xamni wa bip lañuy yabal bip bip rek fa man dara bip bip mom buñu agare diko lijeent motax musawwa min min al malaikati musawwa min bi 5000 min al malaikati musawwa min yo xani ay boromi garat lañ ay boromi garat lañ ngay gis sen garat yi capitaine fi commandant fi ilahi non ni terele sen yarash bobu malaikati tamit non la musawwa min sawamina yene ngi fatali ko kero tundu jawal yalla yebal nay malaika de la tax gaay gis seigne touba rek xawa yak seigne touba ay malaaka lañu gis malaaka ñew ay malaaka la seigne malaaka bu ngeen jange tarikh te cheikh mohammed lamu djum adaga ni net liko gis ngeen ko ca gabon mu nekké gabon bañ ko bëggé dëngé bëgg ko xissé ba tax ñu duggal ko ci benn bass bo xamni ci lañ nekk ñom soldats di def lu leen neex ñi naana ngi naan ñi tuxa ngi tux ñi def lu bon ngi def lu bon bu ñu duggal Seigne Touba ci seen biir bañ xëyé suba ci luñu jëkë yam niranul malaika ñi ñu di ahlul badar ñu tital leen ñu dal di daw waliyu yalla yi non la mel waliyu yalla waxtu wo xamanteni yegg na fo xamni laaj na sun borom indil ko ndimbalam sun borom dana am waye ay malaika yo xamni ñoy ñew japp ci combat bi comme niko xalé yi waxe japp ci combat bi waaw ñoy ñew japp ci combat bi dalla in tasbiru wa taqu wa ya'tukum min fawrihim rak min fawrihim hasa ci lu gaaw sax gaaw wayum dikum bu laaje renfort man yalla may indi renfort lolou moy woyum dikum woyum dikum bu laaje renfort rek man yalla may indi renfort kon awlu ma yajibu alal mukallafi tasihu imanihi ngel benu li jëk war ci mukallaf moy muuren ngëmum li wara gëm yépp mu gëm ko bañ ci duté bañ ci am lenn lu muy deng deng wala lu muy fikki saka lu muy fikki saka ni ci sak malaika yoyu amna lu ñuy tuddé tafsil tafsil bari na ci téré fiqi ñu koy jang tafsil moy malaka da ci am yo xamni ginnaw bo leen gëñu ba nopi da nga wara xam seeni tu xamni malaki mi moy diw malaki mi moy diw malaki mi moy diw lolou la ñu tuddé tafsir ñu xamni lolou wajib la da am malaka yo xamni julit bi da wara xam seeni tour da wara xam seeni tour yoy nak bari wuñ fukk nañ fukki malaka amna fukki malaka yo xamni julit bi da wara xam seeni tour yeneen ñi def nak bari nañ bari way bo xani kenn mën leen xam gëmal ni malaaka amna rek gëmal ni ay malaaka lañ rek waye xam ci yi sul mom kenn teggul lako amna fukk yo xamni nak war nga leen xam mom seeni tur fukk yo ay bok na ca bëkk neegu sun borom bi tabaaraku ta'ala ki nga xamni mom la yalla doxale digëm ak jaamam ni muy sayyidina jibril alayhi salatu wassalam julit bu nek war nga xam turu malaka muñ wax jibril alayhi salam danaka mo gëna ci ci malaka yi nak ni bare bare mom dong lañ xam sax ni bare jibril rek lañ xam naka non war nga xam malaka muñ wax asrafil asrafil jibril asrafil war nga xam malaki muñ wax malik war nga xam malaka muñ wax ridwan war nga xam turu malaka muñ wax asra'il war nga xam turu malaka muñ wax raqib war nga xam turu malaka muñ wax atid
war nga xam ku ñi wax munkar wara xam malaaka mu ñu wax nakil ñari malaaka yi mom yal nañu yalla mu soss ñom xam ni rek doyna sax yalla buñu leen gis yalla buñu leen gis ba faaw faaw faaw yalla buñu leen gis munki rek nakil yalla buñu leen gis yalla buñu leen gis waye war nga xam seeni tour war nga xam seeni tour ni nga wara xamé gendarmerie police sapeur pompier dina ni sen tour yi wouté da ko ci nga xam ko lutax parce que amna ben intérêt bu nek ci digg ak ñom wo jaxlé won ñom ngay wo donte seenu ay rek yalla na ci yalla musulé seenu ay yalla na ci yalla musulé munkir ak nakir na buma juut lolou moy fukk malaaka yi jibril israfil malik ridwan israil raqib atid munkar nakir na juroom ñent la lim def fukk la fukki malaaka la waaw fukki malaaka la jibril Mikael, Asrafil, Malik, Ridwan, Israel, Raqib, Atid, Munkar, Nakir. Mungo, fuku yango. Fuku yango. Fuku yango. Fuku malako yoy, malako munek amna fonction buko yalla ding. Ni nga xamni tak der yi ci adina bi, tak der bu nek amna fonction buñ la ding. Ni ñoy wa gendarmerie amna fonction buñu wara dox ni ñoy police ni ñoy soldat yi ñi ñoy sapour ñi ñoy ñoy ñi malaka yi tamit malaka mu nekk ci fukki malaka yi yalla daf leena denk ay fonction buñu tambalé ci bëkk neegum yalla moy jibril alayhi salam fonction moy lan moy bëkk neegum suñu borom mom lolo di liggéeyam mom la yalla doxale di gëna jamm bu yalla di yoni ci yonentam yi jibril la yoni alayhi salatu wassalam lele bu yalla di informer xaritam mi ben ci wali yu yalla yi jibril moy ñew alayhi salatu wassalam moy bëkk neegu suñu borom bi tabarak wa taala jibril alayhi salatu wassalam ñeñu malaaka mi wax mikail moy re fonction wu ndox mi moy re fonction ndox mi malaka mom nga xani mom lay wax israël nga xani mo yoré fonction ndox mi diko doxal naka nonit bo jallé ci ñettelu malaika nga xamé ni julit bu né warna gëm ni yalla amna malaika moy malaka muñu wax israfil israfil moy malaka mi nga xamni mom la yalla denk mbirum wal buftu bi moy tremblement de terre wala nga ni effacer adina bi bu ñege ci wara effacer adina bi malaka mi ñu wax israfil moy effacer adina bi amna menen malaka mo xamni fonction moy lan moy ko deg ñu ni ma nga baqiy rek moko fa yobbu mom yalla na yexa ñew ci ñun ak yi nit ñepp rek yalla na yexa ñew rek mom num tuddu israël israël ko deg radio dakar ni denc nañ ko bir ci guddi baqiy israël mi moko fa yobbu israël yalla na yexa ñew yalla na yexa ñew yalla nañ ko yexa gis lool israël ko deg ay bokam ni ay ca guddina mba ay ca najna momade moma moma fonction bobu lako yalla denk nako fonction bu metti te nakari fonction bu metti te nakari de di lu meunta ñak te metti lol te nakari lol te sox lol nak nama yalla baal nama yalla baal nama yalla baal nama yalla baal ko ko moy israël
amna malaaka mu ñu wax raqib mon fonction moy bi ngi tolok sa lotu nday jor côté droite bi luy liggeyam moy lo def ci lu baax mba nga wax ko ci lu baax mu enregistrer ko ci ay document raqib lo wax ci lu baax mba nga def ko ci lu baax mom enregistrer da ko ci ay document raqib amna malaaka mu ñu wax atit mom mo la fété côté gauche mom say ñaaw ñaaw ak say bon bon rek lay bind lo def ci safan ma nga wax ko ci safan ma yalfusu min qawlin ila ladayhi raqibun atibun alquran la ñom ñaar lolu moy seen mission ñom ki lo def ci lu bax lolu rek lay bind wala ma wutassouf ni nitu yalla yi dañu fara dox ni raqib nak moy kilifa atit waxtu xamé ni ab jam def na lu safan mom da koy daldi bëgg en série fasasa waye bu ko defé raqib moy daldi tié ci khalifa gi diko dit dit ëpp na def mu ñëw ko tuti ba xam dana ko tuub wala dit bu gawa bind may ko tuti may ko batma ba xam ndax dana ko tuub wala dit mo tax ñi bëgg jam bi sa bu rëccilé ba def naka sul nona na daldi gaw tuub bala ko hati di bind waaw bala ko bind ndax amna malaakum yu wax raqib ma nga lay defal intervention pour mu bañ ko gawa bind ndax nga mën ko tuub fasasa ndax nga mën ko tuub ndax nga mën ko tuub ñaar ñooñu loolu moy seen mission ñoy ñi nga xamne ñoy katib bi ne yi ñoy secrétaire yi bind soy wax ak say jëf ci lu baax mbaalu ñaaw mbaalu ñaaw malaaka mi wax munkar ak nakir ñom ban mission lañ am ñoñu la yalla yeenk mission li ñuy waxtane tay moy bu nit ki faato ñolay fekk ci sa bammel laaj la say ngëm ngëm ana lan nga gëmoon ñaari malaaka yoy loolu moy seen mission ñom lan nga gëmoon gëmoon nga yalla noko gëmoon gëmoon nga ay malaaka noko gëmoon gëmoon nga ay yanantam noko gëmoon gëmoon nga ay téréem noko gëmoon question yi mom lañ lay laaj ci ñom ñun loolu rek moy seen liggéey ñom loolu moy seen liggéey li nga xamé ni suñu adina bi bu dara xewé amna ay takkidar yu ñuy yabal yo xam ni ñoy def enquête bi wala ay député mën ci rek nakir lolu moy seen mission bu ñëw lu lay jëk laaj man rabbu ko ko defon kilifa bi nga nekk adina kuy jëk kilifa man rabbu ko ko xani bu ne defal nga def bu ne bal nga ba kan la won nga ni allah jalla jalaluhu khalaqana wa maulana ñu tégaat ci benen laaj man na biyu ko man na biyu ko ko doonam sa yonant bi nga xamne mom la am waye ci yow ben yonant la ngay ni xana mustafa mi tedd ci madina fi munawara mu noté ñu noppé ci laaj bobu ñu andi benen laaj ma kitabu ko wa ban téré mo doon sa téré ci téré yi ndax téré yi dañu bari ngay ni ah xana waxi sun borom gi alquranul karim mu tedd mi nga xamni amna fukki doom yu ko mokal alquranul karim mi nga xamni def na ci sama alal bataay man lolu moy sa téré alquranul karim mi nga xamni tourna ci sa nak bataay moy sa téré gis nga bo len tonto ñetti laaj yi yenen laaj ci dess duñ ca ag dañ ko effacer dañ nan ki jëlatu laaj dara ki mom taxena ba nopp dañ ko bayyi te dem ki taxena ba nopp yalla nañ ci yalla boole yalla nañ ci yalla boole man rabbu ko kula bindon andi fi ko daan jaamu bu doonon sa kilifa
الله جل جلاله خلقنا مولانا من نبيك مصطفى عليه الصلاة والسلام عند مدينة المنورة، ما كتابك؟ القرآن الكريم كلام الله. سبحان الله سبحان الله، الله أكبر. داني لمسي ني دوسي تونت لي بو دالي رك داني لمسي ني دوسي اموتو لين لاي لاج اموتو لين لاي لاج واي غيسنا بو تونت وول نياتي كيسيون يي لنين لي كي ديس ليب دانن كو لي جيد لي كي ديس ليب اي بو نوبي تي ياو ولياس بالله ني تاريخي داني نيت لي ني سيدنا عمر رضي الله تعالى امنا بن بيس مو توك يانت بي صلى الله عليه وسلم دي وقتان نديرو نياري ملائكه يي دي منكر ناتي di waxtane ki su bammel ak ñu mbëndeme ak muntir ak nakir bu nga dikkele te tontu woleen la nga leen wara tontu fitna jin lay tek mu diko netti ba lenn ci sahaba yi tekkali ko ak seen sago waye mu bëgg leena dalal tax mu dal di delu ci wat dal di feug Omar ñu ko ya Omar mu ne ko la bay ko ya Rasulullah mu ne ko sama ñaari gaay yi bis bu ñu la fekke ci sa bammel moy def ak ñoom sayna war ne ko yow ci yalla yeen dama lay laaj ndax sa ñaari gaay yi wala bo ñaari gaay yi di munte rek nakki bis buñ may dikkel ci bammel ndax ñi ma mel ci adina bu kérogé non lay mel ci lalla so ñuko waaw bu kérogé yalla dina la may nga mel ñi nga mel ci adina ci aw fit ci njambar ci doole ci katam yalla dina la ko may mu ne ko kon na sa xol sedd ba boba Omar def ko kon yow na sa xol sedd rek ba boba lolou sayyidna Omar tontu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam Abdullah ibn Umar netlena neena sunu baye faato ba am abdir dama wo ahlu bayt rasul ni len dama beug nu duggu khalwa laaj yalla nu def ak Umar yalla lañuy laaj mo won Umar nu laaj Umar nu def ak yalla yi nga xamé ni duggu lañ khalwa yalla won len Umar Abdullah neena mané ko waw yow bay no def ak so borom ni hi bour bu bari yermane bour bu bari yermane bu tabe waye mum de laaj nana laajal laajal laaj ba fi nekk ni mangi ni taxaw ci buntu kambok safara xuma ndax ndey joray fekk ci am xuma chamone fekk ndey joray muniko waw munkir ak nakir nak mom no def ak ñom muniko he munkir ak nakir bañ ma dikele ni ma man rabbuka man rabbi situ jall ñi ne ma man nabiyuka man muhammad ibn abdullah ñi ne ma kitabuka man alquranul karim mi xolante ba yag kenn ki morom gi nañ dem man leen deet bu leen dem kat tay leen yeen ngeen wax na ku seen yalla ku seen yonent lu doonon seen téré neena kenn ki re morom ji ni ki Omar ibn Khattab la bayiko fi te dem waw nañ ko fi bayi te dem nagn ko fi baye te dem ci Omar ibn Khattab la nagn ko fi baye te dem jamono Cheikh Ahmed Bamba radhiyallahu ta'ala anhu amna kenn ko xamni ci talibey Serigne Touba yi dafa bind lettre Serigne Touba diko won jaxle buma am ak tit mo am ci bisu bu duggé ci bammel munkir ak nakir laccoy bammel dal jaxal ko bam bind Serigne Touba lettre ñu bako Cheikh Ahmed Bamba di tontu daniko na sa xol sedd ndax ñaari malaakai laccu bammel muy munkir ak nakir xam nañ sa serigne doylo nañ sa serigne walis mi di la laccu bammel ha lol de yalla nañ ko yalla tawfiixale am nañ ko yalla tawfiixale bis buñ duggé ci bammel yalla na yalla tawfiixale ñu malaakai xam nañ ñun Serigne Touba yi suñu serigne ba duñ leen gis duñ leen dégg yalla buñu leen gis yalla buñu leen gis dal nañu Serigne Touba tontu walis ñun ki rek nakki kon malaka yoyu mom da nga wara xam seeni tour muy fukki yoyu ma lim nga wara xam seeni tour amna yeneen malaka nak yo xamni am nañ ay fonction ci nguru yalla gi waye ken obligé wu la nga xam seeni tour nak ñu obligé wu ñu ci amna ci malaka yo xamni ñom la yalla wakil ñu ñanu aras aras nak buñ ko doon misal ci lo mëna dégg ni ci sahir
moy photo yi sun borom bi tabaaraku ta'ala yalla nak amul photo yi waye misal dal bi la ko re misal lolou moy aras al kursi yu yemi tek ci arab moy ak photo yi bi ñi tok kon amna malaaka yo xamni ñoom seen mission du lenn lu ñoom ñoy yanu arsulahi amna malaaka yo xamni seen fonction du dara lu sir waye jigen bi ëmb ju gëm yalla jigen bi ëmb te gëm yalla ñom ñokoy chevaier ñokoy mussel ci jinne yi bon yi jinne yi fadde jinne yi ñala jowate jinne yi amna malaka yo xamni lool rek moy seen fonction sa bu jigen ëmbé rek ñoy nekk garde koram motax ñi bëgg jigen bu bëgge am garde koru malaka muy fexé mur aw yaramam tax dañ ni malaka du xol aw ray jigen malaka du ko xol te ku bëgg nekk sa garde koor bu nopi sa bo defé bofu neen mu du moy la wan la gannaaw ah bo muytu la lay fadd do ko gis de bo muytu lay fadd do ko gis amna malaka yo xamni seen liggéey seen fonction du dara lu dul masalihul wara aw masalihul wara ñom seen fonction moy régler problème nit ñi rek leglegi nga gis jaam bu tollu ci digeunte bu tar bo xamni yaakar nay day alku dara mënu ko ci am mussel yalla mussel ko ci yaral malaaku ni mussel ko ci amna malaaka yo xamni ño yore wërse gi jaam ñi kenn ku nekk yalla denk ko kenn ku ne mu di la jox su wërse ñi bari la bani gañ ñi ñi ñew le waye lu ci ni ci coobare su borom la ak dogalam yi malaka ñoom seen liggéey du dara lu képp ku nekk ci jaaxle ñu wallu la ci kaw boko yeyo nak ci kaw boko yeyo ñu wallu la malaka yi nga xamni mom lañ wax ni ñoo yanu aras te señ Touba wax na ci téréem ba mi tuddé mawaibul quddus neena képp ku fexé ba mokal seeni tour bala nga faatu yalla won na sa kër ci aljana tay amna malaka yoyu ñom la wax sank ni ñom ñoo yanu arsul ilahi ñom ñoko yanu mu nak señ Touba ni ñom juroom ñetti malaka lañ képp ko xam seeni tour rek bala nga faatu yalla wan la sa keuru aljana ñom ñetti malaka yoyu amna ci malaka muñ wax fadat fayail yu jëk sax moy fadat wayail ak fadat fayail amna malaka muñ wax wa at fayail am wa kam ka ya'id am wa sam ka ya'id am wa sasma ya'id biram ñetti malaka yoyu la señ Touba ni ku mokal seenu tur taw mal khiyam bala nga faatu yalla won la sa keur ci aljana fadat wa ya'ilu fadat fa ya'ilu wa kam ka ya'ilu wa sam ka ya'ilu wa sasma ya'id ak wa sas fa ya'ilu tim amna ak wa at fa ya'ilu na juroom ñett yoy la na lim na juroom ñett may fadat wa ya'ilu wa daf ya'ilu wa saf ya'ilu wa atma ya'ilu wa kam ka ya'ilu wa sam ka ya'ilu wa sasma ya'ilu ma juro dal juroom ñett yoy la juroom ñett yoy mokkolon nako waye legi ci bari fet nako wax deug yalla bari fet nako kon dinum ñetti malaka yoy ñomit lolu moy seen njariñ ñoyanu aras waye xam seen tur amal na la njariñ diko cheikh ahmed bamba waxe radiyallahu ta'ala amna malaka yi tuddé al-qurbiyuna
malaaka yi jege seen borom lañ. Dañu wax sax ni ñooy sangu malaaka yépp, ndax ñoom dañoo wéetal yàlla ba xamuñu ku dul yàlla, xamuñu yonent, xamuñu malaaka, xamuñu wali, xamuñu kenn, yàlla rek lañ xam, yàlla rek. Ñooñu lañu tuddee alqurubiyuuna, alqurubiyuuna. Ni doomu aadama yi wuute it noonu lañu wuutee, ñii dañoo njool, ñii gàtt, ñii ñuul, ñii xees, ñii ñaaw, ñii rafet, ñoom malaaka yi. Ñun bindee fi yàlla yi wuutee rek noonu lañu wuutee, waaw ngeen baal ma ci misaal bi, waaw di bindee fi yàlla yi wuutee noonu lañu wuutee. Kon Serigne Modou, suñu mawdu tey moo doonoon awaluma yajibu alal mukallafi tasihu iman, ci lañ nekkoon ci njëlbeenu bopp al akhdari bu Cheikh Abdourahmane al akhdari. Buntu boobu dafa am yuñ fi war a gëm bala ñoo jàll, moo tax ñu di ko détaillé benn par benn. Àgguñ ci nii la ñuy julleeg, nii la ñuy wooreeg, nii la ñuy sangoog nangam, yooyu àgguñ ci. Ñoo ngi ci buntu bi rek yi mu kàllaf war a gëm te mu nekk maanaam awlawiya, maanaam première priorité moo nekk awlawiya. Mooy première priorité te mooy al imaanu billahi xaqan wal imaanu bi malaaykatihi wa kutubihi wa rusulihi. Kon waxtaane nañ al imaanu billahi xaqan, waxtaan nañ al imaanu bil malaaka. Kon léegi bu ëllëgee ñu ñëw ci al imaanu bil kutubi, buñ ci jógee dem ci al imaanu bi rusuli insha allahu taala. Kon Sëñ Moudou loolu moo doon waxtaan dégg nga noddu takkusaan ji, donc nga yaa ngi noonu di war a julli majalis baag may xaar. Su ko defee kon insha allahu taala lii laa waxoon ni naa gaaw rek profité dugal ko fi, donte tey moom yàlla xam doy na jot gi dara dara dara, waaye nag alhamdulilah la si bi nicmatihi tatim salihat. Di ndokkel mboolem ñu nekk ci diaspora bi di leen ñaanal, di sàkk ci yéen ñaan, di leen ndokkeel encore ci seen ànd ak daara ihya ulumuddin, bokk ci lenn ci yéen ci seen taxawaay ci daara ji ak borom daara ji. Ma ne daara ji moom dong yee ko moom ak alquran, borom daara ji mooy man, mooy man. Léeg-léegi nit jox ma dara, ndax man lépp loo ma jox te waxoo ma ni lii yaa ko moom wala lii ci yow la jëm, daara ji ko laa koy jox, te daara ji la jëm. Léeg-léeg nag nit ñi am na ñu xam loolu, ba léeg-léeg jox ma dara ni ma lii yaa ko moom, lii daara ji ko moom, wala nga gis boo xam ne dama jox dara ne lii nag joxuma ko daara ji, yow laa ko jox. Kon ñu ngi leen di wax jasaakumullahu khayra jazaa'ihi, yàlla na yàlla nangu jëf yi te def ko ci seen tere jëf, ki war may yonent bi alayhi salaatu wasalaam, war may Cheikh Modou Bamba radiallahu anhu, di góor ñi di jigéen ñi. Rawatina suñu mbokk jigéen yi waxuma la dara, waaye tukki rek ni mu jafee ni mu mette. Yonent nee na woon tukki aw dogit la ci safara, tukki lu metti la, lu metti la. Rawatina ci jigéen, waaye ànd ak loolu lépp nag bala di yàlla di wërsëgal mu néew mu bari, nga ni lii ma xaaral ma domp ko def ko ci alquran ci dëgg-dëgg. Loolu day xam naa bu seeni kenn bari woon, bu seeni morom bari woon, daara du tumuraan ci mukk. Kon nag yéen ñi yàlla tawfiixale loolu, yàlla na yàlla aar leen te sàmm leen te barkeele leen seen njaboot, bañ teelee leen noppal ba leen dina sonn insha allahu taala. Suñu borom mën na ko, wama saalik ala laybi asis innaka ala kulli shayin qadir. Noonu laa koy ñaanale tamit góor ñi ñëpp rek, mboolem rek soppee daara ji jasaakumullahu xayra jazaa'ihi. Ak ñi nga xam ni soppee Moustapha Mbaye Sam lañ, taam ñoo xam ne dañoo sopp daara ji, sopp Moustapha Sam, ñoom tamit ñu ndokkeel leen gërëm leen ci seen taxawaay, ba daanaka fuñ dégge nit di wax ci suñu jëmm lu rafetul lu jaaduwul, ñu jaral leen lu nekk, jaral la dogoog ñoo, jaral la, jaral la. Loolee tamit wax leen ñu ko, waaye yëg nañ ko. Waaye di leen wax ni man na ma ko gisee rek ak ni ma ko déggee mooy dama gëm ni maa ngi fa gaañe newoon rek, ndax ku jaar fa gaañe jaaroon faw nga dégg li gaañe déggoon. Bi ma dégg mukk lu Sëñ Touba déggul woon, bu ma dégg mukk lu maam Cheikh Ibrahima Fall déggul woon, bu ma dégg mukk lu Cheikh Daru Ass Ndiaye déggul woon, bu ma dégg mukk lu maam Cheikh Mbaye déggul woon, bu ma dégg mukk lu Sëñ Diarra Mbaye déggul woon. Comme su ma ko déggee kay damay barkeelu rek, barkeelu rek la, loolu du dara. Waaw kon ñu ngi leen di wax jasaakumullahu khayra jazaa'ihi. Biru ñu naqari kenn. Sayidina ku ñuy wax Buxtu Nasar, waaw Buxtu Nasar
kumanana togn nitu yalla kumanana togn nitu yalla umuy togn ba togn husayru husayru ci ngeen yahudi sax biko waya husayru ibn allah nawas billahi minha husayru kumanana togn nitu yalla amna ño xamni togn nitu yalla liko waral moy yalla nam ci ñoon.

0: jamono ji tam serigne bi daan ko jundi neena won shaytané day bim sété sama digënté sama borom nim jalé tam woor ko né mënu ko yaq ben dana ko ñaawal nima koy ñaawalé nak moy kum seen melo na nga wara mel moy leen demal tuddo ji kele daal né motax mu jup jamono seen na mam mu rir di jaxaso seen sama mbolo ta mam momé day dañoo daw jëm sawar daal né to lama ci yëm kat moy sama tour lañu tuddo te waxuma waxuñu ñukku ñu dañu daw jëm sawar ta dara mu leen ciati tal lool nak kenn ku ne war nga fexé ba mul ci bolé sama seigne touba nak att kenn ku ne xam nga muritum lo fofu la don tay li nga xamne mo xew da naka juñju muy cheikh ak yu mel non nit ñi day mel kenn ku ne doon ab cheikh ci sa bop mo la dakal te fek mag ñi liñ bëggoon moy waxtu wone gi muy am kilif ak cheikh moy ngeeram li seigne touba di def ci nit lool moy ak cheikh ma saan ci mbokk yi ko xamne ku jégué seigne bi la da do non ko xorom daan retan reelo seigne bi bis da ñew ni seigne bi man day dama cheikh gu te bëgga cheikh seigne bi daal di muñ ne ko ana looma defal lu jar cheikh mu ne ko kenn deful lo yaay cheikh ku la neex nga defal ko seigne bi ne ko cheikh xam nga moy lana mu ne ko bëgg na ko xam de mu ne ko moy cheikh lu lu bon bo xasse cheikh lu bon kenn ma gënatu la cheikh ne ko li ci dess nak bo leen nit kep la lool nak abdou khadir jeylani ak junaydi la ko sun borom mayon seen ginnaw nak man kep la ko joxon joxat te man na ci lo xamne ñoom mënuñu da naka way nak man mbolo mi ngeen bëgg bari ko ñaan la xamul limay jël ndax mbolo mi mom na ngeen xamne luñu yag yag ci yeen nekku ñu ci yeen ci seen bop la nekk dafa melne nga am gal bu reuy ta rafet ñepp degg ne am nga gal bu reuy ta rafet ku xoti mbugum ñew ne la dencal su fekke defo ci dara ba bisu xew jot noy def ku ne ñew jël am mbugum loy dessé koko ne ko xottu gal suñu ne ko xottu gal nak dafa wajul kenn musse degg aw xew wo jeex ñu wax ni di wacce gënon daq gal kenn mus ko degg di wacce gënon rafet mu bu lañ wax waye di wacce gënon rafet gal mu kenn mus ko degg dal na ko nané wona kon nak na ngeen nekk ci seen bop tabay nekk ci kon señ bi na na diglé lool ma sa wax cheikh yi ne len bet ngeen ma bet len ngeen bet ma waye dana len bet sa tudut len ma bet ana bet bu ñëk gi moy lan bamay woté jottuma won mbolom tan ni musul bama gesso ma gis luma fogu lu ana nu ngeen ma bet nu ma len bet di ngeena defé won ni aljana kep la len manal ma defal len ci aduna lu len jom ana nu ngeen ma ci bet dama jappone di ngeen koy dello ci seen borom ngeen diko fowé ana nu ma len ni betate moy dootuma xeexal kenn way ku jup ku ne ma nek ci ci jiba ku jup ku ne ma nek ci ci jiba lolou da naka wax masna dox ba ci seen maxtaat bintu lo jël loxaw yu tedde mom seigne ne ko tegg ci loxay tegg ci magum seigne maxtar bintu ne ko maxtar mu ne ko mbacke mu ne ko mba bu mu len wone ginaaw du ngeen jaamu yi xeram mu ne ko mbacke kenn du la xam di jaamu ay xeram seigne ko bu mu len wone ginaaw mba du ngeen jaamu yi xeram mu ne ko kenn du la xam di jaamu yi xeram seigne ko bu mu len wone ginaaw da xam nga luy jaamu yi xeram mu ne ko bëgg nañ ko xam da seigne ko bu mu len wone ginaaw ku sant sama sant wi wala kuy daraja wo sama daraja ji su ngeen ko gisee tagaliko ak mbaxana ci dal ram jox ko seeni hadiya koke bu fekke la yalla di digle du ko def la yalla di tere du ko bayyi ne len woor ne yeena ngi jaamu xiram ta kuy jaamu xiram xam nga bu ëllëgé fa la yalla yi xiram la jëme ta moy safanu aljana kon bo leen wone ginna bu leen jaamu xiram serigne bi lol la la ko digle bok na ci yoy mu da digle ci walu cheikh masna wo ku ñu wax seigne abibu diop bam ñew mu ne ko habibu ndax bëgg nga ci li féré yi di bëgg seen bi jom ne ko luma don mu ne ko ak cheikh seen bi jom dem bay wax seen ne ko waye nexna lol de xara bañ dem ci yu tayya nexna lol de da ne ko ak cheikh de bima ko def dama ko defon muy ak jumtu kay ngir buma len bolé ak mbolo mi ñu mëna gaaw ci buma len liggé lo ak ñu len di tek ci sama tam sax ñu ëpp na gis na né légui dañuy andé seen mbolo di taxal waye légui dama ko ba lima yorta diko def ci sama waye dama ko cey def mu ne ñum ku ko seen do ko xam bu ëllëgë yowal xam bu ne teul ñu defé man la kon lool lay tekkale ne nit ki mëna liggéey Seigne Touba ba tollu fo xamne kenn xamul fu doon ta mom ci jinn bopam sax xam ci bopam do Seigne Touba moko denc kon lool lepp luñu wara jang na te diko xam wax sa dajale cheikh yi ne len talibé yi juru len len talibé yi jëndu len len talibé yi jappu len len ci tole xare talibé yi duñ seeni jamm talibé yi ay sam kep ngeen ci ab sam bu xeye di sam ni dess ko bindal ñaari ra bu mu reer bu mu ro ko fexé ba sey talibé reeru ruuruñ yawmal khiyam ci santante ngeen ni mujj waye ko ci seri bar ngeen ni mujj ndig sa mu ne la serigne ndig sa lolou bokk na ci serigne bi rek amna ñaari cheikh yu jotté won am ko fa serigne bi yoni ne ko bo démé nga lijeentil ma luñu jotté bam démé ba ñew serigne ko luñu jotté mu tambalé wax serigne ko du dara sax dé luddul li ñu leen défal ñu diko tuddé ak barké ak cheikh ak lu ne ñu diko tuddé ta du dara luddul bejjen ñu ñeen saxalal ngir ñu di xalé ni sax ñu mujj diko xéxé waye ma am ci sama mat rek folé ko ba ci dund ba ku ci bëgg gañé té far ci gañé ku ci bëgg gañé té far ci gañé loli seug
1: dina sante mbake waye li lay sante waye fexé nañ ba xam xam mom dess fi matna waxtane ci rew mi ndax mu wara nek référence ak actualité rawti na bi nga xayna nak yalla dogal na ci mom la dal ma bayila cadeau gi ba la ñoo ñew ak seug mamour
2: ma sha Allah basin mbake nak lim wax da da leer ta mat ta ñaari mbir mom bu maté ta leer lo ci doli wat man na andi ak leen
3: dal
2: waye li am solo ta mata japp rek kon moy ndakaté mbake mom nekut dekk bi askanu mbake ñeek dekk waye nak moy dekk biñu leen di askane la bo xamne sa bu tuddé ñu xamne fa lañuy delu wat
1: surtout
2: te dafa doon dekk bo xamne dañ ko sancion ngir deppal ay xol ngir régler ay problème yo xamne amon na waye ngir dajala wat nak njabot go xamne muñto na ñak ñu am dekk bi melna mbake ndax niñ jégué amna lum liggéelu am solo lo xamne ci biir waxtaan man na té fën ci liggéey suñu tuba bi ndax delu giñ len delo ci bawal muy ak sant giñ ko sant li fi Touba feñat ci wetam fi Dar es Salaam feñ ci wetam ak soso gimmi yoonu mu ci bopam doola jëm am fi ni day melne yefi gi dañ koy delo wat deug deug kon mam mahram ma nga xane mo xalaton delo ci fi njabot ak sant len ak sax saxal len fi ba li man ci soso lolu lu feñ ci waxtan ni ta mata baye xel waye amna nak ay digënté yo xamanteni ni mënuma déllo wat señ Bassine Mbacké kaddu gi diko laaj ay luma xawa jaaxal la tuti lo xamné feñ na ci moy ginnaw ma Samba Thiam dafa fa wax rek dané señ Mor Diarra ñew sant Mbacké xewar kon day melne Mbacké dafa am ñaara sant kon manam silsilé gi nga xamné mo topone ba exci ci Mama Samba Thiam naka la def ndax digënté bobu dafa am ben dekk digënté bo xamné Mbacké dafa amatu ton nim amé won ci jamono bañuy dem ci xaré ba ndax lool dafa am ak borom sam bi mi sanc Mbacké xewar gan Mbacké mo amone manam fan la ko fekkon ak jëmmi donont bok ñu donont ndax wala bok borom sam bi mi ñew dafa fekkon mu wara mom Mbacké wara top ci mam Samba Thiam ak bimu sancé jëmmi Mbacké xewat bobu Mbacké bu ñëkk ga fan la mujju
3: lool
2: xamna dama wax baam ndax Basirine dañu man def deux jours tamit
3: waaw
2: waaye ma sha Allah leral nak banim excès ci mam borom sam mi nga xamne nak mo sancé Mbacké gi ñi tuddu fim toll ni wala ndax non la démé sax waye mo sancé Mbacké gi ñi tuddu fim toll ni ak liggéey bu am solo bi nga xamne def nako ci amana dana bok ci tam yi nga xamne ni mo ci tégewat
3: ma
2: sha Allah
3: jërëjëf señ cheikh ma sha Allah xamna bu ñëwaaté ci mom so yalla dañuy té parce que lu am solo la nak lu mata léralat la ñu di sante baax di la gërëm ñu tamit ko señ mamour dama ñëw ci yow ma ngi dina ñëw ci Mourtala Bouzo ma ngi koy nuyu baax momit di sunu sëriñ di sunu xarit loolu wax dëgg yalla ñu koy ñaanal yalla di nuyu señ Mourtala Mbacké ma lé nga xamné ben lañu mum señ cheikh Bara ñu koy ñaanal baax yalla mom tamit yalla mataliko yeenam ci liggéey bi señ bi ñaarelu tombe bi day mën nañu ñëw rek ci taxaway bi nga xamné ni nak mam borom sam amna ko ci dekk bi nga xamé né dugg na ci loxom ak lu ko jitu ndax tuduna légui ay boromi xam xam ay kangam yo xamné tay bu lañu faral di wax né mo jangal ñi fi raw ñepp seen xam xam bobu ci mom la balé ban taxaway la ci amone ak lan la ci def lo xamné ni tay mën nañu wax né li kat ay leewen donte du mësa yoon ci mam borom sam la bayiko
4: ok jeureujeuf seigneur hamidou ñoo ngi lay nuyu bu baax
3: di jeuf mbacke
4: sante bu baax oustad seigneur mbacke abdourahmane ci cardu yu am solo yi mu yëkëti ak seigneur cheikh jilil lim ci tak mam borom sam lim liggéey ci mbacke laaj bo mën nañ ko laaj ci alam yu wuté bo non lim liggéey ci yoon mouride ben laaj bi la bo non lim liggéey ci diine ne ben laaj bi cheikh khalim radhiyallahu anhu bi mi ñew yoon wi contexte bi mu fekk dafa xawani rok bi yoni 60 bi mi ñew nga xamne suñu borom wutal nako ñu ko jappalé ay nit yu am tour yu am alal wala yu am daraja wala ñu am xel ño xamne jappalé nañ ko ba l'islam mu yëkëti ko ba yefi ag fi mu ag suñu borom la bi mi ñewé nga xamne lepp mat na yit téwut suñu borom wutal nako ño xamne ñu bari lañ ci yoon ni ñi day borom xam xam ñi day borom tour ñi di borom xel yu rafet yo xamne señ bi bam nekk ci lam nekk daal nañ ko fete ci ay wal yu bari yo xamne taxna wote bi gëna gaawa samp ci ni mu sampo ba lolou sax xam ngeen señ bi juñu nako ci lu bari wali khad ahbaban bihim uzhirun nuska di wone rek ne ligeyam bi suñu borom bolen la ko ñoo xamne jappale nañ ko ci biir ligey bobu serigne mbake yi oustad serigne mbake abdourahmane don tuddu nak wala ma wax baye serigne mbake abdourahmane rek yoy mu don tuddu kenn ci ñoom mu serigne modiar mom nga wax ñu wax taxaway bi mu amon fi ci biir dekk bi mu doonon ko xamne mom serigne modiar kuko xamut man nañ rek moy l'islam li l'islam lepp lo xamne alcorane liñu lajone yunus sallallahu alayhi wasallam bañ ko laje sayyidatuna aisha ne ko num melone dane kan khulukhul quran ay jikko mo don alcorane rek manam lepp lu ngeen gis alcorane diko diglé yunus sallallahu alayhi wasallam ci lol la nekkon lepp lu ngeen gis mu koy téré musuko djégé seigne mor diar it man nañu wax lol né julit deug deug buñ koy wër rek man nañ ko nat ci mom mu donon ko xamne borom xam bu da jafé xam xamam lon borom xam xam bu da bu deugalon la bu ci da xettali mbolam ñu ko wër la ba suñ borom fayé ko lim ko fayé moy lan moy bimu fi joggé mok wajuram señ mbacke kadior señ touba radhiyallahu anhu séré ci ñom né biñu wuji seen borom yobale wuñ bor yobale wuñ bakkar moy li doxone seen digënté seen borom lepp matna li doxone seen digënté seen morom jam lepp matna lolu nak man nga né rek li señ touba ñaanon ca matlabu shifaay ci fami waxe wajal jami' ikhwati wa nasabi fi rahmatin yawma shidadin nasabi seigne bi da ja tek juroom ñent beet yo xamne mbokk ñi mu bokal rek la ci ñaanal lo xamne yépp ci ay jikko la jëm wajal jami' wala ma yaamilin wajal jami' al-aamilin mukhlisin ba ca juroom ñent lu beet wa yoy yépp man nga ko genn wa ci dunduk seigne modial nga xamne kon day melni ñaan gogou bokk na ci ñi nga xamne suñu borom nango nako ci seen jëm mom seigne modial kon ci teunk rek ci amel kala man nañu wax rek ne moy ku doon jëmmal li seigne touba jangale ci xam nga seigne amidun fi ci suñu ginnaw ci luma tut juromi temeri meter rek danañ fek fi ben ci barab yu ba serigne don tud moy fi serigne touba bi ne masalikul jinan ci bir masalik yoju serigne bi da ci wax ci bimi wax ci tasawuf baat bi fi la jugge wax nañ ci li nangam nang ba ci yag mu ne bimi xamle mu soufi deug ni mel moy wal hasil soufi alimun amil bi ilmi haqiqatan wa lam yamil fa sara safiyan min al akdari mumtali al qalb min al anwar bi bayl wajh munqatan li rabbih min al bashar musawiyan dinar ayn bil madar ba ca mujga wanena rek ab soufiane ke deug deug moy ki nga xamne xamna liko war ci dine way saxna ca moy liñu wax ko xamne xamna dinam alima wa amila bi ilmihi lol moy deug deug seigne mor yaram yi ko xamne it jël na suñu borom jital ko wacc lulu suñu borom mu fet ginaaw loli day feñ bu baax ci ak dundam yoy mu ca melal yep rek man nga ne dal prototype bi seigne touba don feñal ci ay ñangam lolou fess na ci dunduk seigne mor diaram yi ñuy wax mu doonal ko xamne nak amna ay taxaway yu am solo fi ci dekk bi man nañu teunk taxaway yeb ci benn bir moy li bassi lañ wax ni dekk bi lañ ko soson ngir diine moy taxaw na taxaway bu ne ngir dekk bi identité bobu mu gardé ko ngir dekk bi dess doon dekkub diine waye jël na dekk bi jëlé ko mu nekk ci dekkub l'islam yobbu ko mu nekk ci dekkub mouride lolou ñaar yu wuté la xam nga ndax mouride gi dafa dab dekk bi jëlé nako ci mu nekk dekkub l'islam yobbu ko mu nekk dekkub talibé lolou amna ci taxaway bu am solo yo xamne ci ay jëfëm feñ na ci bu baax baax feñ na ci bu ñëk mëna ci wax ci ñett tomb rek bu ñëk bi moy ci walu xam xam moy bi señ bu woté yoon bi samp na fi daara xam xam do xamne fekkon nako fi way gën nako suxat mu doon barab bo xamne kon dañ fi formé ay mouride yu bari señ mour diara jangal ton nit ñi way da doon jangal ñu jangal nit ñi ñim jangal ñoo raw fi ci rew mi lool moy li nga xamne mo sax suñu yoon wi ñu fi raw ñep jaar nañ ci señ mour diara ki ci jitu moy señ bakki bu sama nga xamne limu yor ñep xam nañ sax du xam xam mu kessé seigne cheikh bousso mi magam imami seigne mourtala mi sol baxna mbulo mi mom jaar na fi ci seigne mour diara mam cheikhanta seigne afia ñoon ñep jaar nañ fi ci mam ci seigne fallu ba ci generation bi ci top muy seigne fallu seigne modou mustapha ñoom ñep nga xamne ñoñu mom ñoñu raw ci seen generation ñi may tuddu ni di wane ne kon seigne mour diara jangal tour ñu ay nit waye ñu jangal nit ñi la
5: jangal
4: ñi ma wax ku ci nek rek doyon nga seuk ñu waxtane sa liggey ci xam xam kon liggeyal na yoon bu baax baax ci wutal ko ñu gaddu sayu matu wo nga xamne ci walu xam xam la jëmon te nga xamne mo lay tay ndax seigne bi ci bopam waxon na ni inni ujahidu bil ulumi wa bit tuqa ne mbirum ci xam xam la ko jare kon lolu ben la ci ligéel na yoonu fi ci dëkk bi ci da soob nit ñi ci yoonu tasawuf fi nga xamne mom la sëriñ bi indi won lolu nak da naka def ci anam yu wuté ci li nga xamne sëriñ bi mom la daan def ci di jox nit ñi ay awraade ki asgar waye wutal leen bi a muy environnement bu xam tan lañ ko fa defé sëriñ mo diara daamu daaw dem ci ay dundali guddii waye dara dajale mbolo mi ci ñu ko ñu diko defé ci kërëm xamné wax nañ né dana leen dajalé wutal leen ay xéewal bu guddigé ñu xéewlu bu ñëppé mu jox ay dok ku ne nek ci la ngay nek mom mu dem ci bopam lool kon daana dundal guddigi ci diko dundal waye di dimbalé nit ñi ci ñu dundal guddigi té xam nga joxé ñam rek ba ñu yoni sossam biñ ko laajé l'islam yi ci gën da ci boole won na ngay joxé aw ñam ñam di jokk mbokk di jëf jëf yu bax kon loolu fess na fofu guddiy yoy it bokk na ci nim ko la dundalé né nañ daana joxé dog yoy waye daana dajale mbolo mi di len waxtan ci jaar jaar gañu bax ni di jox ay dog ci zikkar ak ci khassida seigne touba radhiyallahu anhu xamnañ yenn khassida yo xamne seigne bi digol nak seigne mordiala lolou kon fess na ci taxaway bi nga xamne amon nako ci yoonu ci jamono jim nek fi walu tarbiya gogu it mbolam yi nga xamne dañ ko fekkon ci dafa nek ci dañu nekkon ci mom bi yoon wi ñewé mu soble ci tarbiya gogu waye jegi na fofu seigne touba radhiyallahu anhu ci bopam daana fi yabal ay nit ñu di fi def ay digënté yag yo xamne dañuy ñëw di tarbiya ci mom nga xamne buñu ñëw da leen di xamal ne buñu amé ngeerum mom señ mo diar am nañ ngeerum mom señ ci war da nga xamne ñen ci mag ñoo wax nañ ne bataxal le buñu ñëwé señ bi da ci bind ci señ mo waxu ci lan ko wax bu ñëwé day té bataxal ba sa bu leen di yewé day wol boutique yi do bindat ci lan ci bind ñu ko señ bi kon fi balabla won bo xamne da nañ ci génné ay goor yalla yu magamak loolu bokku na ci li nga xamne ligéel nako señ bi ci fi ci barab bi mu nekkon waye it dal na ko khidmal mom señ bi khidmal ju baro khidmal jangale gog mu lan jangale dine nga xamne julit ñep la ci dan jaarle waye fi it wuton fi ay tol ak yu mel non nga xamne khidma rawtina ci ñeerbeenu señ bi radhiyallahu anhu lool señ man lamine di wax ne jumtu way señ bi da tarbiya bokku na ci al istidamul kaseer walhamdulillahi qasaid mu yoy bax bax am ay tol mouride yi ci tarbiyew boole ko jaamu yalla yu mag yi nga xamne ñu koy def kon fi barab la bo xamne it li seigne bi doon wuti daru salam doon ko wuti touba muy barab bu mu rawale njabot gi seigne mod yalla fi bimu fi nekké dana fi def kem katanam ci nekkal fi seigne bi wote atamuy wote yonne na ci seigne mod yalla bataxal dik ko wax ci sasa mu daal di wolbeuti kay lo ni baxo def rek bind ci ginnaw andukum ci and ak beggum fi be ak wané ni ñi ngi tok té diglo digal wax nañ ne kéro señ bi begg na biñ ko yuté bataxal bo señ modial bind wané na danaka bu doon listikhar la doon def man na wax ni mbir ni lepp jagg na lepp baxna ginnaw tol di wané ne liñ wax ni yo sansam nako wa anzir ansiratak al akhla ne moy sa wote bi nang ko tambalé ci señ mu daal di koy tambalé ci ñam ak mbokam motax bam jugge mbak kadior ci mbak bawol gi fi la ñew kon lolit di wone ne señ modiara amon na taxaway bobu daana xidma señ bi ci jëmmi yoonu ci bop wote ndax ñëlbe ñi amon tawfiq rek ñoo rafeton jottu ci lim doon ndax señ bi dafa def liñu wax rupture epistemologique manam jek jek dag mbir yi wolbeuti ko indi lo xamne bokku rek liñ fi xamone wax deug xamone nañ fi jang alcorane xamone nañ fi julli xamone nañ fi ko waye ay tarbiya ak yu mel nonu mom wax deug nak bokku te yi ñi non ci xamne wax deug ñu man ko comprendre señ bi bimi wote dañe dafa dajale mbolo mi ne ko fi jang rek indi won man nga dem ku fi leneen amna lu muy wut nak kum jaral man nga tok señ ma lamine bimu ko waxe dalen man ginaaw togatu fa di convaincre ken neena lay nga gis kenn wax ak morom ba yag mu japp ci loxam ñu and dem leg leg kenn dem morom waxat mu jappat mu ñewat tok ila zahab bañu ëpp dem ñi neew gëna tok Cheikh Omar Diop wala Cheikh Ibrahima Fall ci la djeblu nek ñeen fukel nit lool moy wone ne wote bi reyna legi way yeexna reyna nak wote buñu wote ba mat at nga nan ñeen fukki nit loolu yeexna yaatu waye barkel na nak mom
5: barkel na deug la
4: kon Seigne Mor Diar nak wote bobu yi muy at yu tang ngi ndax tarbiya joxon na ba bimu nekké fi ci mbacké ñu am ay majazi buñ ci gis moy ñuy dox ci sakket yi di xëpp ay ndox yu tang di def yo xamné bokku tay ñu xam ci nit ku normal la ay al di len dikkel rek taxaw nañu da ab yëngu bi da bari mais Seigne Mor Diar bokku na ci ñi da ëpp lu mu dan wax ak nit ñi di len fessel di len xamné Seigne ko xamal di nit di nga ko ci fekk ndax kon daana fessel yoon yi lu mu doon deug njabot gi daana dalal seen xel fu mu tollu wax nañ ne leg leg ci Touba da na ñew dajal leen ne leen na ngeen xamne kat na ngeen gor gorlu rawati na moy bu fa señ bi neewut ne leen señ bi fi mu leen dajale wu leen fi ba pare di wutul lu mu leen jox waye la ko am ba nopi do leen fa dajale kon da na begal mouride yi ci ñu gëna japp te gëna
5: yi nga xamne rek seigne bi ci bopam sax dañen yeen sahaba yi ñoy seen baay ci dina
6: ci dina
5: ci ñom ngeen war tek seen bet kon loolu taxaway ci yoy ci la bok ba ci fat bi seigne bi dan fat bi leg leg duñ ko gis sax da na ci am ay taxaway yu am solo sa buñ dañe ba gisatuñ ko mok seigne bu soobi mi ñoy juk jima wërlu ci seigne bi fu mëne ak yu ne mel ba gis nga pataxal bobu seigne basirou suddu ci melen bakhi khadim sax ne biñ nekké fi seigne bi amna jamono jo xamne gennon na xamuñ fu mëne amna ñu ko xamal sax njabot gay bari wut ci talibé néna bañ bindon ben bataxal bo xam seigne mor diar ak seigne bu soobé ñoko bindon ngir diko yone cheikh sidé ngir bëggu ñu won seigne bi jall dem makka té xamal nañ jamono joju bëggon na dem makka mom xeyna bëggu ñu won mu dem rek ndax bëggu xamal nañ jëriñ li ci mom mu bëgg mu tok ñu bëgg mu tok ba jëriñ ci njabot gi bataxal bobu ba légui mi ngi ndax bañ ko bindé mu judd laata muy dem xamna seigne bi seigne bi mu gëna ñibsi lolu way bo ci démé da ngay gis niñ xamé seigne bi ci bopam limi woté ndax ñu ci cheikh sidé nako seigne bi xam nañ ne fu mu né yalla kep lay wut yalla lay wut ci lay xey ci lay gont te xamul lu lol tamit ne ko nak ñi ngi lay ñaan bu ñowé fofu fexel ñu rek bam ñu bisuat fi ci njabot gi bu mu yalla ndax xam nañ ne bëgg na dem makka way japp nañ ne yow boko ñaané dana la may nang ko ñaan rek mu ñibisuat kon taxaway bobu it buñ am nako amon nañ ko ci seigne mod yalla bu baaxa baaxa baax ci seigne mod yalla amon nako ci cheikh khalid radhiyallahu anhu waye mbiri keur yiit jamono joju xam ngeen seigne bi mom amatu jot ci lan lul borom mom ndax rek bobu mi ngi wër dekk bi Touba amna luñ ko digg lo xamne neena day melne ku laalon la kulañ bam xeyñ la mbolo mepp xet gi xeyñ la ñu daw song ci la ñew di la ñaan ci ku ne yaakar ne war nga ko may jaxle gi ngay am nak gi lool neena taxon na lool lim bëggal nit ñi dal deug faaw muutiko taxon na bobu nak mu nekk ci xalwa yek ak wër gog mu doon wër jamono joju lu wara taxaw ci njabot gi seigne mor jaar mok seigne bu soobi ñokay taxaw ci kepp seigne bi ci bopam loolu bokku na ci lim daan liggeyel seigne bi mom ci bopam kon yoy yep bokku na ci yi nga xamne daan ko xidmat seigne bi te moy jamono ji nga xamne nekk na fi kon daal man nañu wax ne jëmula jo xamne taxawayam ci biir yoon wi taxaway bu fess la ci taxawu seigne bi ci taxawu njabot gi ci am taxaway yu am solo mo xam ci jangale la mo xam ci yar la mo xam ci jamono ji nga xamne sax mbirum seigne bi tarna lol lu melni seigne bi bimu joge ci geej gi ba ñew ba nek dal man nan hadisat dal man nan jamono joju nonu seigne mod jaar amna ci taxaway fess ndax amna ci wote yu mbaxan bimu nekké fi di wo seigne bi am te seigne bi amul ndigal lu ci amna ci bo xamne seigne mod jaar mi mo and ak ñom mam chante dem wuy ci ba ñu ñu ko ki mo seigne mod jaar magi seigne bi la nga xamne mo dem wuy jël seigne bi ci convocation bob ba seigne bi mi demat ño and amna ci bu seigne bi jaar fi ñu bokk nak ci jakka ji nga xamne fu massa nekk seigne fekk nako fa bim nekké fi muy bobu seigne bi dal nako fek suñu mam seigne bari xolo jox xam ngeen ne wax nañ ne bi seigne bi ñëwé di jaali seigne bu soobé ci la fi jaar tuddu ko tuddé ko muhammadu amin dogowé wax nañ ne kérok mom seigne bi mag bi néna mag ni liggéey bi ma doon wacc sorétut ndax wax nañ ne kérok bimu duggé xalwa ci Touba yéne sallam wax nako ne ko liggéey bi mom amna ñaar yo xamné fek mi ngi fi mënu goko def bi ci jitu moy fek yaangi biir Touba ndax ñaanon nga sa borom ci matlabul fawzeni mu ara la dëkk bi li fek yaangi fi am nak dula fek té ligéy bi am natula seigne bi néna bobu ma xamné mom yomb na li jënt damay gën dëkk bi rek motax biñu wolé ci ëlëk sa ci la daal dem Bakki Bari ñaarël bi néna mu néko ma dama xaluko hayyan li fekk seen yaay seigne bu soobi mi ngi dund wala nga am seen yaay jo xamné suñu borom dako dafa am ciir ci suñu borom té nat bu lay bëgg daal dina ko gis té bu ko ñaané suñu borom dara ko tay néna ma xamné li fekk seigne bu soobi mi ngi fi mom kon dem jottagut waye gis nga seigne bu soobi zul hijja la fi joggé muharram safar la seigne bi dem ci geej wax nañu kéro bimu ñëwé fi wax na mag ñi ne len xam nañu dal amna liggéey bimu doon waj bo xamné soretut fimni soretut nga xamné lumu doon ñaan la nak suñu borom mom seigne liggéey bop mom muy yoonu geej taxaway yoy seigne mod yaar amon nak ci njabot gi moko may ba kéro bimu fi joggé yoon wépp yegné lu maga joggé na fi ñu yegné ku kenn mënu to remplacer joggé na fi kéro wax nañ ne seigne mag bimu fi joggé wax ju siw jog ñu neñ ci la ko wax ne bu lu won ak jaamu yalla liggéey yom sallam ak ngeen bi def duma fananat genn gudd ci kaw suuf wax nañ ne kéro bi seigne mor yaar joggé ci la seigne wax jojju daali wax daali yabal nañ seigne bakki busu na ñew taxaw seigne mor yaar wax nañ seigne bakki bimu ko taxaw ba nopi neena kéro bi fi yoni sallam joggé ak tay ji

0: dina ci yok rek niko yalla ñoré won diine ñor ko non la xamé won liñ ko soxla ci aduna
1: waaw
0: sun borom mo waxane hu anshaakum min al-ardi wasta'marakum fiha dundal suuf man borom sam ligéne ci ligéy bu jégg dew man tay ji suuf yi nga xamné ay suufama tay manana ñiko xam xam nañ ko manana lu yaato yaatu lo xamné ñu bari tay ji ci suufum liñ dëkk ci jamono yoy nak gor suuf yomutoon way suuf su yaatu digënté ndokk ak ci mesere ak li wër fi lepp lo xamné mo xugo sam gi rek bu lay wax fuñu tambalé fu yam kenn xamu ñu toon lu bari bari tay ci suuf sam la bokkon sa digënté sa borom rafet liñ lay doy ci kaw suuf nga taxaw
1: ci
0: nga xamné moy tasawuf gi nga xamne mom la serigne touba ñew yeesalat ñu xamne dadu aduna du zuhdu du zuhdun ani dunya waye zuhdun fi dunya la bir aduna yalla te lo fi def ci lu wax do gis taxaw way bu mel nanu mom borom sam dafa am nako ci ki bala ma ñew ci ki bi li cheikh jil don waxit lu am solo la wax dafa melne mam samba cham lima gëna japp man
2: bo amé question bu la nexé
0: ak bu mu gënë aduna yagul mamo jaar nak estalé sanci ndax bakki xéwar limi tekki moy né du ta gëné bakki xéwar dafay nek yeen bakki raf waye ki mom dëkk bi tay fiñ nek fofu moy don tour dëkk bu mag bi ñeneen ñi fi nek ñep dañu ne ci ronam ak feneen fo meuna nek nak ndax mbacki bari ngi fon mbacki dimba ngi fi mbacki bari ngi ci biir ay bari bari ak ñeneen ñi nga xamne ci njabag lañu bokonté na fi naka jek ñi fi won waye nak ki yor kiliftef gi ñaara ci mom lañuy askan biir loolu la meuna ton ci laj bo man ñeen fi ndax kilifa am yi ko jitu won ni ci ëpp ay fanaraat lañ fi am diine diine li seigne mamo doon leral ndonul diine la moy ay julit yo xamne al iman ak islam ak ihsan day fenc ci sen

lo xamne mom la fi bay ñuko fu wut lo lañ fi woto waye bokku na ci ndono li ñu xamne suuf si suuf stop yalla la suuf xam xam la suuf xam xam la lim wax ne

0: ci jëf ji ci jëm ji loolu nak liko waral moy ku sañon ku ne buñuy tudd dila tudd lu mu bax rek du doy yalla defal na lako yalla nako yalla jëmele kanam barki cheikhul khadim sant nañ bu baakha baakha baakha bax di sant serigne mamor ak serigne abdul khadir ñom itam danaka ño bokk liggey bi ñu bokku ci ñu ay membre ci commission ci comité d'organisation bi waye doy fekk na mbolo suñu andé kenn ku nekk dafa am lu man kenn ku ne dafa am fu wara téyé waye patti bi ñu nekk ñom itam ñankay bay seen war seen kemtalayil katan serigne mamor serigne abdul khadir yalla leen yalla taxaw yalla yalla barkel seen xam xam ba yaakar gi nga xamne mom lañu am ci yeen ba tax ñu andi leen fi yalla suñu borom gëna dëgeural yaakar joju ay sak ngeen ñu ñu sago ngeen ñu ñu titro ngeen ndax ay seti serigne mor jaara ngeen waye rusu ñu ngeen présenter fen ngeen présenter wu fen fu ngeen tew da ngeen fa jëmmal serigne mor jaara da ngeen ko fa sagal ci seen jikko ak seen critère lolou nak ñing koy sago bu baaxa baaxa baaxa baax ñing koy sago bu baaxa baax ta di leen ñaanal yalla yalla def leen ay mag ta def leen mag yu barkel di la xamal serigne mamour tam daara joju mu wax ñi ngi ci daara ji yalla dogal na tabax nañu ñing koy tabax fimne ni inshallah momitam gannaaw ci war wo relay yeungu te ñi koy tabax itam serigne mor seti serigne mor jaar lañ momitam muy setup serigne mor jaar ta ci jang ak jangale lay yeungu kon na waaj ta xamne bu daara gi soté la cey patcham momit mu jëfëndiko ko inshallah way daara ji mom bu soobe yalla dessa collecture bi parena plan itam defar nañ ko ba nopi ba bëgg entamer inshallah liggey bi liggey bobu nak nga xamne kenn jitu wu la ci te kenn du la ci jitu ndax li nga xam serigne mor jaar la li nga man serigne mor jaar li nga don tam serigne mor jaar la te ci ñiko wara jitu ñiko wara porter tam ci nga wara bokku na nga préparer pour nek ci lolu inshallah téré bobu nga wax itam non nga ko waxé wax rek da amul solo da ngay jëmmal luñu tek beut motax bi ngeen ci nekké itam ñun ñëpp ñu bokku anando inshallah ci lu yagu dara dañu wote ben cérémonie dédicace bo xamné ci dañu andi téré ba présenter ko ba ñepp xamne lu way soxlaati te bëgg ga gëstu ci Seigne Mor Diara le bëpp baxs bo bëgg def rek bo diké ci téré bobu dang ci am lu wër lo xamne dang ci mëna dalu wër wër wër ndax bu fekkénté né bi taxawuluñ dara kenn ku né mëna juggé fenn fu né di wax dara waye nak amna dañu def nak lo xamne da nga am bo bëggé marjiax bu wóor wóor so diké ci téré bobu inshallah dang ko mëna am loolu ñi ngi sante commission culturelle bi ñoom itam bu baaxa baax ci seen taxway am ngeen ci ay choono yu metti waye nak serigne touba jarnako mamour jaara jarnako yalla yalla taxawaleen bu baaxa baaxa baax di sante mbolem ñi tew ci jotaay bi rek diiru fan yépp ku ne xam na ne fu nekk ñang fay dem def ay plateau yo xamanteni bi ngir waajal bis bi nga xamne mom lañu deggmal moy bisu mamour soxna jaara la dem nañu sam tialle del ci won nañ fi ci kër gi barki demb waxtu wi dem ñi ngi daru salam ci njabootu soxna assou mbacke maramba tay yi ñu delsi wat fi di def jotaay bu am solo bi en direct ci Touba TV andandoko ak site internet yo xamne tewé nañ ko al khadim ye mi ngi fi asamadiya mi ngi fi suñu mbokk radio lampe fall fm ñom itam mi ngi fi benno fm mom itam mi ngi fi ñoo ñep tewé fi rek ñom ta bob ba legi ñi ngi andandok ñun ci mbolam jotaay yi nga xamne ñi ngi koy dem lol tam ñi ngi leen ci sante bu baaxa baax di leen gëreem di wax na tam suba insha allah fas nañ yene bu 21h dañu amal conférence bu am solo bo xamné fi ci pinch mi lañ koy amalé bo xamné serigne mbokk serigne fallu bu sa tamba mo koy def lolou itam ci programme bi la bokku kon ñi ngi beral mention spéciale commission communication et culture bu kër gi ndax wax deug yalla sen taxaway ci magal gi amna solo lol lu aju ci communication et culture dox nañ ci doxine wo xamanteni bi ñepp tek nañ ci bëtt waye nak liggéey serigne mor jaar la liggéey serigne touba la kon ñenti fay yoyu nga xamanteni serigne touba deure nako yalla nañ ko suñu borom boole ñun ñepp rek di barké cheikhul khadim di sante bokk yépp di leen gëreem di wax ne tam waxtaan yi nga xamanteni mom lañ doon def serigne mbacké wax ko serigne mamour ñom wax ko ay nañu bayyi xel ci ne doonu luñu damo doonu luñu sago doonu tam luñu titero lim wara doon moy mu doon aw sas wo xamanteni bi dañ koy jël nak jema roy ci mam ya jema roy ci wajur ya ba fofu ñu nekkon ñun ñu fasiyene fa nek dekk bi nga xamanteni bi wax nañ liko sas muy jaamu yalla ak liggey rek mo taxon mag ñi sos ko buñ doxé ba jëmmé jamono yi nak ñu bëré ñu diko dégg ci dëkk bi nañu xamné am nañ ci responsabilité yo xamné dañ ko wara bayyi xel bu baaxa baax ndax yoonte bi sallallahu alayhi wasallam kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi kon nak nañu xamné mbolém tiaxani ak fawda yi ñu dégg ci dëkk bi dañu wara gar suñu bakkan na nga xam non la ko mag ña garé won ba lenn lo xamanteni bi ay ñaawteef la wala ay bon bon la wala ay yaquteef la mu baña am ci mbacké particulièrement mbacké xawr gi nga xamanteni bi fi le seigne mor diar de kon doon fi jaamu yalla di fi nafilé témir rak guddi gu nek di fi taral mag ñi ci jaamu yalla ak lu nek kon ñun ñi nga xamanteni bi ño fi nek tay di ñaan yalla war ko sam ba bu ëllëgé ñu man ko tek ci loxoy ndaw yi ta buñ ko tek seen loxo tek ko ci tegin wo xamanteni bi nako mag ñi tege won ci loxoy ñi fi nek ñu man ko tege ci loxoy seen loxo ñoma kon nañ ci gar bakkan gor gorlu ci ba lenn lo xamanteni bi lu yaqala wala lu ñaatef ñu man ñu moytandiko ci dëkk bi ta jamono yi yaqutef yi bari na ñaawtef yi bari na waye nak mok jamono ño and waye nak ñun nañ def lañu wara def man raham minkum munkaran falyukhayyiru bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi wa in lam yastati' fa bi qalbihi lool rek la moy suñu kon nak nañ tambale ci jëm ko xex buñ démé ba mënuñ ko xex dañ ko dénoncer ba aduna sépp déggu ko suñ ko dénoncer ta faju wutit dañu ko yéne ci suñu xol ñu xam buñ ko défé nak ñun wacc nañu kon ñi ngi sante bokk yépp di gëreem bokk yépp di ñaan li nga xamanteni bi mom lañuy liggéey ci jamono yépp yalla na suñu borom nungu liggéey bi yalla nako suñu mor jaar nungu te fulal ñuko ta barkel ko di wax tam ñu wajal magal inshallah suba buñu joggé ci conférence bi gënaaw suba rek ñu delu wat ci kër yi mëna wajaat bu samedi le 4 avril ñu mëna dajé ñun ñëpp nak yendo jang alcorane yendo def ay salatu ala nabi def ay istighfar yoy yépp rek ngir sagalé ko ak sigilé ko kañé ko bakke ko suñu mam joju nga xamanteni bi moy suñu buntu ci serigne touba te kenn ku nek la nga am ci serigne touba rek mom ngay sago mom ngay titro te ñun liñu am ci serigne touba doyna seuk ab cieur serigne mor diara buñ doon tanal suñu bop tam ñun serigne mor diara rek lañuy tan ndax niko yalla def ko yalla bolé ñi ngi ñaan suñu borom yalla ñuko yalla fayal yalla yalla barkel njabor gi yépp ci barké cheikhul khadim duñ daanel santatuñu jëwriñ santuñu tam señ amidou mi nga xamne mom lañu bolél ak bolém sa collaborateur yi nga xamne ñom nga andal ñu nekk ci liggéey bobu légui ngeen leen sant ñi ngi leen di gëreem ñi ngi ñaan suñu borom defalat leen yoonu jamm ngeen dem ci jamm ak ci jamm te liggéey bi nga xamne mom ngeen doon liggéey señ touba ak señ mo diara suñu borom nungu ko ta barkel ko assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: jërëjëf bousso bali cheikh amadou murtada ni lañ ko mësa xamé rek ci ak mbax ak yaatal ak mëna jotal ba do xam sax gën kër la bok ndax ni nga xam non la ko ñëpp doylo ci taxawayam bu rafet yalla samulay te motali li sa yene te musul la li nga wax lek ci seigne bakka abdourahman damay faral di wax jotaay yu bari ño wax rek mom lañ ñi taamu wala ku melni seigne mamor wala ku melni seigne sam bousso lool la muy tektale rek ke jot gi ñu jox xam xam ba ku ko yitté wo ak nang ko bëgge ñu ñoo defale ko non kon ñoom it yalla wéral leen te sàmm leen dafa am benn waay benn borom xam-xam buy nati lu xorom la waaye dafa am jàngat dafa am benn rabu àll bu ñu wax nopp si jaboot nee na bi waa ji liggéeyee toolu banaana ba mu yegg daa ñëw yàq tool bi bi waa ji ñëwee ne ko yow lii nga yàq sax xam nga ne lii rafetul sax mu ne ko man mi ko yàq sax am naa ci ker sax mu ne ko lu tax nga yàq ko mu ne ko déret waaw damaa topp déret rek waaye man ñii sax ko yàq sax am naa ci lu mën a xaj waaye nag damaa judd fekk samay waajur di yàq ma yàq comme ñëpp rek xam ne itam ba fas yéen itam ñu bañ maa dàq yàq ma fas yéen ma ne lu ñu doon yàq benn ma yàq fa reetaan lu na waaye day wane ni li nga xas judd ba nga boo gannee jamono ñu ne ah yow ne maam borom sam mooy samaam am nga responsabilité bu rëy am nga sas wu rëy ci ne ah man kat li dox ba yegg si ci man ba ma yàllay boole mu programmé ma ci fii laa bokk kon nag am na loo xam ne nii dama koy daal di génn ci sama bopp moom weneen doxin lay daal di am doxinu mooy fas dinaa fas yéene ba lii nga xam ne ndonala luñ ma jox man ma téye ko nga xam ne ku ma ci siyaar moo tax nga siyaar ma ku ma ci wormal moo tax nga wormal ma ma yore sañ-sañ bi loola daana sàmmonteeg moom loolu may wax ñii nga wax léegi te muy lu am solo yàlla yàlla mottali nu ko ñëw ci màggal gi rek waxuma farata gim doon ci nit waaye daa yàlla daa sakkut ko gën a jege sëñ Touba gën a yey ci moom ko borom maam borom sàmm maam koo xam ne nii boo fi fekkoon sëriñ bi cër booba ak yitte jojo doo ko ko jox joxo ko maam borom sàmm bu fi sëñ bi nekkoon itam doo ko jox te it lu mu daan gan nit ñi la ci yaakaar naa sëñ Mamour wax na ko ci bi muy tàmbali ci boo ñëwee njaarem di ko nuyu xam nga di nga bàyyi xel jaar ci maam borom sàmm donte gëj nga fi ndax di nga xam ne boo ko nuyoo mu laaj la ko ndax gëj nga fi soo fa gëjee itam dana la yedd ci loola mu doy sëkkit ci nit a ngi jóge fii di dagg biyee avion di dem fu sori di xeeñtu loo xam dañ ko ne lu baax ku baax rek a fa nekk mu dem seeti ko sëñ Touba am responsabilité bul toll li taxaw ne bañ denca yonent bi alayhi salatu wasalam ba léegi suuf jëlagul ku gën a baax maam borom sàmm dencagul ku mel ni moom kon nak lolou rek doyna seuk ci nit ñi na ah ñu ne deg nañ magalum mam borom sam ñu ne ah xaram ne dem siara ji kat bokku ci mboloma ndax bu fi serigne bi nekkon itam fuñ koy defé itam fuñ gesso mom lañ fi fekk ndax da na wax ne rusna bu ëllegé ma dajé ak mom mu denk mo lo xam dana ma ca yedd taxna mo daan taxawu njabot gi ba gis nga mbokk yi ci ci jaw ñep bo démé ñi serigne bi bokk ñep ku ci ne ñen ñi jugal na fa ak njabotuk mam borom sam ñen ñi jëlé na fofu duggal fi ngir bëggoon rek li nga xamne mo fi déssone mu mën ko sam kon yalla nako yalla fayal serigne cheikh ismaïla mbacke mi nga xamne moy khalifa bi yalla may ko mu yagg fi lol tewer yalla motali ko mom itam ab yeenem ba lim bëgg ligéel mam borom sam yépp yépp xajna ci université yek daara yek yépp xajna ci ligéey bobu yalla nako yalla yombal te jappandal lepp santat serigne ndou setan ak khalifa yi ma ngi nuyu soxna njaxat mbacke diko ziaré bu baax momit mi ngi fatali magaluk mam borom sam gi waye itam xam ngeen télévision bi suba conférence bi danañ ko jallalé en direct inshallah taala nako non itam bisba inshallah danañ ko jallalé ci lien yi en direct danañ fa yabal itam délégation bo xam bu ñëwé lepp luy fuy buntu kër yi mam borom sam bi danañ fa jaar def fa reportage mu nekk lu am am solo lool moy ndigal li nga xam mom lañu jot ci suñu jëwriñ Aladji Mbacke yu fay diko ñaanal bu baax momit yalla yagal ko motalil ko mi ngi may wax ne ma sama yene sax moy dama bëgg def ben ziyara bo xamne damay dugg ci buntu kër yi mam borom sam yépp ziyara njabot gi gëna woné itam relation bobu taxawal ko

ñaccal ñaccal gumba ñaccal ñaccal dañ gumba gumba moy talib bo xamne yalla taxu ko jog dem fekk serigne bu yalla taxu to jog neena buñ dajé bëggante gi namante gi sopante gi day tax duñ nango taggo dañuy lëngo dal na ñaari gumba fuñ lëngo ba kambu galani ñu ñu def ñu ne bëgg nañ go xamne an tabbi ci bir muy kamba dañ gumba ñaccar nak moy talib bu yalla taxu to jog dem fekk serigne bu yalla taxal jog ñom ñaari buñ dajé buñ andé ba ak kam galañ leen niñu def ñu ko bëgg nañ ko xam mu ne gumba ga day ñew tabbi ci biir ñaccar ba ñew woor ko jall moy sëñ dal na ñaccar gumba nak moy talib bu yalla taxaju dem fekk sëñ bu yalla taxaju momit buñ andé ba ak kam galañ leen niñu def ñu ko bëgg nañ ko xam mu ne talib ba day ñew woor ko jall ndax moy ñaccar li sëñ ba ñew tabbi ci biir ndax moy gumba dal na ñaccar ñaccar lama waxon ci ñaaru jëkke mo ci delis suñ dajé bëggante ga ak namante ga sopante ga day tax duñ nango tagal dañuy lëngo ñaari ñaccar suñu lëngo ba ak kambu galañ ni ñu do ñu ko bëgg nañ ko xam mu ne xana dañuy and wër ko jall kon sëriñ bi day melni lu mu wara leral rek leral lepp leral la ko te dara gis te limay wax rek buñ japp ne sëriñ bi li mu wax day lu metti sëriñ bi moñu ëpp yeen mëna ci suñu bop moñu gëna xam yoon wu jup moñu gëna xam yoon wu gëna gatt moñu gëna xam fi jamono ton moñu ëpp baati kon fimu neñu fala fala mënu ñoom fexé fexé fexé ba suñu xel jox ñu fenen fu ko gëna gatt seigne bi nak daana wax na rafet ndiort ak top ndiort dañu nuro ta bokku neena rafet ndiort moy di def li la yalla di digal di bayyi li la yalla di téré tay and ak rafet ndiort top ndiort nak moy do def li ni digal do bayyi li ni téré banop di yakar mu ciul ñaar yoy dañu nuro ta bokku bokku na ci yi nga xam seigne bi daana ko wataliku lu moy boole jotaay buru jigen seigne touba daana ko wataliku lu lol mom ci dim bopam dox ko da wataliku te mom xana ak sel ci mom lay ak sa ne ko man day mbacke dama am yitte jo xamne gannaaw bu yalla ak yonenti bi weye suñu ne ko taxawal mu taxaw mu ne ko bu yalla ak yonenti weye ahmad du fa tok nga diko fa fek ne ko yitte nak yar la ci xam yitte aduna ak dit alakhirah yitte aduna ju legge man ta fat ahmad mbacke xam yitte alakhirah ju jaam yalla man ta fat ahmad mbacke xam ne ko yar yitte yi la kon mom day mel lam warona jangale lepp jangale nako masna wax mag ni ne len ashtatan ni ngeen koy fide ñu wax lañ ci xam sëriñ mi né fiir mi yépp mi ngi ci seen su toy ci né lu muy tollo ci limu abajada ñu ne ko junni mu ne bis peñ ci la leen di xamal ak di leen ko misal da na bis leen ci bobu ñuy wax buñ caagé nit ak jinné ak malaika lepp koy téwé dara du ko wut bu boba nak ay kurel lay doon kurel bu ne junni lay doon

0: tay ma samba lay wo mu ne ko na ngay wor jankat yi ci pinci ndax bobu jangé tabat amut jangé xaliss it amut wa kenn du joxe xaliss deng ma da nga gis kenn ko deng ñu fe di jang wala ñaar ñu and tay ma samba nak wa karam dañ daan def ñaari kay ñi and di ñu wessonté non lañ nan jang ñu wessonté ñu dem ak dik du am ban sëñ bi day wax sëñ ma sama ne ko jang yo deglu bo xéne ko ko ko dafa nakari baat na bayyi ndax mala ki koy deglu dañu nungul baat bu nakari lu neex rek ko xéne dafa toy di yaq arab yi na bayyi ndax ni ma ko bindé kep ko xé wañé ko mbanga yok ko da nga am bakkar bu rek ndax da nga yok sa wax té alquran lo ci yokam nga bakkar lo ci wañam nga bakkar té sama xey ak alquran ñam ci gogou wet bu ci kenn yok ben baat bu ci bo bindut bu ci kenn wañi ben baat bo bind ndax jëmi doom adama lo ci yok mu ñaaw lo ci wañi mu ñaaw ka sét non la mel ndax jëmi doom adama yi duy dox lañu bu len ci yok dara bu len ci wañi dara bu len bamtu wenn way ndax xasaay di da melni peri krus per bu daanu ben ak yakant sank ci daanu ci koom rek peri krus ñaar daanu mu ko benay daanu kon nak xasaay bu len ko bam way bu ngeen wax na ngeen ci wacce def bu mu jeex rek ko xamne ki nak dafa nakari baat na ngeen ko téré su bayut na ngeen ko gatché gatché gatché gatché nak ci wala moy dur waaw Yaw ni la señ doora ngam lu taw ro taw kenn du ko nek mukk bokku lañ lay gis ndax amna naka am go xamni gi ci waxtu setun bar señ ci tumé xay mo jité gam gom dañ ko timane parasol bu lay taw rek way du ko jog mukk ba semaine set nit ñi xamni talibien taxa dikit fay boof rek lañu boof ba nga xamé ba ñu bari solo ci jumaaji lolé nak jumaaji fat ba nga xamné ni ci gal xawna ñoo gaaji am ci ndaw kay sax do andé tiwu way ndaw sosé ku gëm yalla la ñepp tagg ko ñu bari tagg nañ ko rek ni nga xamé dik na señ bi dafa dal li yonné Malik Ndiaye na nga dem ci jumaaji yene ci ko ci ci taw ñu dalé kepp ko ci sa bakkar ba nga wessu jeex na tak lolé tax nit ñepp dal digeen ñu day tej jumaaji ñepp nekk ci taw bi ndaw soxé doom dé ci gëndam mu dik wañ ci biti nak di nampal fekk rek doom ji dé mu dal koy botaat noné ci gëndam ci dëng jàngé ba samaan sét bi dik digeen nak mu sokko ko won mu ne ko bo xé waxuma la ko ci guddina bañu jàng yaqku wër yi mo taxan fiya ko bëgg nampal yi mu faatu tax nit ñi dañ ko bëss ci kele bi ba da ci la faatu na so sé kër ñu bare bare gërëm nañ na ko jëkkeeram gërëmé rek ngir tum yalla rek kon ñu Serigne Touba ñu daan gamo ci ngërëm taw du tax kenn fi nga nekk mu ko ci addu waye bo murid dafa am dañu am lu ñu sakku ñi nak buñ dé jang bo taw bo ni wëlëb rek ñepp ñu bi ñu tax jang ni roy nak nekkul ci jamono Serigne Touba mo tax jang yi amul solo té Serigne Touba bam né goor xalu def la wu yënd jigen say bobu li ibis moy seen ngelaw ku dajale goor ak jigen fenn Serigne Touba né boone yalla nga fal nga fenn nga dé
1: ko
0: aram na faw ndax wax na kérok né la yaqumu za illa nisaa yu rijal yaqsu bi aydihunna hum min khatmil jalam ne sama gannaaw goor ak yeen dañu taponté joxanté loxo nuyo matum sawar dong lañu don dañu ko joxanté sawar li tu wax nako ko ko ne dem sawar kon nak lolou luma tawattu la ay jangu dal dajé goor ak jigen dal lolou gisuma ci refo Seigne Touba dik yépp jangu yo xé goor yeen dal ñu fa dal Seigne Touba du ko dik ko fa ñaan Seigne Touba day bañ
2: waaw légui jigen ni manam ku ci sax manam dugg ay jang nak nga wara mën def
0: sori len
1: sori goor ni
0: waaw ndax biñu tax juma ñeereem ji jigéen yi dañoo dikk fi suñu sajjan woo mooy jëru ñu tabax bi nekk noon day dañoo bëgg na barkeelu ci liggéey bi suñu saa ne loolu dafa aajo tàggu sëriñ bi kon ba xam dana ci joxe ndigalam déet ba mu demee ba wax ko sëriñ ne ko jigéen day dañoo dikkan ndax ne sañoo barkeelu ci yenu mu ne waaye nag na ngeen ko defi ni ma ko waxee saxaar boobu diyen di doy ci mbourgal ni doon na këriñ Seyna Samba Diop fa la góor ñi jële kon nag saxaar gi bu dikkatee bu ñu wàccee lii nañ ko dem ba ci sa selonkil ñu wàcc ko fa jigéen yi yenoo foofee jigéen yi bu ñu yenoo nañ ko yóbbu ca wetu Daari Kamil diggante Daari Kamil ak kàdd gi suñu wàccee góor yi dem jëli loolee andi ko ci doñ waaye dañuy bañu bokk yoon bugguma ñu bokk fu ñu fay bëgguma ñu bokk fu ñu béccee daw ñu sa daw ñu bokk yoon bu jigéen ñi wàccee góor ñi sañu sa soog a wax ñu roñi la jigéen ñi jubboo feetu Daari Kamil andi ko cee ci jumaa fi jumaa yi waaye Seigne Touba mosu na mukk ñu weeseloo
2: kon di penc mi xamaan penc mi ñaan ci waru bu baax a baax penc mborom Touba mi fii ci jumaa ji
0: dañoo xamul Seigne Touba waaye ñu xam war ko gi dañ koo xamul xam ne war moom koo digéel la koo digéelal la nga lam la waxal defuloo ko ñii nag dañuy jul Seigne Touba Seigne Touba jusu leen
1: xamuñ ci dara
0: dañ ko xamul xamuñu la fi ba xamuñu la fi ba
1: loo xamul kay doo ko mën a
0: doo ko mën a war maal déedéet war a génn day fenn aram na amul fenn man da ay jàng sama kob du ci dem duma ci dem mukk fiñ ci mitim nee na fem naa ngi fi aj jàng du fi am mukk fenn
2: waa xay gi day suñ ñu mosal nga ma ci defloo benn mos naa fi ñëw nga waxtaan ak man ci xay gi maanaam daal am na ay gilim yi si suñ may saar ma sa rey waaw bëggoon waaw
0: ci
2: xay gi waaw maanaam bu am na daal lu suñ Touba mosoon a santaane suñ may saar ñëw indi fa ay gilim maanaam xamal lu yaakaar naa lu mu toll ci ñeenti gilim rey ko
0: waaw loolu de mos naa la ko wax waaye nag du fi xay gi de
2: ah du fi xëy
0: déedéet xëy gi lii ma gis dañu waxan mooy lii ma bàmmatu léegi loola màggal gii mu tudde màggal tuddul woon màggal Seigne Moustapha Mbacke ko tudde Seigne Touba dafa woo mag ñi ñetti fan ngeen beer beel waaye xamuñu booba nag lu mu ci jublu ba ca bisub gaaw boobee nag mu soog woo Sëñ Balla Faali jox ko njëgu xar ne ko dama jënde moon ci am xar wax ko melo it ba mu dikkee sëriñ mi nekk fi xay googu ndax boo barrière baa ngi fi xay gi Sëñ Balla Faali dëkk xar mi nekk ci mbedd mi ci kanam sëriñ bi barrière bi wax fi ndiggante mu ne ko reyal na ko moo ko rendi sëriñ bi daal di yéene lu mën a njaay nee ni Seigne Touba nee na bis bii fii rek jeexeete lu mu rek mi ngi ci àdduna bu dikkee na ngeen ko def na bisu maam sunu Ibrahima koo ci xam ne kii mën ngaa am doole ñaari xar at mu ne na nga ko jënd su jotee menn mi nga rayal ko maam sunu Ibrahima menn mi nga rayal ma ko koo ci xam ne am loo dooleem nag nga jënd saam xarte bàyyi xaramu Ibrahima loo tax magu Seigne Touba ñii fi nekkoon bàyyi woñ tabaski tabaski Seigne Touba gii Seigne Touba nag tudde ko tabaski xaat bu ngeen tabaskee tabaski maam suñu Ibrahima bu sama tabaski dikkee nag ngeen soog a génne la ngeen rafetle woon te bëggal seenum njaboot der jëpp joo ci xam ne waaye tour na ko ngir man bu yow ma xëy am maa koy foy sama loxo bu ci kenn xeeb ganaar dee moom la mën a xam. bu ci kenn naw geleem dem man nako xam ci la ko wax dem mom la mëna xam ak dem man nako xam ko abé nak dal li wax ne fek jeexete lu morik mi ngi ci aduna nangi ko neul ci baraay mbob ba mo raw ko ci yeen mu ci kenn julli nak ndax man duma sax sunna waye lepp lu ngeen rafetle na ngeen bëggal seenu njaboot kem lu ngeen man nak lepp lo xay dis nako bëggal njaboot lo way li ma diglé ba magal jëmma tax bu dé tam xar mo jitu ci lepp lu ñu magal yontel mo wona taxal ba gal ga téré jodi bu dé tabaski maam sunu ibrahima tax mo gënten sunu baam réndé loko ismaïla ba tay muy sunna bisum gam rasulullah sallallahu alayhi wasallam tax sama sëriñ ci la dik ci aduna bi nak moy seen bi ci yeen donc kon nak bis bi xarnu bi témèr di ñepp sawar lañu dékké ci
3: wala ko leen
0: luma yalla deel daal nak ci xewal fayna mako fi ci ñaré li ci luma dara
1: leer
0: ha fi ngeen mu mujjé hit nak ha dalé wala nak kon nak ni ngeen nga fonk ni ngeen ni fonké ci tabaski lol lay santane sey mbay sar mi nak day dik fi ci keur gi gele ñu naan taxane le seigne touba matum gelamban gelem yoy yenti gelem la amna ci gelem mudou fall ak lay gi ibrahima souf mu sey mbay na wam ak leen mu wam ak fa juma ja sey mbay koñ bu dem wiyef ne ma tarise le fi koñ bu dem wiyef ne ma tarise bu mu ñent koñ mu ne ma tar na ngeen rend ñepp ngeen fess leen yeb fa daari kamil fan saint to wiskam wop banu fessé gëlem yoy bam ag yépp ñu roñ ko ndifi daari kamil sey ma jëm ci ne angarab yap sey mbay sar ko ma ci def yedd ken mus ko ci bëtt tay la ma sam ndax sey to way da nga tamal ci ganar bu ci gëlem ku ci kenn xeb ganar dem mom la mëna bu ci kenn naw gëlem dem mëna ko ndax der ji way tour ma koy fa yowal xiyamati lolu moy la ma la waxon sey de law lolu keba magal nak seri mustafa bam woote ci toba kilifa yi la leena wax ne len bis bis serigne touba di yon tabaski adi ci ngarem gannaaw mi ngi fi nak ñew leenu def ko fi ngir magale ko batam ba magale ko batam boy mo ni magal
1: ma
0: ko tamatam waaw ma def ko fi ci kanam magale ko batam bam waxal xolo mo ni tour magal waye tebeski at la ko seigne touba tuddi wonu boba ken tawul den te dem touba ken dem touba ku ci sa kanin koy def non ko seigne touba waxew
2: xaw gi dama deg ni seigne mbay sa daf ko dan wad manam bi jamono yi fi nekké
0: waaw degul la lema la kera bako seigne touba waxe le sunu bo mo wadde ko loye nak musu ko bay ak muné mu rabal ko malan malanum ci musul mushir samba fay mi ko dan rab mu def ko ci xayga barrière be seigne baye ko ci def
1: barrière
0: ci nek ba baye moko ci def nak nangul kenn ko mo jaxati mi dana fa jangal waye seigne baye dafa fekk dur ko ci ba ne ko bu fi jangaleti nak fi dañ fi saw kon sey mo dia te mer tulum waw sey may dug na fa xalo ñaanal seigne bachirou ndigal dug fa xal amna fa yetti guddi ndax bo xam nge xaj ak ci bunduko seigne bachirou waw sey may dug amna fa xalo yeneen ñetti ndax la borom do wax rek la borom ko wax no wax xaj gi bañ ko jëmbate mako soxor sama satel gi ba maggi tim meñatum aljana xaj gi la ko malaka jëkande ci man
1: ko
0: dëgg atan sey may fon kal
1: mu ko
0: def ay muslim nam ko nak kenn jëlé fo xom de yaay nak seigne touba dañ wax ni kër gi ku fi jëlé xobu garab ma ngay joy fam ko def ba mu dir ci kër gi rek mu wëru ko seigne touba du genn kër ga mukk ci liñ koy leñ dara seigne touba musla genn kër da mukk ni ak ñe bu ko ñu ni fi na ak ñe bokku ñu de
1: bokku ñu de dama gisam xaj gi dafa jekk won amone amone yenn news yo xam dafa jekk wow dal melni lu wow dal
0: wa bobu ko seigne bachirou wagn seigne bachirou maké mo dakalo mako wagn xam green na lo seigne bachirou mak man mi yut na ma ci bant sax bañ ko dagge ba fay ko seigne bachirou fam na ci bant bu joté fe mi ne ko ci sarek mo no yut ko seigne cheikh sar bant yi li kay da ko dem fi ci kim ba dama nek ci addu ci newu def ko mako fam gannaaw ci bant bu li kay la ko dal bant bu reey la ci xay bo lañ ko bëgg seigne bachirou fenné do ko saxal ni fenni wonn ko am des kil éclairé may xay day yéx sax na danaké sax fi ko seigne bachirou
2: ci ñu bëggon naan ci ñu nga baxay ci manam dal ñi nga xam ñi ci jëm watandiko dal watandiko yi ñu foora def ci penc ñu bu baax dafa dégg na ni borom Touba dégg na jamono ñu fi nekké jigen musulma ma sa ñene jaar fofu ci boru penc ñi
0: waay lo na xam ni mu jugo légui ndax mom bi nga xamé né nek na fi ci ngeel benam ay nu lay da ngoti ay nu rahmat ci Touba ndax mu Moussa jëfëne ko ci ay nu lay bayiko wa ci la bondu mur ya ngeen yu xandi ko ba xandi isaas yi mo am xandi isaas nak booba ci kess lañ koy def lañ ko ci kessu denk ko xamné ki xandi nek xal nek mo mom lay nane jaay ya ñaari xandi isaas nga jënd wa watelu jafé jafé dum ap ñaari jooni wolé nak bi seigne isa bënné ñaaru tenn ci pinci ni bénn moy bi fi nekk ba tay ci pinci bénn bi dafa nekkan fofé fa téli ba jaar yor era waté na ko seigne bi wa dañ ko tak waye bobu ci biir kër gi la nekk nak ak diima fa nekkan ko seigne Touba ba ñu bënné tenn ba seigne isa bënd tenn bu nopi nak mu laacc ndox ma ndoxe mu ci ne mu lému ko mo jé nañ wax né tenn bi ci pinci na goor jigen bi taxaw xewon delu fa nga bay nga ngeen wuddo ko am tenn bi jigen gi moy tennu jigen ni goor bi taxaw xewon ngeen delu fa nga bay nga ngeen wuddu fi do ko am
1: ñu dal mom dëgg ron na la wax jojé
0: ah day goor bi ngeen bu dañu fenn booba jigen ni ngay tegg ci dalé kami waye digënté juma ji ak señ bi jigen mu fe jaar mukk ci andu mukk waye booba xam nga ni ci ni ci bari legi bo ni ci tolu xane at mo ne ni dañu yok lu dédé rek dañu yok ndax jiddu bi dafa gëna bari legi motax ñu ci bari ci sété dëkk bi ni mu lawé rek wét gu né ni mu lawé ci dëkk bi té ñu bind ak fi ci kër labbe fofu no doon pegg dëkk bi dara fiitu woon fi nday and ak fiitu dara ñu ko non fi ci wéñu té dëkk wét gu né law na law go xane to né dëkk bi ciop ñu ci dañu gëna yok rek mo ñu yokko nak ñu la gëm yi wañéku

إليناك ما هديت يا بل هم را

Serigne Touba neena deelen moy yu teggi yon tay jaar ci ngirmu ndax kuy teggi yon ko ne fi fan la rek ngay mujj

serigne touba masna wax kuñ nan kalesse ci jolo nit de juroom yi la muy alal yaram yah jëf ak ro bu faato nak sunu borom day jël alal ja jox ñakoy don ne len bu len ko ci sante ma len ko jox jël yaram wa jox ko saxé yahé mu jox ko suuf dal li jël rooga ak jëf ji.

amna ko ma sa laaj serigne habibou mbacke ne ko lan moy atep talibé bu wax ne dafa jokk ci serigne touba te nangoulu defé ay ndigalam tay jaamu yalla serigne habibou ne ko sekkul ak serigne touba dara ngir firndel wax joju serigne habibou tek ci ne jamono yim nekké ndiarém serigne touba dafa ma so wowa kër gi laaj li nelen ba kenn ci yeen wekkul ci and gi mu and ak man ba baña jaamu boromam ñepp na ciel serigne bi nelen ma ngi len di xamal ne kep ku baña jaamu boromam sekkuma ak mom dara serigne abib tek ci ne bam diggé wax joju ciala daal di fas yéene yokk bépp jaamu yàlla bu mu daan def.

amna ko serigne bi massa jox ak khassine ni ko deku wetili ko bo nekké ci all ba bam ko tambalé jang yek ci bopam ak soppiku mu jamb ko nan meunatuta juk fam taxaw xel mi xawa melni lu wul batiku ñu andiko ci serigne bi muniko ana la mala joxone muniko nan nako serigne bi ñaan tafli ci bopam bam toy muniko khasside yi li ci nek xajul ci doomu adama de len ko jang diko barkelo

Bye, guys.

المدينه.

في الدخان

Bueno, ahí tiene la...

Serigne Touba radiyallahu ta'ala anhu masna wo Serigne Omar Mbacke bam accé moniko Omar damay bëgg tukki bo xamni dana ci yag lool moniko lool de moy yakal rew mi ndax fo meuna tay jëm ñeppay and ak yow do fi bayyi kenn Serigne biniko du démé nonu nak dama leen di bayyi ci ndigal yo xamni lu tukki ba yag waxtu ngeen ma waré gis da ngeen ma gis waxtu wu ngeen man beugé gis da ngeen ma gis lolou moy limanu ak l'islam ak l'ihsanu

والمؤمنات الصالحات الحلال وجل جميع المسلمين في الاعتقاد.

0: الحمد لله رب العالمين الخير في محكم كتاب المجيد كم تركوا من جنات وعيون وزروع مقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثنا قوم آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض والصلاة والسلام على من بفضله وكرمه أضاء الله أرضه بالأنبياء والصديقين والصعداء والصالحين والأقزاب وكمل الأولياء سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه وأسنى الخديمه ومن دا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إخوة الإيمان والإسلام والإرادة أتوجه إليكم بكل احترام وتقدير تحية حارة وصداقة وتهنئة مستمرة في هذا السر العظيم المبارك الذي أنزل في القرآن عدا للناس وبينات من الفرقان والعدى وبينات من الهدى والفرقان والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد بوك جلدي بوك طالبي دلي سي وات نين ايميشن بي ني تودي منبر الاسلام تا سين بوكم طالبي دي لين كو ديفال دي نبي غاج فيغو تيك مود مباي تيام كادو غي بايكو في جي ايطالي
1: واكوي بوك جلدي بوك طالبي كون ني نييو تي تونتو ñaari laaj yi nga xam ne bokk na ci laaj yi nga xam ne sëñ Modou Diop ma dawas laajoon na ko ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm ci laaj yooyu mu ne dafa bëgg aay bi borom bi tabaraka wa taala wax na infiru xifaafan wa siqaalan wa jaahadu bi amwaalikum wa anfusikum fi sabilillah zaalikum xayrun lakum in kuntum taalamuun لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم سقط وسيالفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون انفسهم ولو يعلم انهم لكاذبون خم ген نياري اي يي نيغي نيك سي سوره التوبه اي نين فك اك بن اك نين فك اك نيار xam ngeen suratu tauba moy sar wi nga xamne tambaleewul bismillahir rahmanir rahim amna len ci mufassiron yi wax ne ndax suratu tauba dafa bok ci suratu lanfal bo xole mbollem sar yeb amna bismillahir rahmanir rahim ci tambali waye mom rek moko amul waye wax nañ ne bismillahir rahmanir rahim mom mu fenn rek la nek ay ci alquran moy fala ci suratu namli fim nan bismillahir rahmanir rahim ala ta'alu alayhi wa atunu muslimin kon nak ay bi wala ñaari ay yi ñi ngi wacc ci nafiqi lako yalla wacce ndax xam ngeen ne ci xare bi ñi tuddé ghazwatut tabuk muy xare tabuk di xare doon xare bu metti ci julit yi nga xamne julit yi dañ ci wax na sax mom lañuy wax na fa lañu amé liñ tuddé jaysul usrati armée bu julit yi dañu nekkon ci manam ci jafé jafé ci xare bobu xam ngeen ne bari na lu ci xew lool bokku na ci rek moy ci bir xareba julit yi amna jamono yo xamne ñi nekk ci maru metti waye yoonte bi ali salatu wassalam def fa mu'jisa bu yeme jek jek rek na jey loxey manam baram yi melni ay rubine ndox di soté ku fu nekk nga xamne saab yeb dañu muju duuy seeni manam seeni mbuus wëgg seeni fas wëgg seeni gilem am ci ndox mu lu leen doy nga xamne lool di kemtan gu reey go xamne yoonte bi alayhi salatu wasalam def nako waye cheikhul khadim lool bi mu koy melal ci jëss bu na won fajra ma'un namir min yadi zi takarrum na yoonte bi alayhi salatu wasalam ndox genn ci loxom yu tedd yoy bi seigne touba deme gannar nak ci dekk bu ñu wax asfut Abdurrahman ibn Salik dafa netti ne bi Seigne Touba ñewé Asfut dañ ko laaj nako dañu gis nga bind ci jess bu na won fajral ma'un namir min yadi zitu karami legi nak lo wala xew xew bobu mom lañ bëgg nga net nga leral ñuko num tuddé xam nga señ touba nim doone yonnati bi sallallahu alayhi ci zahir ak ci batin señ touba di ko net li ba aksina yonnati bi dafna jeyini loxo bi señ touba bimu ne jeyini loxo bi rek loxo bi loxo manam baram yi di soti ndox comme na dam doon soti ndox ci loxol yonnati bi alayhi salatu wassalam nga xamne kon lolu day wone señ touba dafa doone yonnati bi alayhi salatu wassalam ndax ndox mu genn ci jëm day mo gëna yéme ndox mu genn ci xeer xam ngeen na Musa alayhi salam bi nga xamé né bani israël la doon nañ sakku manam ci mom am ndox bo démé ci suratul baqara borom bi ñu koy netali ci ay 60 wa istasqa Musa li qawmihi fa qulna drib bi azakal hajra fanfajrat min 12 aynan yalla néna bani israël bi nga xamé né ñi ngi sakku ci Musa ndox Musa yalla daf naka jëlal sax yad wi nga door ko ci xéer wi bi nga door ci xéer wi rek xeer wi toj def fukki sewnde ak ñaar lolay waxat nako tim ci suratul la'raf wa awhayna ila Musa istasqahu qawmu an adrib bi 'asaka al-hajra fanbajasat min 12 aynan mu defat manam ñeen manam fukki sewnde ak ñaar ndox mu genn ci xeer nak ndox mu genn ci jëm moko gëna yéme waaw légi nak ay ñaari ay yi ni ma la ko waxé ñi ngi wacc ci nafiqi xam nga nafiq dafa neexutu xam waye yalla mi nga xam neene ibnu alimun bizati sudur yalla neena xamna li nekk ci xol yi xamna li nekk ci xel yi taw wa a'lamu bikum is ansakum min al ard taman yalla ma leen gëna xam man mi leen bind légi nak motax nak ci xexi nak ci liñu xamé nak ci lay julli di xamé ñan ñoy nafiqi motax yalla wax ci alquran ne xam nga bu yow boy xalat ci sa xel da ngay wax ne su fekke ne l'islam moy diiné deug lu waral julli di biñ dan xex am ñun ci ray su fekke kay l'islam moy diiné deug ta yalla di len dimbal waratu am ñen ñu ci ray ndeka yalla lolu da cey jublu pour segg nafiqi ak natu julli di motam wax ci suratul muhammad ay ñent na wala yasha Allah lan tasar minhum walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'd yalla neen suma neexon fu julli di xexex rek ñoy gagne waye nak natu len len ci ñom natu len set ba xam ndax ñi seen geum lu wer la motax muy baye ñen ci julli ñi len faat mo waxat ci suratul ankabut na alif lam mim ahasiba an-nasu an yutruku an yaqulu amana wa hum la yaftanun ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلم الله الذين صدقوا ولا يعلم الكاذبين تي انكبوت اي بن ñar ñet yalla neena ndax nit ñi dañu jort rek ne dañ nan gem nañ rek ñi bayil li nun yalla na deeret fokk ñu natul len set ndax li ñi wax lu wër la ndax yalla neena natto won nañ ñeleen jitu won te yalla xam na ñi deggu ak xam na ñi nga xam ne dañuy nar dal di waxat ci suratul munafiqun aya ben na iza jaakal munafiqun khalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasulu wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun gis nga yalla ne yonnati bi alayhi salatu wassalam nafiqi de dañ la ñewal bu ñewé dañ la wax na ñi ngi sét na yow yalla la yonni man yalla day mo gëna xam na yow yonnati bi alayhi salatu wassalam yalla la yonni waye nak yalla ngi sét na munafiqi yi li ñuy wax manam dañuy nar waxuñ deug legi nak loolu waral nak ngir segg nafiqi nak yalla wax fi nak ci xare bi nga xamne dafa nek xare bu metti mune nak infiru khifafan wa siqala infiru khifafan wa siqala bat infiru fi'lul amri la ni nga joge ci nafara jifiri mbolo nafara nafrun nafara nafrun legi nak bat bobu boko xole bo demé ci alcorane da ngay deg ci suratul jinni borom bi tabaaraku ta'ala na qul huwa ilayya annahu istama'a nafrun min aljinni fa khalu inna sami'na qur'anan ajaba de nga yalla na yonnati bali sallallahu alaihi wasallam nel ne man day dañ ma wahyu jox ma alcorane ta alcorane ji amna kurel bo xamni ay jinn lañ bañ ko degge dañ na day deg nañ manam alquran ju yeme bo demé ci sourate tauba ay 122 deng borom bi tabaaraku wa ta'ala ci batam nafara bi mun falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fi din wa liyansuru qawmam iza rajau ilayhim lalam ya'surun té len ci kurel yi julit yi manam julit yi ñu jël ben kurel bo xamné dañ leni dañuy dem sakku ji xam xam bu ñëwé jangal ñi nga xamné ñoo togal kon da ngay gis né nafara moy mbolo
2: wa ta'ala
1: soñu mbolem ñi gëm yalla ci jamono yoy na len nak nañu wajal xex bi na len infiro bolo len khifafan mo xam ñu oyef ñi wa siqalan mo xam ñu dis ñi wa jahadu ta ngeen jihad bi amwalikum sen alal wa anfusikum ak sen bakan fi sabilillah zalikum lolu de khairun lakum mo gën ci en inkuntum talaban donte xam ngeen ndem xam ngeen legi nak ulama wi bata inferior khifafan wa siqalan dagn ko firi ci anam mufassironi ken ku ne nang ko digge bo deme ci talatu wala ibnu kathir dafa wax ne yalla bimu wacc ay bi dafa waral ci julit yi ñi genn and ak yonnati bi alayhi salatu wasalam dem xarji ci anam gu meuna amé nak ci bepp xal nak nañ dem rek talhatu ne khifafan wa siqalan ji moy nañ genn mo xam muy mag mo xam muy ndaw sété wuñ ndaw ñepp rek muy mag muy ndaw dañu wara dem xari mu jaahé na deet khifafan wa siqalan batay moy ndaw ñi ak mag ñi waye ñu omal ñi ak ñi ñak ñi na ñepp dem rek ibnu awfi na jëlé na ci ibnu abbas néna dal khifafan wa siqalan moy ñi sawar ñi ak ñi sawar ñepp nañ dem ci xex bobu jalaluddin suyoti wax ci tafsiru jalaluddin mog mahalli ne khifafan wa siqalan moy ñi sawar ñi ak ñi sawarut ñi am katan ak ñi amul katan sax nak nañ dem ci xex bi ñi omal ñi ak ñi ñak ñi ñoom ñepp nañ fabu dem ci xex bi ndax diglal yalla ibnu kasir nak ne ay bi nga xamé ne wacc na ci julli sa tar lol ndax ki am ngatan ki amul ngat ñepp la wax rek nañ dem lay amut neen ay bi mu taré nak la yalla wacce nak benen ay bo xamne mo remplacer ay bi xam nga alcorane day def li ñu tuddé nasxu moy ben ay day ñew digli li atti li ba paré yalla waccat benen ay folli ay bobu bu min ay bi yalla da ko folli ndax dafa wax ci alcorane bo demé ci suratul baqara dafna manan sax min ayatin aw nunsiha natit bi khair minha aw misla yalla neena bu fekke dañu effacer ben ay dañuy indi benen ay bo xamne mo gën ay bobu wala bok mu melni mom motax fi borom bi waxat ci suratu tauba ay 91 mune laysa ala du'afa wala ala al marda wala ala allazina la yajiduna ma yunfiquna harajun isa nasu lillahi wa lirrasul yalla ne nak comme dama waxon na ñepp dem ay bi nak mo ñew folli ay bele mune det legi dama waralon lool waye nak ñi nga xamne dañoo lot laysa ala du'afa ñi nga xamne dañoo lompañ amuñ katan munuñu dem wala ala marra wala ñi nga xamne dañoo febar wala ala allazina la yajidun ma yunfiquna wala ñi nga xamne amuñ lo xamne meñ ko dépenso ñi dal nañ xamne buñ toge tam te demuñ ci xex bi amuñ bakkar legi nak suñu borom bi tabaaraku ta'ala bimu waxe lolu ba agel nak mu ñew ci ñaarel ay bi nak di fessel nak nafiqi mune nak nafiqi nak dañoy ñew na yaronte bi alayhi salatu wassalam القرآن لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم السقط وسيالفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون انفسهم ولا يعلم انهم لكاذبون يالا ني داي سو فيكون ني غزوه تبوك بي ني ووتو ني نانجي نيب ديم سو فيكون ني كوم مو جيغي لا مانام ام كوم لا بو خامني دنجا ووتو تا سوري ووت du waye nek tukki bo xamne tukku bu jégué la kon day nafiq yi dañ la top bo woton am ne kay lañu gil am kom ta fa ngay woto serut kon nafiq yi dañ la top walakin ba'dud alim saqtu waye ba nga xamé nak ne xamnañ ne li nga len wo ab xex la te itim xawna xëc ci lañ joxe ngant nak ne ñu ëpp ci nafiq yi nak joxe ay ngant ñi ne dañu am ngant yalla wax na wa sayalifuna billahi law istatana la kharina makum yulikuna anfusum yalla neena biñ gi joxe ngantim dañu giñ nago na yonnati bi alayhi salatu wassalam day buñ manon day bu fekkon suñ gantali dañu genn and ak yow dem xexi yalla neena yuhlikuna anfusum ñom day xamuñ na alak dañ seen bop ndax liñ wax lepp ay nar la wallahu yalla ya'lamu khamna innahum ñom day lakazibun way nar lañ gis nga de motax nak kon da nga deg ci ay bi borobi tabaaraku ta'ala kon feusel na ci ñi waxone dañu am ngant te amuñ ngant ñoy ay nafiq lañ te borobi tabaaraku ta'ala wax na ci alquran ne innal munafiqina fi darkil asfal minan nar wa lan tajid lahum nasira yalla neena sawar bu ëllige bu lak yeferi neena yeferi day manam yalla day jël nafiqi duggal leen ci suufu sawara ñom fañuy nek mo gëna tang sax fi yeferi nek ndax nafiq mom la yalla gëna bañ ndax yukhadiruna allah ñom duñu min dañuy wor yalla yalla sax kenn mënu ko wor waye waxin la non la ko alquran waxe waye nak yalla bu xamna nit ñi ay nafiq li motax mu ni innum la kazibun kon ay bi liñ ci dégg rek moy yalla da ci woné né sa bi nga xamna dañu nekkon jambar ba dem xexi nga xamna ñom lay señ touba di melal ci jëssbu né na ñom day ñom tanazu'ul maut ma'an والكل منهم سيها يبقي لقاء او يسرع له بالماء المقومم نيوم داي دنجان خيتو غير فاتو دنجان خيتو غير فاتو واي نك نيوم سين دغ مو وارالول اك بغ يونتبي عليه الصلاه والسلام غا خامني كون نдах ان لا استرا من المؤمن انفسهم واموالهم بان لهم الجنه لا يالا وخون يالا دا وخون جندينا وي گم ني سين بكن اك سين علال لان موي بيغي موي الجنه اي بوبو نك موي فوندمان يونو موري moto mom la seigne modou mamou ñang ne moy fondement yoonu mourid motax seigne touba mom xam ngeen ne ci djeblu ko def ne djeblu moy nga na seigne bi joxna la sama bop waye xam nañ ne seigne touba mom bi nga xamé ni mi ngi jogni di xex touba yi mom dañu wacce suñu bop dañu wacce suñu bop mom kon nak ma wajahadu bi amwali wa anfusikum mom danaka bakkani mom seigne touba daf ñuko teggil na xex bo man dong makoy def da na soti tama ci am dam te lolou la ko yalla defal ma sha Allah bokk yi kon ñi ñew ci jangal ci ñaarelu laaj bi nga xamne mo jëm ci jakk ji nga xamne mo am ci hôpitalu Bergamo jakk de wa anal masajid lillahi dañ na jakkum yalla ko mom mo waxat ci surtu tawba ay témer ak juroom ñet na la masjidun usisa ala taqwa jakk da dañ ko tabax manam ci fondement dañ ko fondement ci ragal yalla yalla na yalla def nak fek nak tuwa bi nga xam na ñoo tabax lolu ci hôpital bi yalla na fek yalla def ci seen deun ni leer gu tax ñi def lu ni mel waye lu mëna xew rek moy jëf ji mom rafet lu dañ ko legi nak ngir jangal ko nak xam nga ne tuwa bi xam nga depuis 1948 manam le 10 décembre 1948 après la deuxième guerre mondiale manam dañu dajé ci mbotay xébi ci mbotay xédi moy fa liñu tuddé loni umul mutahida bañ fa tassé nak ci lañ wax nak né lañ créé ay loi yu bari jëm ci aq dooma adama no dooma adam dal dafa wara am aq dund wara am aq immigré ji dëkk bu ko soop mu dem wara am aq di wax di lim ci aq ba aksi ci aq diine na nit ku ne amna sañ sañ gem lu ko sop waye amna sañ sañ tim lim gem mu di ko manifester fu ko sop waye amna sañ sañ tim gem gem fum dem yobale ko waye amna sañ sañ tim fum dem wara am barab bo xamna war na ka fa mana woné loi yoy nak ak liñ tuddé la démocratie moy nit ki am sañ sañ di génné xalaatam nit ki am sañ sañ di feusal pass passam nit ki am sañ sañam di manifester lu ko nakri yoy yep nak ay loi la yo xamné dañ ko def nak loi yoy nak da dem ba nga xamné mo teunk tuba bi ci loi yoy nak ci lañ xey nak ci lañ sukkandiko ñom bana kon kat lu min hôpital bi nga xamné ay julit dañ fay ñew yel na kon ñi def fi manam hôpital ñi def manam ñi def fi jak kon xeyna lolu benn gis gisin la waye tim xeyna te ñu duggal ko ci cadre nité ak doomu adama xam nga yalla dafa wax na wala khat karamna bani adama doomu adama dañ ko téral ci cadre nité wone na kat comme fi ay julit dañ fi ñew di fajjus kon yalla na ñi defal leen fi jakk nga xamne suñ bëggé julli man fa dem ndax amna julit yo xamne sax amane dañ fay entrer te waxtu julli day jot te xeyna duñ mëna julli ci seen barab yi te bu fekke ne man nañu déplacer yu dem julli ci jakk ji ñi dem julli ji wala bok seen visiteur yoy yep dal loolu mëna nek loolu mëna nek loolu ci nité la ñettel bu moy batay xam ngeen ne man nañu xalatim ne dekk yu melni manam lu min ay arabis saoudien yek wala kuwaitien wala borom barke yoy nga xamne amana hopital bi buñu ko déggé na jakk amna fi amana dañ sawar ñew manam di fi fajosé ndax itim xam ngeen ne lolé tim am kom la manam lu min affaire économie da ci tabbi lolé tim mëna nek nga xamne lolé day sawar lo tay ñi nga xamne tay ño nek ci moyen orient te di fajosé europe buñ déggé jakk jox buñ déggé manam hôpital bo xamné amna jakk amané dañ sawara ñëw fo loolu lepp ay pexé la yo xamné manam pour xëc juul di ñëw faj ndax loolu tim dañ jurul am kom wayé xam ngeen né Seyni Khadim Touré kërok dafa wax né ci réunion bi ñu mujjé dafa wax né Seyni Khadim Touré ci réunion bi ñu mujjé def dafa wax ne haute pour permilé bi nga xamé né mi nga dañuy def 730 né dafa lajone né ndax mën nako def ci daara ji manam bañ xamé né manam daara ji diina lu mbubbo manam diina ka taxaw jog néna dañ ko xamal nako haute pour permilé mën nañ ko def jox bép religion bam moy l'islam lu waral lool lool kon lool kon da nga ci deggene tuwa yi lool do xam lool lu mi nuru te alquran da wax na walan tarda anka alyahud wala nasara ata tatabi'a millatum yow julit bi yefer bi manam nasran bi duñ la gëremuk lool na li nga nekkon dang ko bayyi dem ci ñom liñ nekk manam bayyi ci diine dem ci seen diine seigne touba xam ngeen ni bimu nekké ci geej ji wax nañ ne tuwa bi mësna ñoo wax xey ben bis na dañ koy décorer ndax jambar geek fitweek ak gëm yalla gi nek ci mom ak bëgg jamm gi taxna ñu ne dañ koy décor waye def na len ay bi la len tontu na wala tarda an kal yahud wala nasara atata tabemil na len waxu len deug ndax li yalla wax moy deug yalla daf ne yow julit bi yéfer bi ak yahud bi duñ la gëreum muk lu dul da nga bayyi li nga nekkon dem ci ñom liñ nekk te man japp na na batay lima nekkon ba legi ci la nekk li ngeen nekk nekkuma ci kon su ngeen waxe li du deug kon nak kon lool lañ ci lool dal ci jangat bu gatt yalla xam nak ñom li tax ñi def hôpital bi lan lañ ci jublu waye dal man na am waye dal japp ma nak ne seen bëgg l'islam motax ñi def ko yalla xam nak wala alam benen bi ci top moy lu jëm ci tubaab yi jëflante gi nga xam mom ni jëflante ak doomu adama yi ci wal rawat nak ci hôpitaux yi niñu gisi niñu taxawé nit ñi nga xamne bo ñëwé sax bo yuru dar sax ñi taxaw faj la loolu tim il faut ñu xamné xeyna jëf ji nuruna ak mbax xeyna nuruna ak insaniyatu man ak nité xeyna rafetna waye tim ñu xamné aussi tim manam alal joji nga xamné mom lañu utiliser xamal né manam ci population Italie bi ñu nek wala mo xam France wala mo yu xam yi dëkk yu développé 95% yépp dañuy cotiser ci walum pajo comme ñun ñi immigré yi nek fi di liggéey ñun ñëpp di liggéey ñi ngi cotisation yi ñi ngi ci def gis nga sa bourse pagay am luñu ci dag cotisation yoyu ñun ñëpp dañ ci cotiser légui ni ci cotisation yoyu nak jappal na bo amé mbolo mo xam na man na 95% yépp di ko cotiser 5% wala 98% 2% yi ci ñak cotisé ñi da nga leen mëna ëmb lolé tax ñom ñi exprimo yu ci bari ñi diko def kon xeyna acte bi rafetna jëf ji rafetna waye nak li melni mën na ca lalu waye dal luñu mëna xam moy ñi ci bari dañuy japp ni ci modi amna ci ño xam dañuy wax ne japp ne tubaab yi baax gi ñi baax ak jëflante gi ñi jëflante ak manam doomu adam yi manam jëflante gogu dal wax deug yalla yalla war nañ ci yërm ëlëk ba tabalin aljanna ndax dal mbax gi dal ndax lool ti wax nak yalla dama koy yag dig waye nak ngir leral ne borom bi tabaaraku ta'ala dafa wax ci alquran manam yalla mom doomu adam bepp jëf bu mi mënti jëf lu baax baax baax baax baax waye fekk nak manam liñu tuddé gëm yalla ak gëm yoonent bi alayhi salatu wassalam ci gattal wala nekk julit defuko jëf joju yalla duko compte donte dafa baax bo démé ci alquran bo démé ci sourate nur da nga dégg borom bi tabaaraku ta'ala wala zina kafaru a'maluhum kasarabin baqi'atin yahsibu zam'anu ma'an ata isa jahu lam yajidu sayan néna dal ñi nga xamne gëmuñ yalla seen jëf xam nan la mel mi ngi mel rek bo nekké sénégal di dox lélé bu naaju tangé ngay dox ci tali da ngay seen lu melni am ndox néna ngay jart néna nak wajuju alquran néna bu ki nga xamne da fay dox ta mar bas bu seené non la japp na am ndox la bu ñëw ba fofu mako doon seené rek duko fa fekk day gis na day toxwaat nekkat feneen néni seeni jëf non la mel mo waxat ci benen ay nak na karumadin istadad bi riyahu nenda wala seeni kafaru a'malum karumadin istadad bi riyahu seeni jëf ñom ñi nga xamne dañoy wedd yalla seeni jëf dafa melni rek doom bo xamne ngelaw lu tar da ca jaar nam koy wessare dara du ja dess dafa bëgg wax rek ñi nga xamne dañoo gëmul yalla luñu mëna def ci lu baax tim yalla duko gis ndax li tax yalla gi seen jëf moy dafa am lu mu waral fu mu waralal moy gëm yalla gu ma sekk ak gëm yoonent bi alayhi salatu wasalam ndax liñ am ba diko def yalla leen ko wërsegal tax yalla dafa wax ci alquran wa min dabbatin fil ardi illa ala la yrizqha wa yalum mustaqra wa mustawda kullun fi kitabin mubin lepp lo gis muy dox ci ko suuf rek wërsegom yor man yalla ma ko wërsegal kon nak ci wërsegu yalla wi ci lañuy défé lolu motax nak su amul ngëm yalla ku ko lal yalla duko reconnaître yalla nak ci mbaxam nak mom ci mbaxam moy fa'alun lima yurid mom man na tabal nit man nako togn sax wala nit man nako ñak jamm sax mu tabal ke ëlëk aljanna waye nak d'après limu wax ci alcorane dal li gëna wër moy lim sukkul ci alcorane yalla da mandu waye nak ci mbaxam man na def lu nek kon nak fofu lañu waxon rek ci gatal lañuy def jangat ci suñu xel bu gat wa ma zalika ala laybi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.